0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje apniukę, palis, pūs vakarinių krypčių, 2-5 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 8-9, dieną 12-13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje apniukę, palis, pūs vakarinių krypčių, 2-5 metrų per sekundę stiprumo vėjas. Oro temperatūra naktį apie 8-9, dieną 12-13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje apniukę, palis, pūs vakarinių krypčių, 2-5 metrų per sekundę stiprumo vėjas, oro temperatūra naktį apie 8-9, dieną 12-13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje apniukę, palis, pūs vakarinių krypčių, 2-5 metrų per sekundę stiprumo vėjas, oro temperatūra naktį apie 8-9, dieną 12-13 laipsnių šilumos.

Nauja diena. Uostamiesčio savivaldybė nuo šiandien kviečia teikti paraiškas pastatų tvarkymo rėmimui 27-aisiais. Dalinis finansavimas gali būti skiriamas senamestyje ir naujamestyje esantiems pastatams bei saugomiems kultūros paveldo objektams, fasadų sutvarkymui. Kretingos rajonas kviečia siūlyti idėjas gyventojų iniciatyvų projektui. Tai galima padaryti iki gruodžio 20-osios. Kvietimas šiemet skelbiamas anksčiau, jog atrinktas iniciatyvas būtų galima pradėti gyvendinti dar kitų metų pradžioje. Joms numatyta 240 tūkstančių. 16 valandą Klaipėdos universitetas kviečia į diskusiją Užrakinta jūra, nacionaliniai interesai ir bendros ES gynybos architektūra Baltijos vandenyse. Renginys vyks socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete. Šiandien debesuota ir lietinga, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-11 m/s. Dieną bus 11-12 šilumos.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Hello.
1: Hello, my friend.
0: Hello, my friend. Mes su Vytuku visą rytą angliškai kalbam, bendraujam. Kažkaip visai kitas nusteikimas, ar ne?
1: Kažkaip keistai, žiūrėjau.
0: Nepajutom net kaip lyja.
1: Ne.
0: Nežmoniškai.
1: Į parankį įsikabinę atėjom, taip sakant.
0: Turbūt pirmą kartą.
1: A ne?
0: Aha.
1: Gali būt, žinau.
0: Labai smagu.
1: Man irgi patiko.
0: Susitikom, į parankę susikibom, atliuoksėjom, atšokinėjom ir net lietaus nepastebėjom.
1: Jo.
0: Tai, ir eilėm kalbėt pradėjom. Toks pirmadienėlis, pirmadieniukas.
1: O truputį įsibėgėjom.
0: Mes jau darbe, Vytukai. Taip. O kiek yra dar tik keliaujančių?
1: Dar tik akį merkiančių.
0: Dar tik ant šono besiverčiančių.
1: Ant kito dar ant dešinio.
0: Taip, arba automobilyje dar tebe
1: besivartančių.
0: Tebe dardančių. Taip, pažiūrėkim, kokia šiandien diena. Sako, būsime darbingi, aktyvūs, palankus metas įvairiems susitikimams, verslo reikalų tvarkymui, tinka spręsti veiklos finansavimo klausimus, tvarkyti kredito draudimo reikalus, gera proga pradėti sportuoti
1: va.
0: Ir mokytis rytų kovos menų. Gerą ženklą nori
1: sužinoti.
0: Rast monetų ir žiedą.
1: Ta blogai. Nieko blogo. Iš tikrųjų, jaunatis pirmoji mėnulio diena. Kalbant apie saulę, tai papasakosiu visiškai netrukus, nes dabar bijau pamiršti. Mes pradėjom angliškai kalbėti visą rytą šį, ne? Bet švenčiam šiandien ispanų kalbos dieną. Tai Marija, por qué?
0: Tiamo.
1: Tiamo. Tiamo.
0: Necesita.
1: Por favor.
0: Por favor.
1: Rudolfas, Serapinas, Gantas, Dimintė, Salvinas, Ralfas. Šiandien švenčia savo vardo dienas.
0: Na, čia žinau, prieš porą, gal daugiau metų, aš su tą programėlę, su to žaliu žmogeliu, kas ten pingviniukas, pelėdžiukas, mokiausi, reiktų būti šitiek pramokusi spanų kalbos, pamenė, aš galiu jau sakiniais kalbėti.
1: Pamenu.
0: Tai nepraktikuoji.
1: Net viskas, jeigu nenaudojamas daiktas, taip sakant,
0: Rudyja.
1: Taip, iš tiesų, bet vienos minutės aštuntą.
0: Mokėjau prisistatyti, žinai, viską pasakyti, taigi iš kurias, vienu žodžiu, tikrai mokėjau ispaniškai.
1: Nu va.
0: O prašau, ką reiškia nepraktikavimas. Ar nebus tai ženklas vėl?
1: Nu va, šiandien va ta diena, kada gali praeiti vėl. 7.59, yra be vienos minutės aštuntą saulė pasirodys, nepasirodys aišku, bet per lietų nesimatys, bet kokiu atveju išpakils, o leisys į 18.43. Kalbant apie orelius, tai ką aš galiu pasakyti? Galiu pasakyti, kad šiandien bus lietaus, pūs vakarinių krypčių 2-6 metrų per sekundę stiprumo vėjas, oro temperatūra įdienojus bus apie 11-12, dabar Klaipėdoje apie 9 laipsnius aukščiau nulio.
0: Rudolfas,
1: jo.
0: Terapinas,
1: taip.
0: Gantas, Dimintė, Salvinas ir Ralfas šiandien švenčia savo
1: vardą dieną.
0: A, jau pasveikinai visus? Negirdėjau Rudolfo, todėl norėjau pabrėžti.
1: Rudolfas mūsų.
0: Nes mūsų klausytojas yra Rudolfas, taip.
1: Linkėjimai.
0: Tu, velny. Va, matai? Tai ką kalbėti apie ispanų kalbą, jeigu aš dabar neatsimenu, ką sakai.
2: Ryto žadintuvas.

0: Dalį Taikos prospekto asfaltuos naktimis. Zelenskis stebina Trumpo pareiškimai dėl paliaubų. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Nuo šiandien iki trečiadienio pietinėje Klaipėdoje dėl dalies Taikos prospekto asfaltavimo darbų vakarais ir naktimis bus ribojamas eismas. Darbai vyks ruožė nuo Smiltelės gatvės iki žiedinės sankryžos su Statybininkų prospektu, abiem kryptimis. Bus uždarytos dvi eismo juostos, transporto judėjimas vyks autobusų juosta. Kultūros ministerija Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti papildomai prašo daugiau nei 7 milijonų eurų. Pastatą jau kurį laiką iš ministerijos siekia perimti Uostamiesčio savivaldybė. Pranešama, jog eidamas 78-uosius metus mirė žurnalistas redaktorius Henrikas Vaitekūnas. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Tai rodo naujienų portalo Delfi skelbiama apklausa. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Trumpas pareiškė, kad Rusija ir Ukraina susitarė sustabdyti smūgius energetikos infrastruktūrai. Nei viena, nei kita šio susitarimo kol kas nepatvirtino. Zelenskis sako esantis nustebęs dėl Trumpo pareiškimo, nes tai jam naujiena. Ir pridūrė, kad po to, kai Amerikos prezidentas paskelbė apie paliaubas, Rusija smogė jėgainį Kyjive ir energetikos objektams Charkivos srityje. Leidinys Financial Times skelbė, jog dėl Ukrainos smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Jungtinės valstijos grasina blokuoti ginklus Kyjivui. Teigiama, kad amerikiečiai taip pat grasina nutraukti dalyjimąsi žvalgybos informaciją. Lietuvos ekonomika šiemet augs mažiau nei prognozuota vasaros pradžioje. Viena iš to priežasčių gyventojai susigražinė pinigus iš antrosios pakopos pensijų fondo, vartojimo jų išleido mažiau nei tikėtasi. Banko artėja ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė prognozuoja, kad sparčiai didėjanti infliacija artimiausiu metu gali dar šoktelėti dėl didesnių energetikos ir degalų kainų.
1: Eksperto komentaras.
2: Jau metinė infliacija yra pasiekusi 6,7% lygį. Pagrindiniu garvežiu išlieka energetikos ir su energetika susijusių kainų kilimas, degalai ir šildymas. Taip pat prekių infliacija jau beveik susilygino su paslaugų infliacija. Tai yra tam tikras signalas, kad na, po truputėlį energetikos kainų poveikis įsigraužia ir į kitas prekių kategorijas. Liūdna matyt konstatuoti, bet tai dar nėra pabaiga ir ateinantys mėnesiai irgi bus aukštos infliacijos mėnesiai. Turėsime brangesnį šildymo sezoną. Jau yra paskaičiuota, kad jis gali brangesnis būti nuo 13 iki ketvirtadalio. Labai kas neramina, kad šiemet turėjome palankias tendencijas susijusias su žemės ūkio žaliavoms, su maisto kainom. Maisto infliacijos nebuvo, kainos netgi šiek tiek smuktelėjo. Bet na, visa šita užsitęsusi energetinė krizė jinai gali įžiebti naują infliacijos bangą maisto žaliavų rinkose. Kalbant apie atlyginimus, šių metų faktiniai skaičiai stebino, matyt, net ir mūsų ekonomistus, tai atlyginimo augimas siekia net 10% ir bendra makroekonominių prognozių panorama, apkarpėme bendrojo vidaus produkto augimo prognozę šiems metams 2,9%, prieš tai prognozavome 3,3%, pagrinde tai yra dėl kuklesnio vartojimo vakarėlio, turėsime spartesnės infliacijos metus 5,3% vidutinė metinė infliacija, bet gera žinia yra ta, kad nedarbas yra žemas, leidžia toliau fiksuoti vienus sparčiausių Europoje darbo užmokesčio augimo rodiklius ir tas padeda išsaugoti perkamąją galią ir taip tikėkime, kad padės išnaviguoti mums visiems šitoje sudėtingoje atkarpoje.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota ir lietinga, vėjas vakarinių krypčių 3-12, diena bus 12-13 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 7 valandos ir 4 minutės.

0: Esame pasirengę pasakoti jau astrologinę prognozę spalio 12-ai pirmadieniui. Evinai, darbe nereikėtų prisimti daugiau nei realiai galite atlikti. Gali sugrįžti ankstesnis pasiūlymas arba tekti iš naujo tartis dėl jo aptartų sąlygų. Noras viską nuspręsti vienam duos mažiau naudos, nei aiškiai suderintos atsakomybės.
1: Taip keliaujam prie jaučių ženklo ir ištingai stumkite šalin jums brandomus pirmiesi darbus ir tvarkykite tos reikalus, kurie pagaliau atneš jūsų sielą ir ramybę, atėjo laikas ilsėtis ir švęsti.
0: Dvyniams palankus laikas ieškoti būdų daugiau uždirbti iš savo žinių, patirties ar jau turimų gebėjimų. Tačiau kartu kyla rizika pinigus leisti greičiau, nei jie ateina.
1: Vėžiai, šiandien leiskite savo pasijusti laimingam, tegul ir ne viską turite, ko trokštate, bet dėl to gyvenimas nei kiek nemažiau stebuklingas.
0: Liūtai, savaitės pradžia tinkama susitvarkyti mokėjimus, įvertinti išlaidas ir aiškiau planuoti biudžetą. Verta grįžti prie seniau pradėtų idėjų ar atnaujinti ryšį su žmonėmis, kurie gali būti naudingi profesinėje veikloje.
1: Mergelė, šiandien bus sunku jūsų nepastebėti, elgsitės originaliai ir nenuspėjamai, tikriausiai nemažai konfliktuosite, ypač ramesnio būdo ar konservatyvesnio mąstymo žmonėmis.
0: Svarstyklėms gali kilti noras peržiūrėti savo profesinę kryptį, įvaizdį, paslaugas ar tai, kaip save pristatote kitiems. Sustiprės noras pačiam spręsti, kuria kryptimi judėti.
1: Skorpionai, šiandien laukite daugybės telefono skambučių ar elektroninio pašto žinučių. Jūs prisimins žmonės, su kuriais ryšiai jau senokai buvo nutrūkę.
0: Šauliams verta užbaigti svarbius darbus, parodyti savo kompetenciją ir aiškiau apibrėžti artimiausius karjeros tikslus. Gali sugrįžti ankstesni profesiniai ryšiai, klientai ar projektai, o per pažįstamus ir bendruomenę gali ateiti naudinga informacija apie uždarbio galimybes.
1: O žiūrėkite, užsidarykite tarp keturių sienų, dieną pasistengite praeiti mankštą ar čia kokia fizinė veikla. Neužsidėkite vienoje vietoje, kaip galima daugiau judėkite.
0: Vandeniai sėkmingiau tvarkysite kasdienius profesinius reikalus, stiprės gebėjimas susidoroti su konkurencija, galbūt rasite praktišką sprendimą ten, kur anksčiau trūko aiškumo.
1: Na, žuvis, kad kitus legia tik maži rūpestėlė, atrodo tik jums. Vienam jo bėda yra pati didžiausia. Šiandien pasistengite rasti laiko vaikams, jiems labai reikia jūsų dėmesio.
0: Taip. Taip greit viską susakė, man atrodo, greitai. Dar koks pora ženklų liko, bet jau dėl Miko.
1: Dėl Miko. Taip.

0: wanna lose yourself to this. Let's go. Parodegi, super namai. Taip, šį savaitgalį. Taip, šį savaitgalį, spalio 16-18 dienomis, Klaipėdų Švyturio arenoje. Tradicinė paroda Super namai Uostamiestyje organizuojama jau trečią kartą. Joje kaip visada lankytojų lauks daug naujienų ir dovanų.
1: Apie 100 dalyvių pristatys statybos būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Parodoje lauks ir nauja konsultacijų erdvė keliasi Super namus, kur bus galima gauti atsakymus, kaip pastatyti namą nuo pamatų iki rakto.
0: Įėjimas į parodą yra nemokamas, o daugiau informacijos rasite internete supernamai.lt.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Ar garsą galima paliesti? Išgirsti kitaip? O gal net pamatyti? Atraskite atsinaujinusi šiuolaikinės muzikos festivalį Permainų muzika spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta, bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok bilietai.lt.
4: Tėtė Lain laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
5: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
4: Klausykitės lalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
5: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
4: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
5: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: Ar mes turime marškinėlius dovanų? Taip.
1: Penktadienį
0: mes vėl dovanosim marškinėlius. Norim išgirst, kur skamba lalūnos banga.
1: Būtent.
0: Kur banguojam, kur muziką grojam, kur pliauškiam ir dovanas
1: ir tauškiam.
0: Dovanojam.
2: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
3: Dabar mūsų daugiau.
2: Lalūna plačiau girdima,
3: labiau mylima.
0: Griebkim pirmąjį pašnekovytų, kai
1: griebkim už ausų.
0: Klauskim, iš kur jis yra. Labas rytas.
4: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
4: Kasparas.
0: Kasparai, iš kur skambini?
4: Iš Mazūriškių.
0: Iš Mazūriškių. Mazūriškių mes vidugai
1: ne, dar
0: neturėjom dar. Sveikinam, Kasparai, tave. Tu stovi šiandien pirmas eilėje. Gerai?
4: Gerai.
1: Gražios dienos.
0: Taip, Kasparą registruojam, tikrai taip. Ir jau penktadienį paaiškės, kam vienam iš mūsų klausytojų mes dovanosim lalūnos marškinėlius.

Ugniagesiai gelbėtojai vakar pavakare gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone Kiškėnų kaime dega namas. Iki atvykstant pajėgoms, 4 žmonės jau buvo išėję į lauką. Gaisro metu išdegė katilinė, pirtelė ir keli kambariai pirmame aukšte. Popiežius Leonas 14-asis praneša, jog artimiausiomis dienomis bus operuojamas dėl plaučių mazgelio, kuris aptiktas labai ankstyvoje stadijoje. Dar šeštadienį Lietuvos krepšinio lygoje Klaipėdos Neptūnas 77-86 turėjo pripažinti Vilniaus ryto pranašumą. Kauno Žalgiris 87-76 palaužė Kėdainių Nevėžį. Gargždų komanda 102-82 nugalėjo Tauragės krepšininkus. Šiaulių komanda 83-71 įveikė Utenos Juventus. Mato Buzelio atstovaujama Čikagos Bulls 128-133 pralaimėjo Denverio Nuggets ekipai. Lietuvos futbolo federacijos taurės finale Kauno Žalgiris 3-0 sutriuškino Kretingos Minijos komandą. Šiandien Uostamiestyje debesuota ir lietinga, vėjas vakarinių krypčių 3-12, dieną bus 12-13 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +10. 7:00 ir 31 min.

0: Reklama.
1: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse vaikų žieminis kombinezonas tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio spalio 12-osios. Lidl vertė.
2: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Spalio 24 dieną pagramančio žygis su Trail Up. 11, 16, 28 ir 32 km trasos. Užkančiai edukacijos dovanos jums ir jūsų augintiniams. Biletai Paysera Tickets. O su kodu LALUNA 10% nuolaida. Žygiuok su Trail Up.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pasitarė.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Berniukų grupės bus dainų dvikovoje.
2: Nu.
1: Viena berniukų grupė. Rimta. Kaip sakyt? Tokia griausmingai nusiteikus, o kiti romantiškiai.
2: Aš pasakyčiau, kad žinai, jie dabar jau tokių pagyvenusių vyrukų grupės, žinai. Bet kadaise, nu žinai, pavyzdžiui, Nickelback tai niekada nepavadinčiau berniukų grupę.
1: Nu, o meni ir nemergaičių.
2: Nu, bet ten yra rockeriai, žinai, roko grupė, tokie, žinai. Nes tam berniukų grupė tai tokie, žinai, ansienas kaip va, Backstreet Boys, Take That, žinai, ten...
1: Bet tiek vieni, tiek kiti atvažiuoja į Lietuvą.
3: Tai va.
1: Jeigu prisimintum save jaunystėje, paauglystėje, kad kada nors galėsi pamatyti juos savam krašte, tai o, būtum dar tą plakatą išsaugoję, žinai.
2: Didžiausias, atsimenu, buvo įvykis iš viso, kaip tai jie, kaip buvo jau Nickelback'ai, žinoma, ir Take That'ai jau buvo, kad į Lietuvą koncertuoti su kažkaip ar su Junior ar kažkuo atvažiavo DJ Bobo.
1: Tada tau buvo sensacija.
2: Į sporto rūmus užsienio žvaigždė atvažiavo. Wow.
1: Man buvo Rimon ir Him, kai buvo atvažiavę. Tai buvo ar 99-ieji, arba 2000-ieji, negaliu dabar prisiminti, kurie metai.
2: Himai tai atsirado 2000-ųjų, man atrodo, turėtų būti po.
1: Tai man jie tada buvo, žinai, Rimon, kai atvažiavo. Tai buvo,
2: klausėmės. Iš stadiono galėjom prie medžio, prie gatvės. Tai va, tai buvo tokie...
1: Tai prisiminkime, kai nutikovoje.

0: viskas. Skubam atsiliepti.
1: Skubam atsiliepti. Oi, čia gerai.
0: Labas rytas, kas paskambino?
2: Gustas.
0: Taki, kuri daina?
2: Pirma.
0: Pirma daina, gerai.
1: Rokeris Gustas.
0: Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Renkamės tarp dainų, pirma ar antra?
3: Pirmoji tik tai.
0: Gerai, Nickelback pakol kas.
1: 2-0.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuri daina, pirma ar antra?
2: Pirma.
0: Pirma daina. Viskas be jokios net konkurencijos, aš taip tau pasakyčiau, žinai.
1: Berniukai.
0: Saldainiukai lieka dėžutėj.
1: O rokeriai vyrai.
0: Ja. Ei.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Jataškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.

0: Hesburger restoranų tinklas turi jums dovaną 15 eurų dovanų kortelę, o šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti mėnesio pasiūlymo šiurpiai gardaus Hesburger Helovino mėsainio su čederiu, tik už 5,60 €.
1: Kur lėkim pavalgyti šiandien?
0: Tu jau išrink, žinai.
1: Žinai, man tik kas labai patinka, kad čia bus moliūginė bandelė.
0: O,
1: va, ką galim paragauti.
0: Kaip įdomu.
1: Moliūginė bandelė, šiandien dabar nejautina.
0: Ką reikia padaryti, tai būt greičiausiai automobilyje, ar ne, ir būt ne vienam.
1: Taip.
0: Didelis ir mažas.
1: Kad vienam ekipaže dabar turi būti vienas suaugęs ir vienas vaikas.
0: Taip, norime išgirsti du balsus. Vienas suaugusiojo, o kitas balsas vaiko. Ar turim tokį ekipažą, ar turim kam padovanot 15 eurų dovanų kortelę? Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Gintarė.
0: Gintarė, ką turit šalia?
2: Dukrytė.
0: Dukrytė, kuo vardu?
2: Beatričia.
0: Ar galim su Beatričia pakalbėti?
2: Sakyk labas. Beatričia, kaip? Labas, sakyti. Tetai.
0: Tetai, reiks sakyti, žinokit. Kitaip, žinokit, sąlygos nebus išpildytos.
2: Bijo, 4 metai.
0: Mažutė, bet linkėjimus siunčiam gerai.
1: Linkėjimai, kaip gaila.
0: Kaip gaila, bet žinokit, žaidimo taisyklės yra tokios. Taip, norim išgirs.
1: Ai, kaip gaila.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Pas paskambina?
3: Benas.
0: Benai, tai tu turi tėtį arba mamą šalia?
3: Mama.
0: Mama, mama kuo vardu?
3: Skaistė.
1: Nebijos mama pasisveikinti.
3: Labas rytas.
0: Labas yes, rytas.
1: Gerai.
0: Skaistė mama davė Benui užduoti, taip?
3: Ne, Benas pats.
0: Benas
3: pats. Aš turiu pasirašyti jo.
0: Labai gerai, šauni kompanija jum, linkėjimai.
1: Linkėjimai ir sveikinam.
0: Taip, užduotis įvykdyta, o mūsų mažoji klausytoja rytoj, tegu. Drąsos įgauna, šiandien pasitreniruoja, ar ne, žiūrėsim gal.
1: Labai darėtųsi, taip.
0: Bet, nu.
1: Ne, yra kaip yra.
0: Norim išgirsti du balsiukus, ar ne?
1: Taip, taip yra, taip
0: ir žinom tos vaikus, sėdi šypsos jie patenkinti į ką tu jiems. Bet mes dainą pagrosim. Jeigu mama greit parši žinutė, tai mes dainą dar spėsim pagroti, ar ne? O šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas Helovino mėsainis su čederiu. Moliūginė bandelė, 100% jautina, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger agurkinis majonezas. O kaina tik 5,60 €.
1: Beje, norim priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi puikių ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine, tarkuotų bulvių paplotėliai, paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
4: Reklama.

0: Dėl smarvės iš įmonių 60 skundų. Gesintasi nužudyti Lenkijos premjerą. Eteryje 8 valandos žinios. Pirmosios instancijos teismas turės nagrinėti, ar Klaipėdos valdžia pagrįstai nepritarė bendrovės Neto terminalas planams uosto pietinėje dalyje krauti ir laikyti automobilius. Taip nusprendė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas šiemet gavo 60 skundų dėl iš įmonių sklindančios marvės, taip pat gauti 24 skundai dėl triukšmo ir 5 dėl galimos cheminės taršos. Pasak šio centro atstovės Astos Šlepetienės, dėja, didelės dalies skundų ištirti nepavyksta, kadangi besiskundžiantieji neįsileidžia gyvenamasias patalpas atlikti matavimų.
1: Triukšmų gautų skundų yra nemažai. Jeigu žmogus neleido atlikti matavimų, jisai lieka nenagrinėtų. Šiandien mes turime aktyvių skundų susijusių su triukšmais 10. Jeigu, sakykime, 22 metais mes turėjome tik dėl uosto 2 skundus, 25 metais 18, čia pasižymėjo polių kalimas. Po 2-3 kartus rašydavom žmogui, prašydavom, kad sudarykite sąlygas atlikti tinkamai matavimus, kad mes galėtume eiti toliau. Nebuvo galimybės tokios padaryti. 26 metais mes gavome 8, šiuo metu mes 2 nagrinėjom. Mažiausiai gauname skundų dėl cheminės taršos. Turim vieną aktyvų skundą, tai jeigu žmogus neįsileisi gyvenamasias patalpas, neleis 4 kartus paimti oro mėginių, nes toksai vėlgi reglamentavimas, vėl neturėsim rezultatų. Dėl kvapų šiandien dirbame su 26 skundais. Irgi labai gaila, kada nebūna jokio kontakto, negalim su žmogum susisiekti ir nieko daugiau negali padaryti. Turime iš Ketvergių kaimo apie 20 skundų, nei vienas nereaguoja. Nu, o paskutinė ta mūsų žinia, kad vietoj brandos turėtų būti kita įmonė, kuri turėtų stambiagabaritines atliekas tvarkyti, tai galbūt vienas taršo šaltinio nebeliks. Svarbu, kad jie tinkamai sutvarkytų iki metų galo. Mes Tyloje esame atlikę 26 metais kontrolę. Kvapo emisijos rodikliai neviršijo leidimą nustatytų verčių. Dabar imam oro mėginius Klaipėdos naftoj, krovinių terminalę jau pabaigėm, laukiam rezultatų. Baltic Big terminalę laukiam irgi paimsim oro mėginius. Grigėjo Klaipėda šiuo metu irgi oro mėginiai dar imami ir dar nepabaigti. Per tos kelis metus lik ir įdiegtų tų priemonių jų yra, tai galbūt mes norėtumėm, kad visas tas procesas būtų greitesnis.
0: Ugniagesiai gelbėtojai vakar pavakarę gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone Kiškėnų kaime liepsnoja namas. Iki atvykstant pajėgoms 4 žmonės jau buvo išėję į lauką. Gaisro metu išdegė katilinė, pirtelė ir keli kambariai pirmame aukšte. Praėjusią naktį Kėdainių rajone per gaisrą name žuvo 2 vyrai, nustatinėjimo nelaimės priežastis. Lenkijos policija vakar paskelbė, kad kėsintasi nužudyti šalies premjerą ir gynybos ministrą. Vėliau pranešta, jog sulaikytas vienas įtariamasis. Atsakydamas į Trumpo kritiką, kad Ukrainai reikia naujo prezidento, kuris sutiktų užbaigti karą, Zelenskis pareiškė, kad jo šalis galėtų surengti rinkimus, jeigu Rusija sutiktų su 2 mėnesių paliaubomis, ir pridūrė, kad šalies prezidentą renkasi pati Ukraina. Po Trumpo kritikos aukščiausi Europos lyderiai išreiškė palaikymą Zelenskiui. Leidinys Financial Times skelbia, kad Kremlius įsakė agentams pašalinti Europos gynybos bendrovių vadovus ir kitus aukšto rango darbuotojus. Teigiama, kad pirmiausia Rusijos žvalgyba taikosi į mažesnių įmonių vadovus, ypač tų, kurios užsiima dronų ar jų komponentų gamybą. Vakar Klaipėdoje Šermukšnių gatvėje vyras pirdamas apgadino kilnojimą į vidutinio greičio matuoklį. Įtariamas įsipūtė daugiau nei 3,5 promilės, jis uždarytas į areštinę.
2: Reklama. Orai vėsta. Pasirūpinkite namų šilumą iš anksto. Krosnelis, židiniai, dūmtraukiai, nuo pasirinkimo iki profesionalaus įrengimo. Specialūs rudens pasiūlymai bei suomiški tulkyvi židiniai. Užsukite į kad nebūtų šaltą saloną Klaipėdoje, Liepų gatvėje 54. Kad nebūtų šalta, šiluma jūsų namams.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota ir lietinga, vėjas vakarinių krypčių 3-12, dieną bus iki 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8 valandos ir 4 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Ryto paštas.
1: Ryto pašte, kokiom naujienom galime pasidalinti, kad sulauksime lietaus, šils iki 15 laipsnių šilumos.

0: Šiandien pirmadienis, tada privalom pasakyti, kad
1: taip.
0: Visą savaitę sulauksim Lietuvos porcijos, tai tikrai.
1: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės yra išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja, tai rodo šiandien naujienų portalo Delfi skelbiami apklausos rezultatai. Tai jis surinko 60% ir 60% visų respondentų balsų. Antroje vietoje įtakingiausių tarnautojų sąraše atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas su 30.8 balsų. Trečioje vietoje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras surinkęs 24.4%. Ketvirtąją vietą užėmė Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis, penktą Konstitucinio teismo pirmininkas Tomas Davulis. Na ir, sako, didžiausią šuolį per metus sąraše padarė vyriausybės kancleris Tomas Daukantas, pakilęs iš 45 vietos pernai į 13 šiemet.
0: Oho.
1: O čia toks, žinai.
0: Toks šuolis.
1: Aha, tikrai taip. Neblogas. Na ir tarnautų įtakingumą vertino vadinamoji elito grupė. Tai yra įvairių sričių ekspertai, politikai, žiniasklaidos, verslo, pramogų, pasaulio, viešojo sektoriaus ir sporto atstovai bei visuomenininkai.
0: Nu, kalbant apie mokytojus, tai mokyklose Klaipėdos labiausiai trūko matematikos mokytojų, kalbu apie rugpjūčio mėnesį. Tačiau rudenį įpusėjus situacija keičiasi, dabar ieškoma kito dalyko mokytojų. Kaip informavo Klaipėdos miesto savivaldybės laikinai einantį švietimo skyriaus vedėjos pareigas, prasidėjus mokslo metams, uostamiestyje pedagogų trūkumas sumažėjo, bet problema vis dar egzistuoja ir išlieka. Rugsėjo mėnesio duomenimis šiuo metu Klaipėdos mokyklose labiausiai trūko lietuvių kalbos mokytojų. Tai yra 2,5 pareigybės, taip pat neužimtos 2 muzikos mokytojų pareigybės, taip pat matematikos trūksta, mokyklos ieško istorijos mokytojų, pagalbos mokinių specialistų ir logopedo.
1: Nu, istorijos mokytojų rodau.
0: Ai, tu čia man rodai, gal kas čia buvo, ką čia taip pasakiau. Ai, ne, čia.
1: Rodau, kad tu istorijos
0: mokytojas. O tu pagalbos mokytojų specialistė irgi.
1: Galiu.
0: Tai va, viskas, keliaujam už parankės kaip šiandien į darbą.
1: Oi, į kurią čia mokyklą mūtų keliaujam.
0: Nežinau, čia neparašyta, kuriai mokyklai, bet trūksta. Trūksta. Ir sako, remiantis užimtumo tarnybos duomenimis, šiais metais rugpjūtį didžiausia pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklų paieška paklausa buvo Klaipėdoje. Ir vakarų Lietuvoje vienu metu Uostamiestyje buvo ieškota net 25 pedagogų. Pagal poreikį vakarų Lietuva aplenkė kitus didžiuosius miestus bei regionus, tokius kaip Kaunas 17 laisvų vietų ir Šalčininkų rajono 6 laisvos vietos.
1: Greit mokinių ieškosim.
0: Ba, irgi variantas.
1: Greit bus tas metas, žinai. Jo. Kai jau baigsis klasėse po 30 mokinių, kur reikės papildomų stalų ir kėdžių, tikrai dabar ateis tas metas.
0: Sakai.
1: Manau, net nevejoju.
0: Mokyklų tuštėjimo metas.
1: Tikrai tai bus. Anykščiai štai pirmieji Lietuvoje nusprendė pinigai skatinti policijos pareigūnus už rezultatus kovoje su narkotikais. Policijos profesinė sąjunga tokį sprendimą sveikina. Tačiau kriminologas įspėja, premijos už išaiškintas bylas gali didinti statistiką, bet nemažinti narkotikų vartojimą. Už reikšmingą indėlį mažinant narkotinių medžiagų prieinamumą rajone Anykščių meras Kęstutis Tubis 2 policijos pareigūnams įteikė 500 eurų pinigines premijas. Anykščių savivaldybė pirmoji šalyje skatinanti pareigūnus už veiklos rezultatus. Sprendimas, sako, labai logiškas, jis pamatuotas tuo, kad yra būtinuma sumažinti narkotikų tiekimą visuomenėje ir priklauso tai nuo policijos darbuotojų rezultatyvumo. Policija šiai dienai neturi pakankamai resursų skirti pakankamą finansavimą motivacijai, prioritetinių nusikalstamų veiklų ištyrimui ir dėmesiui. Čia vienas iš tokių yra būdų, kai ateina iš šalies savivaldybės lėšos, kurios paskatins ir motyvuos policijos pareigūnus. Anykštėnai skirtingai vertina sprendimą skirti premijas policijos pareigūnams. Vieni idėja giria, kiti priešingai nesupranta, kodėl skiriamos premijos už tiesioginį darbą. Tai visada yra skirtingos nuomonės, o nuomonėse gimsta ir ta diskusija.
0: Demokratijos grožis.
1: Taip.
0: Čia yra. Ir kalbant dabar apie orus, tai žinokite, kad vis dėlto ketvirtadienį, penktadienį galim lietaus išvengti ir netgi saulę pamatyti. Bus pakankamai šilta šią savaitę visą. Galvoju, kad vakarykščiais duomenimis buvo mažiau. Tos temperatūros dabar apie 15 rodo visą savaitę, 14-15, naktimis žinoma jau vėsiau 6-8. Kalbant apie savaitgalį, kuris bus taip pat gali būti lietingas, bus taip pat apie 12-14 laipsnių šilumos dieną, naktį 7-9, o jau kitą savaitę pradėsime dar vėsesniais orais. Na, nėra ko norėti. Jau galima sakyti, šią savaitę įpusėsim rudenį.
1: Dar žiūrėk, ką perskaičiau. Klaipėdos savivaldybė, čia Klaipėdos dienraštis rašo, iš privačių asmenų išpirko 4 garažus didžiojoje vandens gatvėje.

0: Reklama.
1: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Jūs šviečia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
9: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
10: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
11: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darėjai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Era Aesthetic.lt

0: Man atrodo, kai tu jau turi bilietus nusipirkęs kelionį, lagaminas sukrautas, tau jokio skirtumo, žinai, koks yra oras už lango.
1: Visiškai, visiškai.
0: Tu žinai, kad tavęs jau laukia tada lankelta.
1: Jei! Nuostabu.
0: Jeigu jūs galvojat, kad mes jau baigiam su dovanom, nejokaukit, mūsų lagaminas spurda darda tik ratukai, Vaida vėl su juo iškeliavo. Labas, Vaida.
2: Labas rytas, mėly kolegos. Reikėtų pasakyti, kad mes maža to, kad nebaigiam šitos akcijos, tai mes nestabdom su prizais taip, kad ohoho, ir šią savaitę tai bus didžiausias prizas per visas šių trijų savaičių akcijos laikotarpį.
0: Bilietas keturiem asmenim su automobiliu į abi pusės su keturvietė kajute. Tai čia nerealu. Tu, Vaida, su Vilium ir mūtų su Vituku. Nereali kelionė būtų.
2: Nereali, tikrai nereali.
0: Vaida šiuo metu yra Antarktidoje.
2: Suraskite mane.
1: Jo.
0: Nu gerai, o rimčiau grįžtam.
1: Į Klaipėdą.
0: Arba ne, jau Vaida,
1: čia, ne.
0: Jau, mes neišduokim, jau Vaida su užuomino.
1: Nieko nežinau, taip.
0: Sakyk, Vaida, kur esi?
2: Gerai, gerai, mėly kolegos, esu toje vietoje, kurioje mes dabar toje aikštėje stovim dviese. Tik aš judu, o jis negali pajudėti. Šita aikštė labai graži, bet man gaila, kad ji atgyja tik tai vieną kartą per metus. Ir tai nutinka rugsėjo pirmąją. Ir dar šitą aikštę labai mėgsta regitros instruktoriai. Kai nori sukirsti jauną, nu tą mokinuką, kuris nori gauti vairuotojo pažymėjimą, esu girdėjusi istorijų, kad tris kartus liepia važiuoti aplink aikštę, kol galiausiai tas nabagas vargšas
0: pričiumpa.
2: Nepataiko į tas dvi juostas, čia yra po dvi juostas kiekvienoje pusėje ir sako, tu važiavai per vidurį. Ir taip jau nutinka, kad Lietuvoje vairuotojo pažymėjimą iš pirmo karto gauna, kiek ten žiniuose girdėjau, 24% laikiusiųjų, kai tuo tarpu, pavyzdžiui, Vokietijoje ar Anglijoje tokių būna virš 60% iš pirmo karto.
0: Tai va, o dabar šitoje nelaimingoje vairuotojams aikštėje yra lagaminas.
1: Taip, ieškokit lagamino, bėkit, lėkit.
0: Vaida, tu apsisuk, gal ką nors jau matai?
2: Nu, aš sukinėjusi visas pusės automobilių, nesakyčiau, kad dabar per daugiausia, bet yra, yra, autobusas važiuoja savo įprastų maršrutų, tuoj sustos, bet vairuotojas nežiūri į šitą pusę. Ir šiaip automobilių yra puikiai pasistatyti laisvų vietų, tai jeigu jūs supratote, kokioje šitoje gražioje vietoje su beje, tas paminklas yra suklijuotas lipnė juosta.
1: Wow.
2: Tas paminklas, prie kurio aš dabar esu netoliese, yra suklijuotas lipnė juosta, padariau nuotraukų, galėsim pasidalinti.
0: Galėtų būti reklama lipnios juostos.
2: Taip, Juratė sako, galėtų būti lipnios juostos reklama, kad nesuprantat, paminklą galima suklijuoti be byrantį lipnė juostą. Va.
0: Gerai, Vaida, lauk, gerai, informuok mus, kai jau kas nors tave pričiups. O mes sakome, taip, Tetelain lagaminas keliauja ir šią savaitę. Ir žinokit, kaip ir minėjom, bilietas keturiem asmenim su automobiliu į abi pusę, su keturvietė kajutė, visa šeima galės keliauti, ar jau pasirinksite į Karlshamną arba Treleborgą Švedijoje, arba į Travemundę, ar Rostoką Vokietijoje, o akciją pristato TT Line, kai norisi keliauti, bet nežinote kur, keliaukite TT Line keltų į Švediją, Daniją ar Vokietiją, TT Line keltas jūsų tiltas per Baltijos jūrą. Dar norėsiu Vaidą pakalbint. Gal Vaidą jau ką nors matai?
2: Jau turim.
0: Aš sakau,
1: turim. Bėga.
0: Kas atbėga atskubėjo?
2: Gerai, tuoj susipažinsim. Labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu esat?
3: Laimutė.
2: Laimutė, kokiais keliais jūs čia pas mus?
3: Taigi važiuoju į darbą ir girdžiu, kad visai netoli esu.
2: Tai va ir sugu. Tai metėt kelią dėl to kelio?
3: Taip, taip.
2: Tai kur važiavote, kokį darbą, į kurią vietą? Negali sakyti. Gerai, nesakom, taigi mes čia nenorim pakišinėti savo klausytojo, ne? Jis kam matyti darbą reikia, galvojate, ne? Ne, viskas gerai, tokį ne. Va taip greitai, žinokit, įsilyja lietus, tokit paskiečiu, įsilyja lietus, tai mes atiduodam pirmąjį bilietą į finalą ir primenam, kad finalas, kaip įprastai, penktadienį radijo eteryje.
0: Sėkmės linkime, taip, iš tiesų reikės klausytis tokiu pat metu, kaip mes dabar su Vytuku kalbame, ar ne, ir
1: panašiai,
0: nuo 8 iki 9, taip. O jau penktadienį paplanuokit savo laiką, kad jūs būtumėte radio stotyje po 15 valandos, jeigu prisiskambins. Taip. Jeigu, ar ne? O dabar laukiame grįžtant Vaidos, iškart matai visi, o mes nepasakėm, kur buvom. Lietuvninko aikštėje.
1: Taip, Lietuvninko
0: aikštėje mes šiandien slėpėmės lagaminą ir Vaida buvo iš karto greit surasta ir reikės pažiūrėti, kaip ten su ta lipnė juosta
1: paminklas
0: suklėjot.

0: Savaitgalį vykusios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų. Jų bendra vertė daugiau nei 460 tūkstančių eurų. Tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020-ųjų. Organizacija džiaugiasi ne tik gyventojų dosnumu, bet ir to, kad žmonės išgirdo prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Jemeno Husiai skelbė vakar kelis kartus atakavę Rijado oro uostą ir Saudo Arabijos energetikos objektus. Pranešama, kad oro uoste žuvo vienas žmogus, dar 11 sužeisti. Popiežius Leonas XIV praneša, jog artimiausiamis dienomis bus operuojamas dėl plaučių mazgelio, kuris aptiktas labai ankstyvoje stadijoje. Vakaro stamestyje Šermukšnių gatvėje vyras pirdamas apgadino kilnojimą į vidutinio greičio matuoklį. Įtariamasis įpūtė daugiau nei 3,5 promilės, jis uždarytas į areštinę. Šiandien uostamiestyje debesuota ir lietinga, vėjas vakarinių krypčių 3-12, dieną bus 12-13 laipsnių šilumos. 8:31.
1: Jūra geriausios muzikos.

0: Reklama.
1: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinio dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio, kilogramas 200 gramų šunų ėdalo, tik 4,39. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimo ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo ekologinio ūkio iki duonos, kurią kasdien dedame ant mūsų stalo. Dumedu, daugiau nei 20 metų tikro ekologiško maisto kelias. Kviečiame atrasti produktus, kurių kilmė ir kokybė jums iš tiesų svarbi. Dumedu, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloru ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta, Chris Norman su grupe.

0: Jau prasidėjo nuotraukos keliamos su žydinukais. Su pečiukais užkurtais, žinai, lauželiai tik spraksi nuotraukose. Jau žinai, kas kalėdinės, kokias nuotraukas, jau studijas ir vieną kokią mačiau gražią, žino.
1: Ir rimtai, jau galima.
0: Aha, Facebook'e išmetė, sako, va, kiek su žmona dirbom, buvom užimti ir įkūrė studiją. Labai gražią, aišku, screenshot'o nepasidariau, dabar klaustumėt nepasakyčiau.
1: Bet klausyk, ar dar apsimok? Pasidarai su tuo ir viskas, už nugaros, bet ką gali pasidaryti?
0: Žinok, Vytukai, aš esu priešingos nuomonės. Aš dar už tikrumą. Vis tiek šeima susirenka kartu.
1: O, štukumą.
0: Nesupranti, tada ir nebekeliaukim. Atsistokim balkone ir tegu dirbtinis intelektas padaro, kad stojim prie Eifelio bokšto.
1: Nu, tas keliavimas irgi saliginis.
0: Vytukai, kai mes dovanojam šitokią kelionę.
1: Nežinau,
0: tu čia dabar?
1: Aš sukeltu, kodėl aš į Paryžių visai nenoriu. Aš pavyzdžiui, noriu į Švediją. Aš noriu į Vokietiją, noriu perplaukti jūrą.
0: Ir tu gali paplanuoti netgi jau tas pačias kalėdinės keliones, tas pačias vaikų atostogas, kurios artėja. Tu gali į kalėdinę mūgę, žinai, sukeltus, o tu žinai, kiek gali?
1: Vokietija, kokios kalėdinės mūgės būna?
0: Tai va,
1: kokios nerealios.
0: O mesgi dovanosim mūsų klausytojų, o mes iš tos laimės primiršom papasakot. Taip, tengi viskas yra. Žinai, kur mūsų nėra.
1: Ten visų geriausia, žinai.
0: Taip, o ruduo yra puikus metas keliauti netoli, tačiau pamatyti daug savo kelionėje per Baltijos jūrą. Rinkitės Tetelain keltus ir pasiekite kitą krantą mėgaudamiesi jūros vaizdais.
1: Geriausių pasiūlymų savo rudens kelionėje ieškokite tetelain.com interneto svetainėje.
0: Žinai, dabar tu uždavėj man mintį.
1: Nu.
0: Mes paklauskim savo klausytojų. Ar jiems patinka fotosesijos?
1: Man tai
0: teminės.
1: Ne.
0: Pavyzdžiui, yra vaikelio susilaukimo fotosesija.
1: Kas žiūri tas nuotraukas? Nu, kas žiūri? Nu, rimtai. Nu, gerai, pasidarai fotosesiją. Nu, atsimeni, darėm fotosesiją tau.
0: Kada?
1: Atsimeni?
0: Taip.
1: Aš savo naujų telefonų išsinuomavom ten visą tą.
0: Ir
1: ar žiūri kada nors?
0: Aš padariau getvirutės kalėdinės.
1: Nu, o turi dar kažkur?
0: Padovanojau.
1: Žinau.
0: Tik ir tau dovanojau, nedovanojau. Dar turiu, jeigu ką.
1: Dovanojai, man atrodo,
0: tai atnešiu, žinok. Nes ne visas išdovanojau.
1: Nes tikrai planavai padovanot, bet tai žinai rytais, kai būna.
0: Mhm.
1: Ir man tą dubenėlį nuo silkės torto irgi.
0: O nesu
1: ateina, atsinešu, ne, atsinešu, bet tai po mėnesio ateina, ten dar kažką, žinai.
0: Kitas šventės, kai ateina.
1: Kitas šventės ateina, tada tik tai reikia jo.
0: Paklauskim, ar ne? Ar jau tas dirbtinis intelektas taip jau užturmavo, žinot, ir jau čia atsisėsim namie ant taburetės ir jau, žinai, sukursim savo vaizdą? Ar vis dėlto norisi to tikrumo, to jaukumo?
1: Ir kas supaisys?
0: Ir tikrų fotografijų su
1: tikrų profesionalu. Dabar, žinok, nieko nebesupaisys. Žinok, dabar...
0: Tai nedažytis, nebereikėt makijažą daryti pagal tave.
1: Padarom į kapą puikiausia. Žinai, buvo dar vienas, kartais veidus pakeičiau, tai labai tas blogai. Bet žinai, vat variantas, buvo toks keliautojas, keliauninkas, žinai, ale, per Australiją kurėjo, bet ir linėjo.
0: Nėjo.
1: Ir dabar aš stebiu kitus žmonės, kurie eina ten per Ameriką, per Japoniją. Aš tikiu, aš stengiuosi tikėti jais, žinai. Bet čia jau atrodo, kad nelabai pavargė, žinai, ir užtenka tokio vieno, tokio žmogaus, kuris viską sugadina, ir paskui galvoji, nu, čia gal žaliam fone stovi, žinai.
0: Ir žinok, aš netgi sugalvojau, kad aš norėsiu šiais metais kalėdinės tikros fotosesijos, pagalvoju, tu
1: vėl mane samdysi.
0: Vaikai, jo, ne, aš noriu profesionalios. Atsiprašau, Vytukai, aš noriu, kad ir tu būtum nuotraukose, ne taip pasakiau. Baigtai.
1: Gerai. Ai, gerai tada gerai.
0: Taip, kad ir tu būtum nuotraukose,
1: ne už kadrą. Kaip šeimos draugas.

0: Reklama.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
6: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
7: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
8: Aš noriu džemperio.
9: O aš dovanų čekio.
8: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
10: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
11: Permokyti pas kitus. Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
12: Spalio 24 dieną pagramančio žygis su Trail Up. 11, 16, 28 ir 32 km trasos. Užkančiai edukacijos, dovanos jums ir jūsų augintiniams. Biletai Paysera Tickets. O su kodu LALUNA 10% nuolaida. Žygiuok su Trail Up.

0: Dalį Taikos prospekto asfaltuos naktimis. Zelenskis stebina Trumpo pareiškimai dėl paliaubų. Eteryje 9 valandos žinios. Nuo šiandien iki trečiadienio pietinėje Klaipėdoje dėl dalies Taikos prospekto asfaltavimo darbų vakarais ir naktimis bus ribojamas eismas. Darbai vyks ruožė nuo Smiltelės gatvės iki žiedinės sankryžos su Statybininkų prospektu, abiem kryptimis. Bus uždarytos dvi eismo juostos, transporto judėjimas vyks autobusų juosta. Kultūros ministerija Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti papildomai prašo daugiau nei 7 milijonų eurų. Pastatą jau kurį laiką iš ministerijos siekia perimti Uostamiesčio savivaldybė. Skelbiama, jog eidamas 78-uosius metus mirė žurnalistas, redaktorius Henrikas Vaitekūnas. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Tai rodo naujienų portalo Delfi skelbiama apklausa. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnaras. Trumpas pareiškė, kad Rusija ir Ukraina susitarė sustabdyti smūgius energetikos infrastruktūrai. Nei viena, nei kita šio susitarimo kol kas nepatvirtino. Zelenskis sako esantis nustebęs dėl Trumpo pareiškimo, nes tai jam naujiena. Ir pridūrė, kad po to, kai Amerikos prezidentas paskelbė apie paliaubas, Rusija smogė jėgainę Kyjive ir energetikos objektams Charkivos srityje. Leidinys Financial Times skelbė, jog dėl Ukrainos smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Jungtinės valstijos grasina blokuoti ginklus Kyjivui, teigiama, kad amerikiečiai taip pat grasina nutraukti dalyjimąsi žvalgybos informacija. Lietuvos ekonomika šiemet augs mažiau nei prognozuota vasaros pradžioje. Viena iš to priežasčių – gyventojai susigražinę pinigus iš antrosios pakopos pensijų fondo, vartojimui jų išleido mažiau nei tikėtasi. Banko artėja ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė prognozuoja, kad sparčiai didėjanti infliacija artimiausiu metu gali dar šoktelėti dėl didesnių energetikos ir degalų kainų.
1: Eksperto komentaras.
2: Jau metinė infliacija yra pasiekusi 6,7% lygį. Pagrindiniu garvežiu išlieka energetikos ir su energetika susijusių kainų kilimas, degalai ir šildymas. Taip pat prekių infliacija jau beveik susilygino su paslaugų infliacija. Tai yra tam tikras signalas, kad na, po truputėlį energetikos kainų poveikis įsigraužia ir į kitas prekių kategorijas. Liūdna matyt konstatuoti, bet tai dar nėra pabaiga ir ateinantys mėnesiai irgi bus aukštos infliacijos mėnesiai. Turėsime brangesnį šildymo sezoną. Jau yra paskaičiuota, kad jis gali brangesnis būti nuo 13 iki ketvirtadalio. Labai kas neramina, kad šiemet turėjome palankęs tendencijas susijusias su žemės ūkio žaliavoms, su maisto kainom. Maisto infliacijos nebuvo, kainos netgi šiek tiek smuktelėjo. Bet na, visa šita užsitęsusi energetinė krizė gali įžiepti naują infliacijos bangą maisto žaliavų rinkose. Kalbant apie atlyginimus, šių metų faktiniai skaičiai stebino matyti net ir mūsų ekonomistus, tai atlyginimo augimas siekia net 10% ir bendra makroekonominių prognozių panorama, apkarpėme bendro vidaus produkto augimo prognozę šiems metams 2,9%, prieš tai prognozavome 3,3. Pagrinde tai yra dėl kuklesnio vartojimo vakarėlio, turėsime spartesnės infliacijos metus 5,3% vidutinė metinė infliacija, bet gera žinia yra ta, kad nedarbas yra žemas, leidžia toliau fiksuoti vienus sparčiausių Europoje darbo užmokesčio augimo rodiklius ir tas padeda išsaugoti perkamąją galią ir taip tikėkime, kad padės išnaviguoti mums visiems šitoje sudėtingoje atkarpoje.
0: Šiandien Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas vakarinių krypčių 3-12, diena bus 12-13 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9 valandos ir lygiai 5 minutės.

0: garsios muzikos.
1: La Luna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
2: Dabar mūsų daugiau.
1: La Luna plačiau girdima,
2: labiau mylima.

0: Šventė kiekvieną dieną.
1: Taip, Vitukai, žengim į šventę kiekvieną dieną ir pažiūrėkim, kągi šiandien mūdų galime švęsti kartu su visais laukos
2: pažiūrėkime,
1: klausytojais.
2: Pažiūrėkime, kągi galime minėti.
1: Kolumbo diena. Kolumbo diena. Aš prisimenu, dabar tik neprisimenu, prieš kiek metų buvau Ispanijoje ir jie šiandien, man atrodo, gal net nedarbo diena, žinok, ne veltui mes kalbėjom apie ispanų kalbos dienas, jiem į šventę yra. Jie švenčia kulinarijos knygos pristatymo dieną. O. Kiek turi kulinarinių knygų namie?
2: Tris. Ir visos Oliverio.
1: Man šios knygos yra kaip aksesuarai. Jie yra padėti tokioje pakankamai matomoje vietoje prie kavos aparato. Labai gražiai atrodo, lyg aš ten, žinai, skaityčiau. Bet...
2: O kokios tavo irgi Oliverio, ar ne?
1: Ne, tokios ne vienos neturiu.
2: Žinai, aš to pasakysiu...
1: Aš apskritai kiek daug turiu apie sveikatą knygų. Ten valgyk, sveikai, gyvenkam, žinai. Nu, labai daug turiu. Paskui yra moters knyga.
2: 1926?
1: Ne, tenai.
2: Kaip būti gera žmona?
1: Taip panašu,
2: gera pačia.
1: Kaip Ada. Siūlai Ada, tai įsiverdžino.
2: Kaip reikia pamalonyti vyrą, nors ir ne.
1: Su Adata?
2: Su Adata.
1: Nu, pusė.
2: Akupunktūra.
1: Akupunktūra, taip. Yra dar knyga receptai kiekvienai dienai. Tai va, man šita yra artimiausia, nes realiausia tai, kas iš tikrųjų sugebėtum padaryti.
2: Nes aš irgi turiu...
1: Ta patinka man receptų knyga.
2: Jo, aš turiu dvi Oliverio, kur ten jau, žinai, ten žasies fonfoj, tas fonkoj, aha. Ir yra kiekvienai dienai. Tai va, tas kiekvienai dienai aš, žinok, kokius 3 ar 4 receptus naudoju. Ir jo... Neskaitai, žinai, ten nevartai tos knygos, bet reikia prisiminti, nes šiandien vat, yra tokia diena minima. Ką, taip pat...
1: Laisvos minties diena.
2: O.
1: Ūkininkų diena.
2: Išsiklyk, išsirėk diena šiandien yra minima.
1: Taip.
2: Taip pat fermerių diena yra minima.
1: Taupimo diena.
2: Taupimo?
1: Taupimo.
2: Netaupysi.
1: Netaupysi šiandien? Leisi savo.
2: Nežinau,
1: restoranas. Ai, su manimais į restoraną.
2: Į restoraną.
1: Gerai.
2: Greitomai.
1: Mes esamgi sutarę kažkada. Esamgi sutarę, kad vieną kartą per mėnesį einam pietauti.
2: Aš sakiau, kad savaitį yra, tai sakau, ne.
1: Taip,
2: aš nesąmonė.
1: Tu kartą, jeigu pavyksta, tai čia reikia džiaugtis.
2: Nu, gerai, kartai mėnesį. Gerai.
1: Taip, apie šitos kiaulienos dieną.
2: O, kaip skaniai.
1: Padėkos diena Kanadoje.
2: Tai ir pasaulinė artrito diena.
1: Taip, minima. Jeigu turit savo progą, norit pasveikinti savo artimai gimus spalio 12 dieną, parašykit.
2: Būtinai.
1: Paskambinkit, paspauskit laiką.
2: Pasidalinkit su draugu, jeigu tokį turit.
1: Taip, drąsiai gali tą padaryti ir apsilankė mūsų puslapyje laluna.lt žinutė į studiją arba tiesiog iš savo pašto dėžutės eteris@gmail. Ne.
2: Laluna, to aš esu atėjau. Eteris, ete laluna, to aš esu atėjau.
1: Gmail neturim. Oi, gerai, sukūrėjau paštą.
2: Gal ir turim?
1: Ne.
2: Neturim Gmailą?
1: Ne. Eteris, ete laluna.lt. Sukūrėjau. Gal ir yra kažkoks.
2: Kažkoks yra.
1: Gal ir yra.
2: Bet mes neprisijungę prie jo.
1: Taip. Laukiam su sveikinimais gimtadienio proga, būtinai pasveikinsim. Ir dar šią valandą turėsim reikalų, žinok.
2: Prašau, gerai?
1: Siaubėkų.
2: Raja. Yeah.

0: Reklama.
1: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
2: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
3: Aš tave myliu galbūt.
2: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.

0: Radio.lt. Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: 7 ryto.
2: 8 vakaro.
3: Po darbo.
4: Antradienį.
1: Per pietų pertrauką.
4: Šeštadienį.
5: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkite į sveikatą.
6: Spalio 12-18 dienomis Klaipėdos miesto savivaldybės Immanuelio Kanto viešoji biblioteka trečius metus iš eilės organizuoja filosofinės minties festivalį Kanto dienos Klaipėdoje, kurį papildo 50-asis tarptautinis Renatės Lūšis akvarelės pleneras. Laukia susitikimai, kuriuose filosofija išeis iš įprastų rėmų ir susitiks su menu, muzika, teatru, technologijomis, istorija. Visa programa bibliotekos svetainėje internete. biblioteka.lt

0: Labai smagiai pakvatojom. Labai ačiū už vėjų rūmams už nuotaiką.
1: Jie šaunuoliai. Kam tie kiniai kol kas neaišku, bet labai įdomu.
0: Į mus, jau mes stebim, dabar jie mus žiūrės.
1: Ne, jie ne į mus žiūri, žinok. Jie žiūri tą traktorių. Ir kaušą.
0: Ne, aš turiu meni, kad mes stebim žvejų rūmų, žinai, tai
1: jie stebi mus.
0: Pro langą, tai jie dabar irgi, žinai. Aš renku dabar telefono numerį žmogaus, kuris šiandien švenčia gimtadienį.
1: Renk telefono numerį.
0: Loreta. Loreta šiandien švenčia. A, jau švenčia ar nešvenčia, dar neaišku? Va, ir kietų persą gal jau.
1: Nu, tai žinoma.
0: Pradžiai, norint.
1: Bet lietuvų kalba kokia sudėtinga.
0: Kas yra? Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Loreta.
2: Taip.
0: Šiandiengi jūs esate žmogus, kuriai reikia dainuot, tai? Loreta, sveikiname jūs gimtadienio progą. Linkim paprastų. Bet pačių svarbiausių dalykų – sveikatos, vidinės ramybės ir kasdienio džiaugsmo. Mylim, bučiuojam, linkėjimai nuo šeimos.
2: Ačiū.
0: Lalūnas eterė, štai taip.
2: Ačiū.
0: Tai gražios dienelės, Loreta.
1: Skanios skarelės.
0: Ir skanaus tortuko.
2: Ačiū labai. Kaip tik. Kava ir tortas.
1: Labai gerai pataikėm.
0: Labai gerai.
1: Su gimtadieniu. It's Friday.

Savaitgalį vykusios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų. Jų bendra vertė daugiau nei 460 tūkstančių eurų. Tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020-ųjų. Organizacija džiaugiasi ne tik gyventojų dosnumu, bet ir tuo, kad žmonės išgirdo prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Vakar per okupantės Rusijos smūgį netoli Charkivo žuvo 3 žmonės, dar 25 sužeisti. Tuo metu dėl artėjančių Ukrainos dronų 4 Maskvos oro uostuose buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Jemeno Husiai skelbė vakar kelis kartus atakavę Rijado oro uostą ir Saudo Arabijos energetikos objektus. Pranešama, kad oro uoste žuvo vienas žmogus, dar 11 sužeisti. Vakar Uostamiestyje Šermukšnių gatvėje vyras pirdamas apgadino kilnojamąjį vidutinio greičio matuoklį. Įtariamasis įpūtė daugiau nei 3,5 promilės, jis uždarytas į areštinę. Šiandien protarpiais numatomas lietus, vėjas vakarinių krypčių 3-12, diena bus 12-13 šilmos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9:31.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net euru pigiau. Lidl vertė.
4: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta, bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok bilietai.lt.

0: Pajutai vitukai?
1: Žinok, kaip mane Vaida išgazino praėjusiu penktadienį. Čia vienoj vietoj, kai užklykė, aš visą nustėrau studijoje sėdėdama. Nes aš esu bailiukė.
2: Bailiukė?
1: Bailiukė.
2: Esi bailiukė?
1: Aš esu bailiukė. Man baisu, nes aš turiu labai lakią fantaziją. Aš galiu per 3 sekundės, per 1,5 sekundės prigalvoti 6 scenarijus. Kas gali nutikti ir kas manęs laukia. Nu ne jau, ar mes grįžtam prie savo? Mama, tai kaip nori.
3: Gerai, tegu būna baisu.
1: Gerai.
3: Baisu.
1: Mes turime 2 bilietus į apokalipsę. Į naują siaubo parką HBH miške. Šiandien gali laimėti 2 bilietus į apokalipsę.
3: Ir gali. Ten niekada nebegrįžti.
1: Bet gali ir nelaimėti, jeigu nepasiseks. Tai nelaimės. Jau žinokit, vyksta ten tie reikalai. Man atrodo, dar toks oras priduoda.
3: Oi, pats tas.
1: Jeigu manote, kad niekas nebegali jūsų išgąsdinti, laikas tai patikrinti. HBH miške žibininkuose jis pasikeitė neatpažįstamai. Prasidėjo apokalipsė.
3: Apokalipsė gerai skamba.
1: Siaubo parkas su tamsiu teminiu maršrutu, gyvais personažais, specialiais iš šviesos ir garso efektais bei netikėtais susitikimais. Mėlėjai mūsų nuostabėjai. Mes jums turim užduoti.
3: Prisiskambint
1: pradžiai, bet paskui mes jūsų norėsim paklausti, kaip visa tai pasibaigtų šitas reikalas. Įsivaizduok. Jūs atėjote į mišką. Nejaukų miškė, tamsu, lyja. Įlipot į kažkokį tešlyną, purvyną, užkliuvot už kelmų kažkokį. Ir išgirdote riksmą. Ką darot? Einat patikrinti ar bėgat priešingą kryptimi? Hmm? Bet tu kas sako, praeisi kart miške, taip jau buvo, ne? Ne. Jau taip, o ko man nepasakėjai?
3: Nežinau, kas bus.
1: Tai
3: gerai, prašom, pagalvokite dar vieną istoriją. Ką darysit?
1: Gerai, gerai, užkliuvat už kelmo ir kelmas prasivėrė.
3: Prasivėrė kelmą.
1: Lendat į kelmą?
3: Ar bėgat nuo jo?
1: Taip. Labas rytas.
4: Labas rytas, aišku, kad bėgu nuo jo.
1: A, reiškia, o gal ten lobiai kelmo viduje? Tai, gal išėjimas iš šviesų rytojų?
3: Kuo vardu esat?
4: Renata.
3: Kelmas sako, Renata, teik čia.
1: Kiski
3: kelmą. Auksą prarasi, jei nelys. Renata.
4: Nu, kažin, ne.
1: Jūs bėgat.
4: Aš bėgu.
1: Tai ką jūs veiksit tam miške, jeigu jūs bėgat kelmiuko išsigandusi?
3: Paprasto kelmelio čia. Kalbančio kelmo išsigandusi. Kalbančio kelmo. Kalbančio kelmo.
1: Mažas kelmukas.
3: Kalbant
1: tau. Senas kelmas tau. Ne?
3: Ne,
1: sakot bėgat?
4: Ne.
3: Gerai. Bėgu.
1: Nu, bėgat, tai bėgat. Bet bėgat tiesiai į HBH mišką, į žibininkų ir tikrai iš ten nepabėgsit, žinokit. Tai yra toks reikalas, kad nepabėgsit.
3: Nebijosit ten keliauti?
1: Nebūsit tik žiūrovai, žinokit.
4: Vyrą pasiimsiu.
3: Vyras karatistas.
1: Vyrą į tą kelmą. Gerai, Renata, duodam vidukai bilietus.
3: Duodam, negaila.
1: Duodam, jeigu Renata bėgs, tai pažiūrėsim, kaip jis ten pabėgs. Taip, iš tiesų, siaubo parko instaliacijos yra sukurtos profesionalų. Parko scenarijų parašė garsi režisieriai iš Vilniaus. Įspūdingos instaliacijos sukurtos profesionalių kino kūrėjo, įspūdinga šviesų šou įgyvendina komanda iš Vilniaus, apšviečianti didžiausius pasaulinio lygio renginius.
3: Garso takelis buvo specialiai irgi sukurtas pagal parko instaliaciją. Taip kad keliaukite hbh.lt, nusipirkit bilietus ir jau galite drąsiai vykti.
1: O po vienu kelmu lepėsi ypatinga dovana. Tu rasit kelmą? Vitukai, padėk. Rasit. Ilgamžiškumo paslaptį.
3: O.
1: Iš 5 milijonų skruzdėliukų po to kelmu viena skruzdėlė yra
3: stebuklinga.

0: Reklama.
1: Paroda Super namai. Spalio 16 18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta, Chris Norman su grupe.

0: spalio 16 dieną, penktadienį, nuo 18 valandos, radio stotis Laluna kviečia jūs į Moliūgų pievą.
1: Mes ten būsime, ateikite ir jūs. Valanda geriausios muzikos, šokiai, dovanos ir gyvas Lalunos eteris po atviru dangumi.

0: Μαγκέι. Give and keep gala, my girling snow.
1: Yo.
0: Μόλι ουγγεία τριάδα ατιδούντα. Taip, labai džiaugiuosi, kad jau šį penktadienį Lalūnos studija laikinai persikels į Moliūgų pievą, esančią prieš žvejų rūmus. Taip, jau nelabai
1: konkursus, nes dabar
0: atributą matom čia per langus, nežinau, kad pralinksmino mane.
1: Tik jie paklausi, kodėl tie akiniai, kas ten yra, už ką jie?
0: Paklausim.
1: Nu.
0: Jau uolusis kodėlčiukas.
1: Aš nesvartu, kalbėjai su žmogum, kuris žino, kas...
0: Nu tai ir paklausim, gal į svečius ateis. Ateis į svečius ir paklausim.
1: Gerai.
0: O mes sakome, kad metas pasirūpint savo mažaisiais augintiniais, ar ne?
1: Jo, taip negrįžtų, jie.
0: Matom iš karto, kad...
1: Kažkas negerai.
0: Taip. Iš karto pasimato,
1: ne? Ne, audygytė nebe taip visginasi.
0: Nebe valgo.
1: Nebe pabėga.
0: Slepiasi. Tu supranti, kad elgesys nėra įprastas ir svarbiausia nedelsti. 8 dramblių veterinarijos ligoninės neurologai atlieka reikalingus tyrimus ir parenka tinkamiausią gydymą.
1: Smulkiųjų gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė 8 drambliai, Liepų gatvėje 73. Klaipėdoje dirba 24 valandas per parą, taip pat savaitgaliais ir šventinių dienomis. Prieš atvykstant, būtinai paskambinkite 0612-888-788, o daugiau informacijos 8skaičius drambliai.lt.
2: Reklama.

0: Dėl smarvės iš įmonių 60 skundų. Kėsintasi nužudyti Lenkijos premjerą. Eteryje 10 valandos žinios. Pirmosios instancijos teismas turės nagrinėti, ar Uostamiesčio valdžia pagristai nepritarė bendrovės Neto terminalas planams uosto pietinėje dalyje krauti ir laikyti automobilius. Taip nusprendė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas šiemet gavo 60 skundų dėl iš įmonių sklindančios smarvės, taip pat gauti 24 skundai dėl triukšmo ir 5 dėl galimos cheminės taršos. Pasak šio centro atstovės Asto Šlepetienės, dėja didelės dalies skundų ištirti nepavyksta, kadangi besiskundžiantieji neįsileidžia į gyvenamasias patalpas atlikti matavimų.
1: Su triukšmu gautų skundų yra nemažai. Jeigu žmogus neleido atlikti matavimo, jis lieka nenagrinėtų. Šiandien mes turime aktyvių skundų susijusių su triukšmais 10. Jeigu, sakykime, 22 metais mes turėjome tik dėl uosto 2 skundus, 25 metais 18, čia pasižymėjo polių kalimas. Po 2-3 kartus rašydavom žmogui, prašydavom, kad sudarykite sąlygas atlikti tinkamai matavimus, kad mes galėtume eiti toliau. Nebuvo galimybės tokios padaryti. 26 metais mes gavome 8, šiuo metu mes 2 nagrinėjom. Mažiausiai gauname skundų dėl cheminės taršos. Turim vieną aktyvų skundą, tai jeigu žmogus neįsileisi gyvenamasias patalpas, neleis 4 kartus paimti oro mėginių, nes toksai vėlgi reglamentavimas, vėl neturėsim rezultatų. Dėl kvapų šiandien dirbame su 26 skundais. Irgi labai gaila, kada nebūna jokio kontakto, negalim su žmogum susisiekti ir nieko daugiau negali padaryti. Turime iš Ketvergių kaimo apie 20 skundų, nei vienas nereaguoja. Nu, o paskutinė ta mūsų žinia, kad vietoj Brandos turėtų būti kita įmonė, kuri turėtų stambiagabaritines atliekas tvarkyti, tai galbūt vienas taršos šaltinio nebeliks. Svarbu, kad jie tinkamai sutvarkytų iki metų galo. Mes tilai esame atlikę 26 metais kontrolę. Kvapo emisijos rodikliai neviršijo leidimą nustatytų verčių. Dabar imame oro mėginius Klaipėdos naftoj, krovinių terminalę jau pabaigėm, laukiam rezultatų. Baltic Big terminalę laukiam irgi paimsim oro mėginius. Grigėjo Klaipėda šiuo metu irgi oro mėginiai dar imami ir dar nepabaigti. Per tos kelis metus lik ir įdiegtų tų priemonių jų yra, tai galbūt mes norėtumėm, kad visas tas procesas būtų greitesnis.
0: Ugniagesiai gelbėtojai vakar pavakare gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone Kiškėnų kaime liepsnoja namas. Iki atvykstant pajėgoms 4 žmonės jau buvo išėję į lauką. Gaisro metu išdegė katilinė, pirtelė ir keli kambariai pirmame aukšte. Praėjusią naktį Kėdainių rajone per gaisrą name žuvo 2 vyrai, nustatinėjama nelaimės priežastis. Lenkijos policija vakar paskelbė, kad kėsintasi nužudyti šalies premjerą ir gynybos ministrą. Vėliau pranešta, jog sulaikytas vienas įtariamasis. Atsakydamas į Trumpo kritiką, kad Ukrainai reikia naujo prezidento, kuris sutiktų užbaigti karą, Zelenskis pareiškė, kad jo šalis galėtų surengti rinkimus, jeigu Rusija sutiktų su 2 mėnesių paliaubomis, ir pridūrė, kad šalies prezidentą renkasi pati Ukraina. Po Trumpo kritikos aukščiausi Europos lyderiai išreiškė palaikymą Zelenskiui. Leidinys Financial Times skelbia, kad Kremlius įsakė agentams pašalinti Europos gynybos bendrovių vadovus ir kitus aukšto rango darbuotojus. Teigiama, kad pirmiausia Rusijos žvalgyba taikosi į mažesnių įmonių vadovus, ypač tų, kurios užsiima dronų ar jų komponentų gamybą. Šiandien Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas vakarinių krypčių 3-12, dieną bus 12-13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 10, plus 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 10 valandų ir 4 minutės.

0: Šį savaitgalį man atrodė, kad visų keliai vedė į batų parduotuves. Nes visos batų parduotuvės, kuriuose aš buvau, buvo milijonai žmonių.
1: Užkaltos.
0: Ir aš nesu... Ir tu supranti, Vitukai, aš atėjau į mano išmerą, žinai,

0: Geras, bet iš viršaus taip spaudžia, žinai.
1: Taip prasidėčiau, gal?
0: Eik tu. Ne, bet taip kietai, žinai. Ai, bet ko aš norėjau pasidžiaugti, tai tos parduotuvės konsultantė.
1: O.
0: Milijonas žmonių ir jį iš mano akių išskaitė, kad aš dydžio nerandu.
1: Kaušas ir pelėtų kaušas. Atsiprašau, aš stebiu.
0: Labai lyt pradėjo. Ir aš suprantu, ir sako, jūs dydžio ieškot, sakau, ieškau ir nerandu, sakau, bet greičiausiai jo ir nėra, žinai. Tai sudėtinga, reikės eiti vyrų skyrių. Gavogi ir vyrai nešioja ilgaulius. Reiks prasisukti. O ko?
1: Nu, to žiūrėjau teisingai.
0: Taip, o ką tu galvoji, moteris neina į vyrų skyrių, kokio džemperio paieškoti, marškinių?
1: Nu, prašau.
0: Vis ten visai kitai.
1: Mielos mergaitės, tokia priimsim.
0: Priimsis, matai.
1: Visada?
0: Priims.
1: Padėsim pasimatuoti?
0: O ką daryt, žinai, dabar batų tai reikia, žinai, jau pažiūrėk, koks oras, reikia jau pakeisti.
1: Aš
0: į žygį susiruošti, jeigu pavyzdžiui nori.
1: Atsimeni, planavau žygį ten žygiavom šiek tiek ir visą kitą, nusipirkau batus. Ir vakar, žiūrėjus po rūpimuose, reikia apsimauti tos batus, kurie neperšlampa.
0: Pamiršai, ar ne? Gerai, vitukai, mes pažiūrėkim į ženklus, su kuriais yra...
1: Į žygį galim keliauti.
0: Galim keliauti, taip.
2: Žvaigždžių top 5.
1: Ir kas svarbiausia, mes abu esam.
0: Tai 5 zodiako ženklai, su kuriais galima drąsiai leistis į pavojingą žygį. Ir pirmasis yra ženklas vandenis, sako, bet kokioje sudėtingoje situacijoje ištvermė yra būtina. Ir vandenis turi šios savybės su kaupu. Aš nežinau, aš pavyzdžiui, lipdama į aukščiausią kalną, aš galvoju, kiek aš turiu santaupų banko sąskaitoj, kad galėčiau išsikvies traiktasparnį. Nes atgal tai jau nebelipsiu. Tai ištvermės,
1: šiuo
0: klausimu, žinai, žygį kažkaip ne apie mane. Tačiau prireikų, sako, stichijos atstovai sugeba susitelkti, nors, sako, dažniausiai sklando padėbėsiais, vandenis išsiskiria gebėjimų ryštingai siekti savo tikslų.
1: Taip.
0: Žinai.
1: Nu taip, aš manau, kad taip.
0: Gerai, skorpionai.
1: Antroje vietoje, nežinau, čia tiesiog. Jie pasižymė ypatingų gyvybingumų, tiek kasdieniame gyvenime, tiek normaliomis situacijomis. Dauguma šio zodiako ženklo atstovų, nepaisant lyties, neverkia dėl savo nesėkmių, suklupia jie kelias ir bando iš naujo. Ekstremalioje situacijoje skorpionas atgaivins bendražygius ir įkvėps jiems vilties, nemanau. Pavojaus akivaizdoje jis moka susivaldyti, nuraminti kitus žmones, o tikrai ne. Skorpionai gali organizuoti aplinkinius ir suvienyti jėgas. Na, šitą gal galėčiau šiai, bet tikrai ne. Gal aplinkiniai suvienyti pa jėgas, kad būtų lengviau pačiam, tai jo. Todėl gerai, kad toks žmogus yra šalia pavojingoje situacijoje.
0: Ką, tu esi suorganizavęs?
1: Mane žiūrė kaip durnelį.
0: Ne, čia, turiu menį suorganizavęs, sutelkęs kompaniją, kad mes kažką darytume.
1: Aš galiu pasakyti taip. Aš į Klaipėdą atvažiavęs, aš poilsiauju.
0: Nu va, aš sakau, kad dabar tikrai jau, kada čia suorganizavai kažkokią kompaniją kažką daryti.
1: Oi, buvo laikai, kadaise.
0: O žeragis yra vienas kantriausių zodiako ženklų ir šis savybės ekstremaliomis sąlygomis taip pat labai svarbi. Ypač jei situacijos nepavyksta išstaisyti žaibis skaičiu, šio ženklo atstovai geba adekvačiai vertinti savo galimybės ir, kas labai svarbu, moka jomis racionaliai pasinaudoti. Net tada, kai visus aplinkui apima panika, Saturno globojamas ožiaragis nepasimata ir gražina kitiems žmonėms pasitikėjimą savo jėgomis.
1: Kažkaip dėl ožiaragio net nebejoju. Kažkaip visai. Kaip mes apie save abejojam dideliai. Jo, o čia apie ožiaragį galvoja, kad jo. Ir gal ir liūtai irgi tikėtina, kad kritiškai situacijai nepasiduos panikai, nes jie liūtai.
0: Negali demonstruoti.
1: Tai labai virtų kažkas baisaus, bet jo. Sako, nesvarbu, ar tai dykuma, tsunamis, ar net zombių invazija. Šiugnės stichijos asmenybė iš karto pradės ieškoti išeities. Liūtai yra įpratęs taujiškai ištverti likimo smūgius ir neišsigąsti pavojų. Liūtai ieškos išeities iš susidariusios keblios padėties su jam būdingu pasitikėjimu savimi. Šio ženklo atstovo privalumas yra natūralus optimizmas. Tai va.
0: Šauliai. Viena geriausių šaulio savybių – begalinė meilė gyvenimui. Labiausiai padeda šauliui išsivaduoti iš spastų, nepripažins pralaimėjimo, kol neišbandys visų įmanomų ir neįmanomų priemonių, kurios išeiti padeda tai drąsa ir sumanumas. Ekstremalioje situacijoje praverčia ir šaulio užsispyrimas, kuris dažniausiai žaidžia prieš jį. Jei reikės, jis ims siautyti. Tačiau jis nesielgia neapgalvotai ir sugeba įvertinti visas rizikas.
1: Taip.
0: Pagal šį sąrašą žiūrėkit. Bet... nu, mūdu. Bet ne mūdu. Mūdu nebūkim čia, žinai, susirengti.

0: Ne. Mes apie visus negalim kalbėti.
1: Gal yra ir drąsuolių vandenių ir skorpionų.
0: Drąsuoliai.
2: Žvaigždžių top 5.

0: Reklama.
1: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Spalio 12-18 dienomis Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka trečius metus iš eilės organizuoja filosofinės minties festivalį Kanto dienos Klaipėdoje, kurį papildo 50-asis tarptautinis Renatės Lūšis akvarelės pleneras. Laukia susitikimai, kuriuose filosofija išeis iš įprastų rėmų ir susitiks su menu, muzika, teatru, technologijomis, istorija. Visa programa bibliotekos svetainėje internete. biblioteka.lt Tėtė Lain laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
6: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
5: Klausykite slalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
6: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
5: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
6: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: daina ant bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstamas amerikietis Lil Nas X ir vėl Lunos eteryje. Atlikėjas, kuris visada mokėjo nustebinti, šokiruoti, o kartais ir sukelti nemažai diskusijų, šį kartą grįžta su visiškai kitokia energija. Po gana sunkaus asmeninių išbandymų kupino gyvenimo etapo, jis pristato itin pozityvę, šviesę ir motivuojančią dainą World's Greatest. Tai yra pirmasis singlas iš būsimo jo albumo, kuris, pasak paties atlikėjo, yra skirtas vien tik meilės ir gėrio skleidimui. Pats atlikėjas neslepia, kad pavargo nuo dramų. Esu taip pavargęs nuo to, kas vyksta aplink mus, supratau, kad muzika turi gydyti. Jei ši daina gali bent trims minutėms priversti ką nors tiesiog pamiršti savo bėdas, nusišypsoti ir pajausti visišką nevaržomą džiaugsmą, mano tikslas pasiektas. Daina yra tarsi asmeninė mantra, priminimas sau ir kitiems, kad nepaisant sunkumų, kiekvienas iš mūsų gali būti pats geriausias pasaulyje. Pajauskime tą džiaugsmą ir nevaržomą laisvę kartu La Lunos eteryje.
2: Lil Nas X, World's Greatest.

Savaitgalį vykusios maisto banko akcijos metu sunkiau gyvenantiems žmonėms paukota beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų. Jų bendra vertė daugiau nei 460 tūkstančių eurų. Tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020-ųjų. Organizacija džiaugiasi ne tik gyventojų dosnumu, bet ir to, kad žmonės išgirdo prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Vakar per okupantės Rusijos smūgį netoli Charkivo žuvo 3 žmonės, dar 25 sužeisti. Tuo metu dėl artėjančių Ukrainos dronų 4 Maskvos oro uostuose buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Popiežius Leonas XIV praneša, jog artimiausiamis dienomis bus operuojamas dėl plaučių mazgelio, kuris aptiktas labai ankstyvoje stadijoje. Skelbiama, kad Lenkija pasiekė rekordinius kiaušinių gamybos rodiklius ir užsitikrino 3 vietą tarp didžiausių pasaulio eksportuotojų, nusileisdama tik Jungtinėms valstijoms ir Nyderlandams. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas vakarinių krypčių 3-12, diena bus 12-13 laipsnių šilumos. 10 valandų ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Ar garsą galima paliesti? Išgirsti kitaip? O gal net pamatyti? Atraskite atsinaujinusi šiuolaikinės muzikos festivalį Permainų muzika spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama Lalūnoje.

0: Jeigu girdite gitaros garsus, tai čia vietukas groja.
1: Taip.
0: Nebegroja dabar.
1: Ne, viskas matai, nebe jau pradėjau kalbėti. Nebe, ne, žinai, kaip vyrai nemoka dviejų dalykų daryti. Tai
0: ai, nebūtinai, žinau. Nebūtinai. Yra ir moterų, žinau, kurios
1: yra,
0: negeba.
1: Visose mūsuose yra
0: taip, yra ir vyrų, kurie gali viską, žinai, padaryti. Šaunuliukai tokie būt.
1: Ir moteris, kurie nieko, moteris, kurios nieko negali.
0: Nu, lygiai taip pat, žinai, kaip, pavyzdžiui, apie maisto gamybą. Jo. Ne, atrodo, jau moteris, užžiūrėkite, ateina vyras ir puikiausiai ir susitvarko ir dar kartais skaniau pagamina.
1: Lyties dabar, ypatingai dabar, žinai, turim viską, kas įmanoma, visus pagalbininkus, kokius įmanomus, neįmanomus, visom nuotraukom, tu pasakai patiekalą ir sakyti, kad aš nemoku, tarkim, kažko tai gaminti, ar aš nežinau, koks maisto balansas turi būti, arba koks, nu, kur ten bus, ar bus
0: bet
1: ten.
0: Bet gerai, kai kas nors padaro už tave,
1: žinau,
0: ar ne?
1: Gerai.
0: Žaidimą
1: žinau,
0: pristato
1: gerai.
0: Food Balance, subalansuoto maisto prenumeratų į namus tiekėjai Klaipėdoje, Palangoje ir Kretingoje. Aš tau išduosiu paslaptį. Aš pasvajoju, kad kažkas sudėliot, paskaičiuotų ir į namus atvežtų.
1: Kuo svajoju?
0: Laimėtojui atiteks vienos dienos pasirinkto kaloringumo prenumerata. Food Balance, sveikas, skanus ir subalansuotas maistas. Tad užsukite subalansuotasmaistas.lt.
1: Ir žiūrėkite, ką jie gali pasiūlyti.
0: Aš esu mačius, žinai. Atsikeli, už tavo durų jau laukia visas maistas paruoštas tavo dienelį.
1: Jokauji.
0: Taip, viskas paskaičiuota. Pasirenki, kiek tu nori tų kalorijų per dieną gauti ir viską ten suskaičiuoja, sudėlioja į dėžutes, tau skanu gardu. Jeigu norite ir jūs tokios vienos dienos malonumo, paskambinkite mums 390-800, atsakykite į užduotą klausimą ir laimite dovaną. Veiki gyvi! Galit bendrauti su mumis?
1: Aišku,
0: kad galit, bet galit ir nekalbėti.
1: Galit ir nekalbėti, kaip jau...
0: Atsiras kitas žmogus, kuris...
1: Ponu Valiam.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Norit kalbėti su mumis, ar ne?
2: Norim.
0: Kuo jūs vardu?
2: Mindaugas.
0: Mindaugai, turit atsakyti 3 klausimus teisingai, atsakot, viskas dovana jum, gerai?
2: Gerai.
0: Kas turi daugiausia kalorijų 100 gramų paruošto produkto? Virti avinžirniai, virta jautieno ar virta vištienos krūtinėlė be odos?
2: Baltymų?
1: Kalorijų,
2: tai avinžirniai galvoju.
0: Kuris produktas turi daugiausia baltymų 100 gramų? Kietasis tofu, virti lešiai ar parmezano sūris?
2: Tofu.
0: Kuris produktas turi daugiausia angliavandenių, jeigu kalbam apie 100 gramų? Virti grikiai, virtos bulvės, virti baltieji ryžiai?
2: Angliavandeniai, ryžiai.
0: Į vieną atsakėt tik teisingai, Mindaugai. Labai gaila.
1: Teisingas buvo.
0: Būtumėt nors kartą suklydęs, leidum pasitaisyti.
1: Bet
0: du kartai jau daug. Labą rytą.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Virginija.
0: Virginija, kas turi daugiausia kalorijų 100 grame? Virti avinžirniai, virta jautiena ar virta vištienos krūtinėlė be odos?
3: Jautiena.
0: Kuris produktas turi daugiausia baltymų? Kietasis tofu, virti lešiai, parmezano sūris?
3: Lešiai.
0: Kuris produktas turi daugiausia angliavandenių? Virti grikiai, virtos bulvės, virti baltieji ryžiai?
3: Ryžiai.
0: Kartą suklydot?
1: Galit pasitaisyti.
3: Tai gal antram?
0: Kietasis tofu, virti lešiai, parmezano sūris. Ką keičiat?
3: Į parmezano sūrį.
0: Labai gerai padarėt, Virginija. Taip, pasirodo, taip yra. Parmezano sūris, jautiena ir virti baltieji ryžiai. Šiandien yra tokie teisingi atsakymai. Mums belieka jūs pasveikinti. Ar kada pagalvojat, kad toks maistas atkeliautų į jūsų namus, visas subalansuotas ir sudėliotas?
3: Taip, būtų labai smagu.
0: Tai štai, galėsite tai ir patirti, nes Food Balance pirmieji Klaipėdoje pristatė subalansuotas, kalorijų tikslumu apskaičiuotas maisto prenumeratas.
1: Labai geras reikalas iš tikrųjų, jeigu nežinote, ką valgyti arba tingite galvoti, tai žinokite, kad jau 6 metus Food Balance rūpinasi palankesnė žmonių mityba bei patogesnė kasdienė mytybos rutina. Apskaičiuotos kalorijos visai dienai pagamintas ir nurodytų adresų pristatytas maistas nebe utopija, patogi realybė Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje bei Šiauliuose. Tad jeigu norite jausis geriau ir pasiekti norimų tikslų bei nedidelių pastangų ir tiesiog nebegalvoti apie maisto gamybą, subalansuotas maistas.lt ir leiskitės į pokyčius kartu su Food Balance.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdyno riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo. Tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta, Chris Norman su grupe.

0: Baltarusijoje karinės pratybos. Zelenskis stebina Trumpo pareiškimai dėl paliaubų. Eteryje 11 valandos žinios. Trumpas pareiškė, kad Rusija ir Ukraina susitarė sustabdyti smūgius energetikos infrastruktūrai. Nei viena, nei kita šio susitarimo kol kas nepatvirtino. Zelenskis sako esantis nustebęs dėl Trumpo pareiškimo, nes tai jam naujiena. Ir pridūrė, kad po to, kai Amerikos prezidentas paskelbė apie paliaubas, Rusija smogė jėgainiai Kyjive ir energetikos objektams Charkivo srityje. Leidinys Financial Times skelbė, jog dėl Ukrainos smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, Jungtinės valstijos grasina blokuoti ginklus Kyjivui. Teigiama, kad amerikiečiai taip pat grasina nutraukti dalyjimąsi žvalgybos informaciją. Baltarusijoje šiandien prasidėjo karinės pratybos, kuriuose taip pat dalyvauja Rusija, Kirgizija, Kazachstanas ir Tadžikistanas. Pratybos vyks iki penktadienio. Dėl Vilniuje savanorių prospekte nušauto žmogaus įtarimai pateikti buvusiam policijos pareigūnui, jis paleistas iš areštinės. Vyrui skirtos kardomosios priemonės, dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Skelbiamojo geidamas 78-uosius metus mirė žurnalistas redaktorius Henrikas Vaitiekūnas. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Tai rodo naujienų portalo Delfi skelbiama apklausa. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Lietuvos ekonomika šiemet augs mažiau nei prognozuota vasaros pradžioje. Viena iš to priežasčių – gyventojai susigražinę pinigus iš antrosios pakopos pensijų fondo, vartojimui jų išleido mažiau nei tikėtasi. Banko artėja ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė prognozuoja, kad sparčiai didėjant infliaciją artimiausiu metu gali dar šoktelėti dėl didesnių energetikos ir degalų kainų.
1: Eksperto komentaras.
2: Jau metinė infliacija yra pasiekusi 6,7% lygį. Pagrindiniu garvežiu išlieka energetikos ir su energetika susijusių kainų kilimas, degalai ir šildymas. Taip pat prekių infliacija jau beveik susilygino su paslaugų infliacija. Tai yra tam tikras signalas, kad na, po truputėlį energetikos kainų poveikis įsigraužia ir į kitas prekių kategorijas. Liūdna matyt konstatuoti, bet tai dar nėra pabaiga ir ateinantys mėnesiai irgi bus aukštos infliacijos mėnesiai. Turėsime brangesnį šildymo sezoną. Jau yra paskaičiuota, kad jis gali brangesnis būti nuo 13 iki ketvirtadalio. Labai kas neramina, kad šiemet turėjome palankias tendencijas susijusias su žemės ūkio žaliavoms, su maisto kainom. Maisto infliacijos nebuvo, kainos netgi šiek tiek smuktelėjo. Bet na, visa šita užsitęsusi energetinė krizė, jinai gali įžiebti naują infliacijos bangą maisto žaliavų rinkose. Kalbant apie atlyginimus, šių metų faktiniai skaičiai stebino matyti net ir mūsų ekonomistus, tai atlyginimo augimas siekia net 10% ir bendra makroekonominių prognozių panorama, apkarpėme bendro vidaus produkto augimo prognozę šiems metams 2,9%, prieš tai prognozavome 3,3. Pagrinde tai yra dėl kuklesnio vartojimo vakarėlio, turėsime spartesnės infliacijos metus 5,3% vidutinė metinė infliacija, bet gera žinia yra ta, kad nedarbas yra žemas, leidžia toliau fiksuoti vienus sparčiausių Europoje darbo užmokesčio augimo rodiklius ir tas padeda išsaugoti perkamąją galią ir taip tikėkime, kad padės išnaviguoti mums visiems šitoje sudėtingoje atkarpoje.
0: Šiandien Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas vakarinių krypčių 3-12, diena bus 12-13 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 10, plus 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų ir 4 minutės.

0: 12 minučių po 11 valandos, naują darbo savaitę pradėsime. Žiūrėk, pažiūrėjau, sakiau 12 minučių, pažiūrėjau ir diena 12. Jau du skaičius pamačiau. Jau reikėtų norą galvoti, arba kažkoks čia ženklas.
1: Sveiki, brangus radijo klausytojai, labas Viliau, sveiki, nauja darbo savaitė, tokia, su šaltu dušu nuo pat ankstyvo ryto, tokiu, kaip jau, jeigu ištaikyt momentėlį, kad nelijo.
0: 12 minučių po 11 valandos.

0: Nuo lagamino slėpimo ryte, dabar jau važiavom moliūgų parsivežti į radijos stotį Lalūną, moliūgo skaptavimo procesas vyksta radijo studijoje, žodžiu, veiksmas veja veiksmą, darbas veja darbą, šitą savaitę tokia kažkaip turėtų būti, tokia, man atrodo, labai aktyvi, tuo labiau, kad penktadienį jau ir ta didžioji moliūgų fiesta įsibėgėsinti čia Klaipėdoje ir Lalūną ten dalyvaus, žodžiu, apie viską tikrai dar spėsim papasakoti, o kol kas kažkaip besisveikindami su jumis. Džiaugiamės tuo, kad vis dar šilta, nes tikrai labai šilta savaitė žada šią sinoptikai.
1: Tas šilta, žinai.
0: Nu šilta, jeigu 15 laipsnių šilumos, ką tu nori spalio, jau spalio vidurys toje.
1: Tai
0: tikrai pakankamai šilta, bet jau šią savaitę susitaikykit su tuo, kad bus lietinga. Tai jau ten skietuką, lietpaltį ar striukę su kokiu gobtuvu reikėtų turėti visuomet, nes niekada nežinai, kada iš dangaus prapliups lietus.
1: Tikėkime, kad bent jau programos ant bangos metu nuo 11 iki 15, žinai, mes nereikės pasakyti, o va, žiūrėkit,
0: neužtrauksim debesis,
1: mes kad prasklaidysime tuos debesis, tuo labiau, kad šią valandą matau, kad mes turime ir žaidimą su puikia dovana.
0: Vėliau, žiūrėk, kadangi istorija iš Klaipėdos, tai kažkaip noriu pasidalinti ir papasakoti. Nu, apie tą klaipėdėtį, kur spardė trikojį.
1: Nemačiau.
0: Klaipėdos policijos areštinėje atsidūrė girtas vyras, kuris savo įtūžį išlėjo spardydamas trikojį greičio matuoklį. Žodžiu, policijos departamentas praneša, kad tai nutiko spalio 11 dieną, kada čia ta spalio 11 diena buvo.
1: Spalio 11 sekmadienį.
0: O, sekmadienį, žodžiu, apie 21 valandą 48 minutės, nu jų vakare jau apie 10, Klaipėdoje Šermukšnių gatvėje girtas vyras spirdamas apgadino kilnojimą į vidutinio greičio matuoklį.
1: Kaip jis gailėsis, kaip brangu yra, žinok.
0: Bet žinok, vyras buvo sulaikytas, žinai, kiek įpūtė.
1: Nu?
0: 3,54
1: ir garantuotai ėjo į naktinę dardą sipirkti.
0: Girtumo. Žodžiu, įtariamasis uždarytas į areštinę, supyko vyras. Nėr čia ko, žinai. Vakare, 10 valandą vakaro, sekmadienį.
1: Gėdos turėkit.
0: Gal pagalvojo, kad ateiviai nusileido ir gynė žemę nuo invazinių būtybių?
1: Matai.
0: Kai tu jau turi 3 promilės, tai tau ir trikojis gali atrodyti kaip ateivis.
1: Aš galvočiau, kai jisai sužinos, kiek kainuoja apgadintas trikojas, nes jau vienas buvo čia, kuris nuspyrė trikoją ir ten 10 000 tą paskaičiau, žinok, ten, nu kosmosas yra tas trikojo kaina, žinai, bet įtariu, kad nu, ten truputėlį į didesnę pusę yra paskaičiuota, kokiais, nežinau. 8 000, žinau, kai apgadinė. Tai įtariu, kad jam ir ateiviai tada pradės egzistuoti ir viskas. Tu pradėsi viską sakyti, kad tave tik tais nuo tos atsakomybės finansinės nuimtų. Ai, beje, žinai, ką mačiau šiandien? Ispanų kalbos diena yra. Aš parašiau dainą ispanišką, kad būtų gerai darbo diena.
0: Ispanišką dainą?
1: Nu, aš bekidžiai, žinok, pamačiau, žinok, nes ir albumą jinai neseniai išleido. Ir šiaip, mergaitė graži, tai galvoju, ispanų kalboje, tai gal pradėkime ir programą bakos.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai.
2: Gera daina.
3: Maluna. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o,

0: reklama.
1: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima, tai ko reikia.
2: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes, susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt

0: Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Šiaip labai jokinga, iš tikrųjų, čia vienas, sakėm, žinutėm perskaitėm, savaitgalį Vilniuje. Viena nuomonės formuotoja, fotografė, jin ten fotografuoja žmonės, o pas mus klipa irgi yra, žinai. Tai vaikščioje senamiesčių ir tas jos pasveikšimus pakrypo neįprastą linkmę gatvėje, moteris susidūrė su išties netikėtų praeiviu iš Lenkijos.
1: Tai yra... visi filmavo, žinau, kažko dabar irgi atsidarau, tai čia mano draugų sąraše irgi Vaida Česnauskienė, žodžiu, futbolininko žmona irgi dalinasi tuo vaikščiančiu robotu. Tai ten visi filmavo jie.
0: Nu, taip, tai Edvardas Varchockis, jis yra tas vaikščiantis robotukas Lenkas. Vaizdo įraše užfiksuotas, jis, žinai, pėdinas sostinės gatvėm. Ir dinuosiu, trolio.
1: Beje, man atrodo, aš galvoju, ar tokį pat ar panašų robotą ir Klaipėdos universitetas turi nusipirkęs. Aš nežinau, jie ten įdavę, jam jau vardą yra, greičiausiai, kad yra davę vardą, bet čia visai neseniai vyko universitete dienos, naktis tiksliau, ten mokslininkų, tai jis irgi ten, žinau, palaikė ryšį, buvo galim ranką paspausti, tai jau
0: bet
1: čia
0: žinai, kas
1: nebestebina.
0: Yra? Lietuviai yra išties Marijos žemelė ir dievo baiminga tauta, nes komentaruose, žinai, čia po to, ten tas postas laukas 8000 laikų, žinai, ir žodžiu, žmonės sako, nepatinka. Ateityje iš vis nebūs jokinga, ko iš čia juokitės, ko iš čia džiaugitės. Dar viena žiūrovė rašo, siaubas.
1: Nesiaubas. Elonas Muskas sako, kad 27 metais jau daugiau pinigų turintis, žodžiu, pasaulio gyventojai savo namuose galės turėti tokį robotą pagalbininką. Realiai jis labai panašiai atrodo, kuris namus tvarkys, plaus grindis, ruoš maistą, vaikus galės prižiūrėti, nu, su tam tikru nustatymu, žodžiu, su tam tikra programinė įranga nusipirksi ir jis darys visą tai, už ką dabar gal ir reikėtų susimokėti, namų tvarkytojai, auklė. Ar žodžiu,
0: nu, bet kas blogiau? Aka vaiks kūdikį žiūrėti televizorių? Aha. Aka robotas augintų?
1: Ar kad su robotu bendrautų?
0: Nu, kas blogiau?
1: Kas blogiau? Aš sakyčiau, kas geriau? Geriau tas, kuris gražiai ir taisyklingai kalba, nes vaikai dabar nebekalba, nes tėvai nebekalba su vaikais, nes paprasčiau nekalbėti, visi dabar mes žinai.
0: Kalba televizorius.
1: Tai arba televizorius kalba, tai todėl labai sunkiai, žinai, vaikams vystosi kalba. Gerai, keliaukime toliau raudonojų kilimų ir dabar noriu pakalbėti apie tai, ką mes su Vilium jau senai žinom ir aš galvoju, kaip čia ta žiniasklaida nežino. Žodžiu, paviešinta informacija apie tai, kad Rūta Ščiogolevaitė Sardinijoje atostogauja su savo mylimuoju Virmantu. Ir sako, žinai, pasirodė, parodė nuotraukoje, žodžiu, kojytės, šampano taurytės ir rankytės. Ir ant vienos rankytės žiedukas. Sako, tai gal susižadėjo, čia gal sužadėtuvių postas, o ne atostogų postas. Tai apie tas sužadėtuves Vilius man jau papasakojo vasarą šiais metais.
0: Nu, kad jinai pati pasakė. Nuo senos. Klaipėdiečiai, pavyzdžiui, kas buvo ten Kurhauzai jos koncerte?
1: Palangoje čia.
0: Jo, Palangoje. Aha. Nu, ir jinai sako, va, čia, žiūrėkit, žiedelis, aš galvoju, apie tai nepasakot, dabar galiu papasakoti. Oficialiai esu susižadėjus. Ir dabar čia kaip sensacija pristato žiniasklaidą. Nu, ką žinau. Nu, tarsi čia net, jinai net pati net neslėpė, jinai pasakė. Tiesiog galbūt, nu, tas žinomumas nebėra jau toks didelis, kad, žinai, net oficialiai pasakė.
1: Gal tame koncerte nebuvo nei vieno žurnalisto, kuris iš karto po to parašytų straipsnį apie tai, kad susižadėjo Rūta Ščiogolevaitė. Tai mes žinom, kad susižadėjo jau seniai, ką jūs čia manot, o Sardinijoje tik atostogauja?
0: Nu,
1: nebent gal medaus mėno jau.
0: Nebent gal nebe 5, o 6.
1: Jau sakai, ne? Šešto ieško.
0: Arba 6-7.
1: Gerai, paliekam Rūtą ramybėje, graži moteris, tegul ir toliau gražiai gyvena. Keliaukime toliau raudonuoju kilimu, žinai, ką noriu pravesti. Rūta Mūr.
0: Rūta, nu, tu apie Rūtas kažkaip šiandien, ne?
1: Aha, žintai, Rūtos mano
0: kiratėje.
1: Tarp geltonų Rūtų, ką darytum, jei manęs nebūtų. Taip, Rūta Mūr, žodžiu, nors buvusi klaipėdietė, yra nekartą pasakojusi, kad gyveno žvejybos uosto rajone, ir kad keistas tas rajonas buvo tuo metu, kai jie augo, ir kad jai labai reikėjo saugotis tame rajone gyvenant. Nu, taip, turėjo, žinai, savitą aurą tas rajonas tuo metu Klaipėdoje. Tai dabar jį persikėlusi gyventi į Vilnių, bet sako, kad gyvenimas didmiestyje jos visai nežavi ir gyvenimą mieste iškeitė į ramybę vienkiemyje, sako, atvažiuoju į Vilnių ir galvoju, kaip greičiau išvykti.
0: Va. Nu ir užbaikime stuvimis.
1: Užbaikim.
0: Bažnyčioje, sakydami priesaikos žodžius, susitokė muzikos prodiuseris Faustas Venskus ir farmacininkė Gustė Kislauskaitė. Žodžiu, graži vestuvių šventė. Faustelis pats dainavo, matai, atsistojęs prie mikrofono. Žinai, beje, jis labai gražų balsą turi ir kažkaip labai prie daug atlikėjų yra prisidėjęs kaip prodiuseris, bet kad pats dainuot. Nu, tai va, tik neseniai dar praėjusiais metais viename TV projekte pasirodė, žinai. Aš netgi dainą suradau už to TV projekto, kuris iš vienos dalyvės paėmė, žinai, ir įrašė pats, nes jam labai, labai ta daina tiko. Žodžiu, laukiame tos mėnesis, gražiai dabar apsirengę, puikiai atrodantis jauni žmonės, beje, vestuvėse pasirodė dar ir FC Baseball, kuris sudainavo būtent jaunavedžiams. Nu, žodžiu, faina, žmonės tokiasi, nepaisant to, kad galima tokias ne tik ties vasarą, bet ir rudenėlį.

0: tavo.
1: Reklama.
2: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl verta.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Jau 24 metus kuriame jaukius namus jums. Visą spalį švęskime su Gintaro baldais. Daugelį baldų nuolaidos iki 30%. Leviato čiužiniams 30%. Itališkai baldų kolekcijai Pesaro 20% nuolaida. O 160 cm čiužinys Mova Sleep One dabar tik 199 eurai. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: μας αρετιέσα.
1: Tiesa, ar melas žaidimas? Labai faina turim draugą ir partnerį. Atsinaujinusi Vision Express saloną Klaipėdos Akropolyje, kuris kviečia švęsti klientų dienas ir turi jums dovanų.
2: Taip, nori padovanoti 50 eurų vertės Vision Express dovanų kuponą. Vision Express, jūsų regėjimo ekspertai. Dabar kalbu apie Vision Express ir matau, žinai, kitoje gatvės pusėje akinius. Matai?
1: Labai dideli.
2: Gal Vision Express, gal čia jūs ir tos akinius pasistatėte kitoje gatvės pusėje.
1: Kad geriau lalūną matytumėt.
2: Tai viskas labai paprasta. Mes kviečiame dabar radijo klausytojus paskambinti mums į radijo stotį 390-800. Kaip jau sakėme, 50 eurų vertės dovanų kuponas. Ir čia viskas labai paprasta. Mes jūsų paklausime, perskaitysime teiginį ir paklausime, teisingas tas teiginys ar klaidingas. Ir jeigu jūs niekarto nesuklystate, dovana bus tikrai jūsų. Studijos telefonas 390-800.
1: Sveiki. Alio, kas paskambino?
3: Alio, laba diena, Mindaugas.
1: Laba diena, Mindaugai. Kaip savaitgalį praleidot? Kaip nuotikos?
3: Gerai, viskas.
1: Ilsėjotės, dirbot?
3: Kaip?
1: Ilsėjotės, dirbot?
3: Nu, kaip sekmadienį dirbs, reikia ilsėti.
1: Nu, šeštadienis dar yra.
2: Mindaugai, akinius turite?
3: Jo, turime, bet reikėtų jau kažką tai.
2: Ar tik nuo saulės, ar ir šiaip nešiojat? Ir šiaip turi takinius. Gerai, tai žinokit, nebus problemų atsakyti į mūsų klausimus, tiesa tai ar melas, tai nieko nelaukiant ir pradėkime. Tiesa ar melas, kad saulės akiniai reikalingi tik vasarą?
3: Ne tiesa, reikalingi visada.
1: Tiesa ar melas, kad žiūrėdami į kompiuterio ar telefono ekraną, mirksime gerokai rečiau?
3: Melas.
1: Tiesa ar melas, kad jeigu regėjimas geras ir nieko neskauda, pasakiu specialistą lankytis ir nėra ko?
3: Na, tai patulatiškai reikia visą laiką.
2: Gerai, vieną kartą suklydote. Kaip galvojat, kurioje vietoje, nes vienas kartas galit pasitaisyti?
3: Ten apie tą kompiuterį.
2: Taip, žinokite, kad kai žiūrime į kompiuterį ar į telefoną, mes mirksime tikrai gerokai rečiau.
1: Todėl
2: išsausėja akis, akis ima perštėti ir jau tada pradedame kasyti, skrapštyti, o dar žiūrėkit ir paraudonuoja. Tai taip, esate teisus, pirmasis teiginys, kad saulės akiniai žinoma reikalingi ne tik vasarą, todėl kad ultravioletiniai spinduliai akis veikia visus metus. Ir taip, jeigu niekas neskauda, pasakiu specialistą, profilaktiškai tikrai reikia apsilankyti, nes kai kurios ligos pradinėse stadijose vyksta be jokių simptomų ir skausmų.
1: Taip, Mindaugai, nedėkite telefono ragalio, dovana jau jūsų, o visus kviečiame nelaukti ir atsinaujinti korekcinius akinius. Susipirkite iš svajotų saulės akinius ir ar saulės akinius su dioptrijomis, o galbūt svajojate apie praktiškus fotochrominius akinius. Nu, tai čia tie, kur užtemsta, ar ne, kai saulė pašviečia. Vision Express klientų dienos yra puikia proga įgyvendinti visus norus ir aprūpinti save naujais akiniais ir ne tik save, bet ir visą šeimą.
2: Užsukite ir pasinaudokite išskirtiniais atidarimo pasiūlymais, nemokamų regėjimo patikrinimų ir net 40% nuolaida perkant dvi prekes. Pasiūlymas galioja korekciniams ir saulės akiniams, akinių aksesuarams, priežiūros priemonėms, kontaktinių lęšių pakuotėms, tirpalams ir akių lęšiams. Taigi susitikime jau atsinaujinusiame Vision Express salone Klaipėdos Akropolyje. Vision Express – jūsų regėjimo ekspertai.
0: Tiesa ar melas? Melas ar tiesa?

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
3: Šį mėnesį Hesburger helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinė.

0: spalio 16 dieną, penktadienį, nuo 18 valandos, radio stotis Laluna kviečia jūs į Moliūgų pievą.
1: Mes ten būsime, ateikite ir jūs. Valanda geriausios muzikos, šokiai, dovanos ir gyvas Lalunos eteris po atviru dangumi.

0: O mes turime jums kvietimą spalio 15 dienai. Šiam ketvirtadienį, 18.30, norim pakviesti jūs ypatingą renginį Klaipėdos valstybinėme muzikinėme kino teatre.
1: Čia jubiliejinį 40-ąjį teatro sezoną ir tarptautinę muzikos dieną paženklins koncertas Vilties simfonija. Dviejų reikšmingų progų įkvėptame vakare susilies sakralus kompozitoriaus Alvido Remesos kūrybos gylis bei skaidri Antonino Dvoržako simfoninė šviesa.
0: Šventinėje programoje užkoduota vilties tema taps teatro praeitį ir ateitį sujungiančių tiltų, kurį bendru pasirodymu nuties dirigento Tomo Ambrozaičio vadovaujamos gausios solistų, choristų ir muzikantų pajėgos. Šis išskirtinis vakaras taps ir pagarbos atidavimu teatro ištakoms bei žmonėms, kūrusiems jį visus 40 dešimtmečius.
1: Na, suprantate, renginys išties ypatingas. Priminsime, kad šis jaukus muzikinio optimizmo kupinas vakaras laukia jūsų ir mūsų spalio 15 dieną, ketvirtadienį. Bilietus įsigyti galite Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro svetainėje klaipėdosmuzikinis.lt.

0: dėl smarvės iš įmonių 60 skundų. Kėsintasi nužudyti Lenkijos premjerą. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Pirmosios instancijos teismas turės nagrinėti, ar Uostamiesčio valdžia pagrįstai nepritarė bendrovės Neto terminalas planams uosto pietinėje dalyje krauti ir laikyti automobilius, kaip nusprendė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas šiemet gavo 60 skundų dėl iš įmonių sklindančios marvės, taip pat gauti 24 skundai dėl triukšmo ir 5 dėl galimos cheminės taršos. Pasak šio centro atstovės Asto Šlepetienės, dėja didelės dalies skundų ištirti nepavyksta, kadangi besiskundžiantieji neįsileidžia gyvenamasias patalpas atlikti matavimų.
1: Su triukšmu gautų skundų yra nemažai. Jeigu žmogus neleido atlikti matavimų, jisai lieka nenagrinėtų. Šiandien mes turime aktyvių skundų susijusių su triukšmais 10. Jeigu, sakykime, 22 metais mes turėjome tik dėl uosto 2 skundus, 25 metais 18, čia pasižymėjo polių kalimas, po 2-3 kartus rašydavom žmogui, prašydavom, kad sudarykite sąlygas atlikti tinkamai matavimus, kad mes galėtume eiti toliau. Nebuvo galimybės tokios padaryti. 26 metais mes gavome 8, šiuo metu mes 2 nagrinėjom. Mažiausiai gauname skundų dėl cheminės taršos. Turim vieną aktyvų skundą, tai jeigu žmogus neįsileis į gyvenamąsias patalpas, neleis 4 kartus paimti oro mėginių, nes toksai vėlgi reglamentavimas, vėl neturėsime rezultatų. Dėl kvapų šiandien dirbame su 26 skundais. Irgi labai gaila, kada nebūna jokio kontakto, negalim su žmogum susisiekti ir nieko daugiau negali padaryti. Turime iš Ketvergių kaimo apie 20 skundų, nei vienas nereaguoja. O paskutinė ta mūsų žinia, kad vietoj Brandos turėtų būti kita įmonė, kuri turėtų stambiagabaritines atliekas tvarkyti, tai galbūt vienas taršos šaltinio nebeliks. Svarbu, kad jie tinkamai sutvarkytų iki metų galo. Mes Tyloje esame atlikę 26 metais kontrolę. Kvapo emisijos rodikliai neviršijo leidimą nustatytų verčių. Dabar imam oro mėginius Klaipėdos naftoj, krovinių terminalę jau pabaigėm, laukiam rezultatų. Baltic Big terminalę laukiam irgi paimsim oro mėginius. Grigėjo Klaipėda šiuo metu irgi oro mėginiai dar imami ir dar nepabaigti. Per tos kelis metus lik ir įdiegtų tų priemonių jų yra, tai galbūt mes norėtumėm, kad visas tas procesas būtų greitesnis.
0: Lenkijos policija vakar paskelbė, kad kėsintasi nužudyti šalies premjerą ir gynybos ministrą. Vėliau pranešta, jog sulaikytas vienas įtariamasis. Skelbiama, kad siekdama toliau daryti spaudimą Rusijai dėl karo Ukrainoje, ES į sankcijų sąrašą oficialiai įtraukė beveik 1600 naujų asmenų ir subjektų. Atsakydamas į Trumpo kritiką, kad Ukrainai reikia naujo prezidento, kuris sutiktų užbaigti karą, Zelenskis pareiškė, kad jo šalis galėtų surinkti rinkimus, jeigu Rusija sutiktų su 2 mėnesių paliaubomis, ir pridūrė, kad šalies prezidentą renkasi pati Ukraina. Po Trumpo kritikos aukščiausi Europos lyderiai išreiškė palaikymą Zelenskiui. Leidinys Financial Times skelbia, kad Kremlius įsakė agentams pašalinti Europos gynybos bendrovių vadovus ir kitus aukšto rango darbuotojus. Teigiama, kad pirmiausia Rusijos žvalgyba taikosi į mažesnių įmonių vadovus, ypač tų, kurios užsiima dronų ar jų komponentų gamybą. Šiandien protarpiais lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-11 bus iki 13 šilmos. Antradienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, naktį bei paryčiais dar gali palyti. Vėjas šiaurinių krypčių 2-6, temperatūra naktį 9-11, rytoj dieną 12-13 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir 4 minutės.

0: Čeburekas guli ant stalo, garuoja, kavos padelis lygiai taip pat šalia, laukia savo šeimininko, dairosi į kairį į dešinę, sako, kur tas mano šeimininkas?
1: Čeburekas kalba?
0: Čeburekas kalba čia, pas mūsų.
1: Nu, žinai, dabar toks mėno, kai jau keliaujame.
0: Nes čeburekai prabyla.
1: Kai čeburekai kalbėti pradeda. Gerai, kad čeburekas monstrų netampa.
0: Ne.
1: Bet irgi gali būti, žinai.
0: Bet kad... žmogus nesuvalgęs čeburekų, monstrų gali tapti.
1: O taip, jeigu esate alkani, tai garantuota jau turbūt esate pikti dabar.
0: Dažniausiai tas monstras nevalgęs būna moteriškos lyties, žinai.
1: Oi, ne, man atrodo, kad jau kas būna piktas, tai nevalgęs vyras. Moteris tai ten, žinai, salotos lapas sugriaužia ir jai gerai. Bet vat vyras tai tikrai, jeigu nevalgęs, tai
0: Sakai?
1: Man atrodo.
0: Nu, aš galvočiau priešingai.
1: Gerai.
0: Čia va štai jums ir diskusija. Kas piktesni būna nevalgę, vyrai ar moteris?
1: Aš sakau, parašykit. O aš vienbalsiai sakau, kad vyrai.
0: Aš sakau, kad moteris.
1: Nes nėra nieko blogiau, kaip nevalgys vyras.
0: Bet moteris tau nepripažins, nes sakys, kas yra? Nu, nesu aš nervuota. Tu dabar reikia, žinai, tas, tiesiog, žinai, ten. Kodėl mašina netrakinta? Nu, nes iš toli netraukia pultelis. Nu, tai rakė, greičiau šalta laukia. Va čia taip būna.
1: Gerai, mėlėjai radio klausytojai, tai jeigu jūs norite wow čebureko, tai žinokit, kad mes galim jį tokį parūpinti. Ir jeigu jau eteryje nuskambėjo radio detektyvo rubrika, tai mes paprašysime, kad jūs dabar įsijaustumėte į detektyvą ir pabandytumėte iš mūsų pateikto teksto, iš istorijos papasakoto, suprasti, apie kokį zodiako ženklą mes kalbame. Tai va, pasirinkimas vienas iš 12. Rinkitės tą, kuris atrodo arčiausiai širdies, arba galbūt kuriame atpažinsite patį save.
0: Taip.
1: Ir šį kartą, kadangi jau tokia moliūginė savaitė, mes nusprendėme, kad skaptuosime moliūgą.
0: Gerai.
1: Mūsų zodiako ženklas skaptuos moliūgą. Tai istorija yra apie tai, o jūs iš istorijos supraskite, koks tai yra zodiako ženklas.
0: Nu, gerai.
1: Nu tai va, žodžiu, nusprendė šito zodiako ženklo atstovas išskaptuoti moliūgą Helovynui. Pirmiausia, jis kruopščiai išmatavo visas proporcijas. Nupiešė tobulą šypseną ir sudarė skaptavimo planą. Jis pastebėjo net menkiausią netūgą.
0: Gerai.
1: Mūsų zodiako ženklas skaptuos moliūgą. Tai istorija yra apie tai,

0: paskutinį dantuką. Nu tai va, klausimas, apie kokį zodiako ženklą mes kalbame ir koks zodiako ženklas kaptavo moliūgą.
1: Nu gerai.
0: Atsakytum ar ne?
1: Ne.
0: Neatsakytum?
1: Ne.
0: O jei.
1: Ne, šansų.
0: Taigi čia jau iš karto, žinok, aišku.
1: Tai.
0: Tikrai.
1: Nu gerai, pažiūrėkime, ar mūsų klausytum lygiai taip pat, nes man tai pavyzdžiui ne. Sveiki.
0: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Daiva.
0: Daiva, malonu, kad prisiskambinot. Sakykite, koks yra jūsų zodiako ženklas?
2: Mano ir avinas, bet...
0: Jūs avinas.
2: Neskapuočiau, tai gal kokia svarstyklė.
0: Svarstyklė, sakote.
1: Uh-huh.
0: Nu, nežinok, svarstyklės būtų svaršiusios, žinai, dantuką pjaustyti, ar šypsenėlę palikti. Didesnės akis daryti, ar mažesnės? Ne, nesvarstyklės.
1: Gal viena didesnė, gal viena mažesnė?
0: Taip.
1: Čia beje, taip svarstytų dar ir mergelės. Ne mergelės, o tos, o dviniai.
0: Dviniai dar taip svarstytų?
1: Dviniai dar taip. Nu, aš su tavim, žinai, ten taip.
0: Ne, lyginu. Ne, dviniai kitaip darytų, žinok. Nu, gerai. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Jūratė.
0: Jūratė, koks jūsų zodiako ženklas?
2: Ožiaragis.
0: Ožiaragis. Ką ožiaragis darytų? Kaip skaptuotų moliūgą ožiaragis?
2: Oh, čia priklauso nuo žmogaus.
0: Priklauso?
2: Ožiaragis, nu, kropštus gal.
0: Ožiaragis užsispyręs, taip, truputį taip jau taip užsispirtų ir sakytų, visi jau sakytų, ai, nesiskaptuoja, kiti tie moliūgai, ožiaragis vis tiek iki galo padarytų, ne?
2: Nu gal, bet čia ne ožiaragis.
0: Ne, čia buvo ne ožiaragis. Kaip galvojate, apie ką mes čia pasakojame istoriją?
2: Aš žinau, bet bijau dabar spėti.
1: Nu,
2: jūs... nu, gerai, sakysiu, aš žinau.
1: Nu, gerai.
2: A jautis, aišku.
1: Jautis.
0: Ne, čia ne jautis. Apie jautį, jautis pasipuoštų. Užsidėtų kokį brandinį rūbą. Nu, ten, aha.
1: Nu, aš jautis esu, nedaryčiau aš taip.
0: Oi, nu, man jautis, žinai, kalbant apie jautį, man jautis yra tas, kuriam labai svarbu, kaip jis atrodo.
1: Mm-hmm.
0: Nu, kad vat, jau jis ten, žinai, neišeis bet kaip.
1: Aha.
0: Jau išeidamas tikrai pažiūrės į veidrodį ir išeis tik tada, kai patenkintas pat savim.
1: Aha.
0: Nu, aš jau apie tave kalbu, čia nu, taip
1: nu,
0: ar ne?
1: Nu, ne.
0: Nes aš namuose irgi jauti turiu.
1: Nu, ne.
0: Ne?
1: Nu, aš, žinai, aš net į plaukus laką pučiu ir šukuojasi tik tada, kai man sumoko štai.
0: Noriu to pasakysiu.
1: Nu?
0: Aš moteris būdama, aš neturiu namuose plaukų lako, o tu jo turi.
1: Nu, aš turiu.
0: O aš ne.
1: Aš turiu. Labai retai naudoju, bet turiu.
0: Man juokingai tai skamba.
1: Sveiki.
0: Labą dieną.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Viktorija.
0: Viktorija, jūsų koks zodiako ženklas?
3: Avinas.
0: Jūs, o.
1: Antras avinas.
0: Raguoti mūsų klausytojai, supranti, ožiaragis, duovinai. Gerai.
1: Nu gerai, ką jūs sakote?
0: Apie kokį zodiako ženklą kalbėjom?
3: Kažkodėl galvoju, kad mergelė.
0: Aišku, mergelė. Nu kasgi daugiau susitvarkys, išsivalys, planą turės, idealiai viską padarys. Aha. Ir dar tuo idealumu visus kitus užknis dar sakys. O kodėl tu nesusitvarkiai? Eis dar ir kitos sutvarkys. Šaunuolės, sveikinam jūs, įveiktas radio detektyvas. Ir mes jūs kviesime valgyti skaniųjų wow čeburekų.
1: Taip, ten gimsta tikras wow skonis. Šviežų čeburekai gaminami rankomis, kad kiekvienas kasnis džiugintų traškumu ir skanių įdarų. Čeburekinė žvaigždė yra... Wow, čia burekas. Tobulai traškų sultingas įdarytas kiaulieną pagardintas juodaisiais pipiriais druska kvapniais svogūnų kubeliais. O meniu dar galite rasti ne tik tais šį wow, čia bureką, bet ir čia bureką naujokais yra su vištiena. Sūrio gerbėjai gali rasti čia bureką su mozzarella. Dar yra naujiena ir su 12 mėnesių brandinto džiugo sūrio čia burekas. Na arba jeigu neišsirenkate, imkit mix čia bureką, ten bus ir kiaulienos, ir mozzarellos skoniai.
0: Nu žodžiu, 12 valandų ir 17 minučių pietų pertrauka jau įsibėgėjo. Jau žiūrėkit, skrandukas muša ten pavojaus signalą.
1: Daro tą garsą.
0: Taip. Wow, čia burekinė laukia jūsų adresu. Šilutės plentas 35 Klaipėda. Visi čia burekai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte pasiimti ir lėkti į namus ar į darbą. O gal dar ir gamtoje, jeigu lietus neužklups. Wow, čia burekinė vieta, kur užsukęs ir paragavęs tikrai įsimylė.
4: Radio detektyvas.

0: Reklama.
1: Paroda Super namai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
2: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. Autoaibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik Autoaibė pirkėjai įsigijo Osram Axius lemputes, susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. Autoaibė.lt.
3: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Spalio 24 dieną pagramančio žygis su Trail Up. 11, 16, 28 ir 32 km trasos. Užkandžiai, edukacijos, dovanos jums ir jūsų augintinėms. Biletai PSR tickets. O su kodu LALUNA 10% nuolaida. Žygiuok su Trail Up.

0: Norime pakviesti jūs į saloną Durolėje. Galbūt yra dabar kaip tik žmonių, kas namus įsirenginėja, atsinaujina ir mūsų informacija jums bus labai labai naudinga. Kviečiam apsilankyti adresu Liepų gatvė 43 Klaipėdoje. Dar dviem salone jūsų laukia ne tik tais durys. Ne, galima dar rasti didžiulį durų rankinų, grindų asortimentą ir viskas bus vienoje vietoje.
1: Taip, užsukite ir rinkitės, nes salono konsultantai, aišku, profesionalai padės jums išsirinkti ir patars kaip geriau. Lauko ir vidaus duris pagamins pagal jūsų norimą modelį, spalvą, matmenis, patyrę meistrai gaminius išmatuos ir sumontuos. Salone Durolėje rasite laminuotas, faneruotas, medines ir dažytas vidaus duris, taip pat rasite paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su beapvadinės takta vidaus duris. Aukšta kokybė, patrauklios kainos, Liepų gatvė 44 Klaipėdoje, Durolėje jau daugiau nei 15 metų dirba.

0: Reklama.
1: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
2: Aš tave myliu galbūt.
1: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmose. Bilietais prekiauja biletai.lt.
3: Tikras ekologiškas maistas prasideda nuo ekologinio ūkio. Dūmedu daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia. Ekologiška duona, kruopos, miltai, makaronai, riešutai, džiovinti vaisiai ir dar daugiau. Dūmedu Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dūmedu.lt.
4: Spalio 12-18 dienomis Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka trečius metus iš eilės organizuoja filosofinės minties festivalį Kanto dienos Klaipėdoje, kurį papildo 50-asis tarptautinis Renatės Lūšis akvarelės pleneras. Laukia susitikimai, kuriuose filosofija išeis iš įprastų rėmų ir susitiks su menu, muzika, teatru, technologijomis, istorija. Visa programa bibliotekos svetainėje internete. biblioteka.lt

0: kiekvieną 16 dieną, penktadienį, nuo 18 valandos, Radio Stotis Laluna kviečia jūs į Moliūgų pievą.
1: Mes ten būsime, ateikite ir jūs. Valanda geriausios muzikos, šokiai, dovanos ir gyvas Lalunos eteris po atviru dangumi.

0: Немножко музыка, даже.
1: Nu taip neįtikėtinai kaista vieną ausį, vėliau, ką tai reiškia?
2: Tai reiškia, kad...
1: Apkalbinėja kažkas, ane?
2: Čia, taip, galbūt, aš nežinau.
1: Taip žmonės sako.
2: O kažkaip... tai viena ar dvi ausis turi keisti?
1: Ne, kai sako kaista kažkurie ausis, reiškia, iš tos pusės kažkas tave apkalba. Kažkaip buitinė technika, baigiam kalbėti apie mane. Nu, kažkai daugiau iš tos pusės, ane? Nu, buitinė technika ten, už sienos.
2: Nežinau. Jeigu šonu pasisuksit, tai aš tau sakiau virtuvėlį, dabar kaip tik pietus valgom yra.
1: Gerai, radio eterė, keliaukime prie dainų. Norime, kad pietų pertrauka būtų su muzika, nes tada ir valgosi skaniau, ir virškinasi geriau. Tai mes su Viliumi pasirinkom po dainą ir paprašysim jūsų nuspręsti, kuri daina jums arčiau širdies ir kurią norėtumėte išgirsti radio eteryje. Vilius sako, Vaida, rinkis dainą.
2: Ir Vaida sugalvojo, kad
1: ieškau, greitai. Ieškau. Aš galvojau, gal čia, paskui galvoju, toks pilkas dangus. Reikėtų žirklučių, sukarpyti tą dangų. Būtų gerai, žinai, kregždučių prisikviesti, jeigu būtų pavasaris, bet dabar tai kregždutės jau visos išskridusios. Radijo eteryje daina vis tiek apie kregždutės. Pakarpykim mes truputėlį tuos debesis virš savo galvos.

0: Žinai, kaip yra? Kregždutės, kai pažemiai skraido, tai jos ne saulę pranašauja.
1: Nu, jos, jeigu pažemėjom, tai vabaliukus gaudo ir lietų pranašauja.
0: Ir lietų pranašauja.
1: Bet nebėr kregždučių, viskas, jau senai nebėr kregždučių.
0: Aukštai, žemai vis tiek nėra, ne?
1: Nėra.
0: Aš šiandien tiesiog panorau atlikėjos Giedrės. Man labai patinka ši daina, vadinasi, jį išdalinau ir pagalvojau, kad pirmadieniui, nu, išdalinus visą savo energiją savaitgalį, nu, tai dar pirmadienį jos prikaupti reikės iš naujo, kad galėtum kitą savaitgalį vėl dalinti.

0: O dabar jau mūsų studijos telefonas 390-800 ar dalinam, ar karpom. Laukiam jūsų skambučių į studiją.
1: O palauk, primink, nėra, kad karžiuose kažkokios politinės partijos?
0: Yra, nu yra, bet jau prasidėjo rinkiminė kampanija. Jau nebesiaiškinsim, kokios partijos yra.
2: Sveiki.
0: Labą dieną.
3: Sveiki, sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Gintarė.
0: Gintarė, karpom ar dalinam, ką darom?
3: Dalinam.
0: Norit. Gerai, dalinam gerą nuotaiką, kairien ir dešinien.
1: Šiaip iš tikrųjų atvarai pasakius, aš žinojau, kad yra partijas, aš sako, aš noriu iš karto išmėšti tą kortą, nu mažą, kad labiau man pasiseks.
0: Ai, sveiki. Tu čia mane menkini.
3: Sveiki.
0: Labą dieną, kuo vardu esat?
3: Gintarė.
0: Gintarė, malonu, kad paskambinat. Kuri daina arčiau širdies, kurios klausysim?
3: Aš už antrą.
0: Už antrą.
1: Gerai. Irgi savaitgalį visą energiją išdalinot.
3: Taip.
0: Mėlėji, darbo savaitė prasidėjo, darbdavys tikisi, kad kupinė energijos atėjote į darbą ir pasiruošė dėl darbdavio kalną nuversti.
1: O va ne.
0: O jūs sakot, kad visą energiją savaitgalį išdalinot.
1: O va ne, išdalinot. Pat išdalintų. Sveiki.
0: Labą dieną.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Daiva.
0: Daiva, laukiam jūsų balsą, už kurią dainą.
3: Dalinam.
0: Nu gerai, nuliuks. Viskas, rezultatų 0-3, nieks nenori karpyti dangą, nu ir gerai, ir lės visą savaitę.
1: Nieks nenori.
0: Nenorėti nereikia.
1: Nieks tos partijos nenori.
0: Nu, taip, partija, čia nieko nebuvo.

0: Lietuviška muzika veža.
1: Aš sugrįžau, atsiminė sakiau, kartu nuversim kalnus.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta, bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok bilietai.lt.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite

0: Daina ant bangos.
1: Popmuzikos sensacija iš Vokietijos ir beje itin sėkmingo televizijos projekto Vokietijos balsas, teisėja Leoni, vėl primena apie save. Ir šį kartą su itin stipria žinote. Lalūnus eterė pristatome jos naujausią singlą Way Too Late. Tai labai energingas popkūrinys, po kurios skambesiu slepiasi tvirtą poziciją apie moters savivertę po nepavykusių santykių. Daina pasakoja apie tą visiems atpažįstamą lūžio momentą, kai buvęs partneris po ilgo laiko pagaliau supranta, ką prarado ir bando sugrįžti. Tačiau jau per vėlu. Tai daina apie išsilaisvinimą iš toksiškų ryšių. Pripažinkime, istorija girdėta ne kartą. Skamba labai įkvepiančiai, o Leonis su šiuo kūriniu vėl pataikė į dešimtuką. Pasigarsinkime ir nepamirškime, kad jūsų balsas Lalūnos Top 40 mums labai svarbus.
2: Leonis, way too late.

0: Baltarusijoje prasidėjo karinės pratybos. Dalį Taikos prospekto asfaltuos naktimis. Lalūnos eteryje 13 valandos žinios, laba diena. Šiuo metu Nobelio ekonomikos premija atiteko Robertui Holui ir Michaelui Woodfordui už makroekonominio stabilizavimo mikroekonominius pagrindus. Šiandien paskelbė premiją skiriantis komitetas. Nuo šiandien iki trečiadienio pietinėje Klaipėdoje dėl dalies Taikos prospekto asfaltavimo darbų vakarais ir naktimis bus ribojamas eismas. Darbai vyks ruožė nuo Smiltelės gatvės iki žiedinės sankryžos su Statybininkų prospektu abiem kryptimis. Bus uždarytos dvi eismo juostos, transporto judėjimas vyks autobusų juosta. Kultūros ministerija Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti papildomai prašo daugiau kaip 7 milijonų eurų. Pastatą jau kurį laiką iš ministerijos siekia perimti Uostamiesčio savivaldybė. Santaros klinikos praneša, jo kadenciją baigusio Valdo Adamkaus būklė gerėja, jis lieka ligoninėje. Rugsėjo pabaigoje buvo atlikta chirurginė operacija. Prokuratūra pranešė, jog dėl Vilniuje savanorių prospekte nušauto žmogaus įtarimai pateikti buvusiam policijos pareigūnui. Jis paleistas iš areštinės. Skirtas dokumentų paėmimas bei rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Prancūzijoje medžioklinių šautuvų sužeistas mokyklos direktorius, paauglys sulaikytas. Siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai dėl karo Ukrainoje, ES šiandien į sankcijų sąrašo oficialiai įtraukė beveik 1600 naujų asmenų ir subjektų. Tai didžiausias europinių sankcijų sąrašo išplėtimas nuo Rusijos karo pradžios. Baltarusijoje prasidėjo karinės pratybos, kuriuose taip pat dalyvauja Rusija, Kirgizija, Kazachstanas ir Tadžikistanas. Pratybos vyks iki penktadienio. Lietuvos ekonomika šiemet augs mažiau nei prognozuota vasaros pradžioje. Viena iš to priežasčių gyventojai susigražinę pinigus iš antrosios pakopos pensijų fondo. Vartojimai jų išleido mažiau nei tikėtasi. Banko artėja ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė prognozuoja, kad sparčiai didėjant infliacija artimiausiu metu gali dar šoktelėti dėl didesnių energetikos ir degalų kainų.
1: Eksperto komentaras.
2: Jau metinė infliacija yra pasiekusi 6,7% lygį. Pagrindiniu garvežiu išlieka energetikos ir su energetika susijusių kainų kilimas, degalai ir šildymas. Taip pat prekių infliacija jau beveik susilygino su paslaugų infliacija. Tai yra tam tikras signalas, kad na, po truputėlį energetikos kainų poveikis įsigraužia ir į kitas prekių kategorijas. Liūdna matyt konstatuoti, bet tai dar nėra pabaiga ir ateinantis mėnesiai irgi bus aukštos infliacijos mėnesiai. Turėsime brangesnį šildymo sezoną. Jau yra paskaičiuota, kad jis gali brangesnis būti nuo 13 iki ketvirtadalio. Labai kas neramina, kad šiemet turėjome palankias tendencijas susijusias su žemės ūkio žaliavoms, su maisto kainomis. Maisto infliacijos nebuvo, kainos netgi šiek tiek smuktelėjo. Bet, na, visa šita užsitęsusi

0: sukelti naują infliacijos bangą maisto žaliavų rinkose. Kalbant apie atlyginimus, šių metų faktiniai skaičiai nustebino matyti net ir mūsų ekonomistus. Tai atlyginimo augimas siekia net 10% ir bendra makroekonominių prognozių panorama, apkarpėme bendro vidaus produkto augimo prognozę šiems metams 2,9%, prieš tai prognozavome 3,3%. Pagrinde tai yra dėl kuklesnio vartojimo vakarėlio, turėsime spartesnės infliacijos metus, 5,3% vidutinė metinė infliacija, bet gera žinia yra ta, kad nedarbas yra žemas, leidžia toliau fiksuoti vienus sparčiausių Europoje darbo užmokesčio augimo rodiklius ir tas padeda išsaugoti perkamąją galią ir taip tikėkime, kad padės išnaviguoti mums visiems šitoje sudėtingoje atkarpoje.
1: Orai šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-11 metrų per sekundę, antradienį bus ir saulės ir debesų. Naktį pareičiais dar gali palyti, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra naktį 9-11, diena 12-13 šilumos. Dabar apie 12 šilumos, daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 13:04.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Brangūs bičiuliai, po 13 valandos programoje ant bangos mes keliaujame į sveikinimo pasaulį. Tai ieškome žmonių, kurie šiandien yra gimę, kurių gimtadienis yra spalio 12.
1: Taip.
0: Ir jeigu tokių žmonių pažįstate, registruokite juos dabar. Laluna LT laukeriškai studija arba skambučio.
1: Gerai, žvaigždžių pasaulyje gimtadienį šiandien švenčia Kalumas Kotas, beje ir Lietuvoje buvęs.
0: Yra buvęs.
1: Luciano Pavarotti švestų.
0: Švestų.
1: Irgi spalio 12-ąją. Dar kas čia iš tų tokių didesnių žvaigždžių.
0: Hugh Jackmanas, australas, vienas garsiausių.
1: Garsusis aktorius, taip.
0: Wolverine, kur vaidina Ernie.
1: Taip. Tau labiau Ernie, man labiau iš šito filmo.

0: Ekstra pranešimas.
1: Nauja daina kartu, duetu, išleido.
2: Ne duetu. Ai, viena dainuoja.
1: Tai Timberlake'as parašė jai?
2: Kartu su buvusiu vaikinu parašyta daina. Ai. Britney Spears. Ji žada išleisti specialų savo albumą 25-mečiui skirtą.
1: Ir visos dainos bus su buvusiaisiais.
2: Nu gal. Taip, žinok, sako, prieš pasirodančiam šiai dainai, ten ir tam leidiniu, jie pristatė tą dainą, kuri buvo iš pradžių rašyta trečiajam pačios atlikėjos vardu pavadintam albumui 2001 metų. Britney Spears parašė dainą kartu su dar trim autoriais, tarp jų tuometinių buvusio vaikinu Timberlake'u. Dainoje atlikėja kritikuoja buvusi mylimui už tai, kad šis užmezgė santykius su į ją panašia moterim.
1: Aik tu.
2: Jo dainoje skamba žodžiai apie tai, kad niekas negalės pakeisti atlikėjos, o buvusio mylimojo naujoje draugė niekada nebus tokia kaip jie.
1: Tai kelintų metų čia ta daina?
2: Nu, kaip ir turėjo būti išleista 2001, bet išleista dabar yra spalio 9 dieną.
1: Gerai, tai mes paklausysime netrukus šitos dainos radio eteryje, o jūsų žinučių, skambučių, laiškų laukiame jau dabar, 10 minučių turit laiko, o mes jau po tų 10 minučių keliausime kažkam perdavinėti gimtadienio linkėjimų.

0: reklama.
1: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, /, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Ar garsą galima paliesti? Išgirsti kitaip? O gal net pamatyti? Atraskite atsinaujinusi šiuolaikinės muzikos festivalį Permainų muzika spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt

0: Galuštsakymą.
1: Nagi, nagi, nagi, skambinsim dabar
2: Rokui.
1: Rokai, Rokai.
3: Jei tau 39, nesisveikina kaimynė, palanga nepadės.
1: Sakai.
3: Mhm. Sakau tau iš širdies, nepadės.
1: Nepadės, ane. Ne.
2: Mhm. Paklauskim, ar kaimynė sveikinosi šiandien su Roku? Ar Palangoj senai buvo? Nes kai gimtadienis toks, tai žinai, reikia išsiaiškinti, kas čia gali padėti šitoj
1: situacijai. Ar paskutinį sumuštinį draugui atidavė?
2: Sumuštinį atidavė draugui. Žodžiu, iš dainos teksto toj paklausinėsim, jeigu tik aišku atsiliepsim.
4: Šiuo metu vartotojas neatsiliepia.
2: Neatsiliepia ir nereikia nieko, nepalikinėsim po signalo, kam mums tie signalai, kai mes patys esam signalas.
1: Nu va.
2: Gerai, einam dabar sveikinti močiutės. Dabar jau vėliau močiutės. Nu, neatsiliepė, Rokas neatsiliepė. Dabar galvoju, ir močiutės vardas parašytas. Ne parašytas, koks skirtumas. Močiutė yra močiutė.
1: Ieškam Rimanto močiutės.
2: Taip, Rimanto močiutės skambinam. Turim perduoti linkėjimus. Oho, kaip čia įdomiai.
1: Nu, taip gavos.
2: Taip gavos. Niekas nenori kalbėti pirmadienį, žinai, net ir tie, kurie gimtadienį švenčia, sako, ai, netrukdykit.
5: Aliu.
2: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Ieškome močiutėlės, kuri švenčia šiandien savo gimtadienį.
5: Na, girdžiu, garsiau kalbėti.
2: A, garsiau kalbėti reikia.
5: Visai negirdžiu.
2: Visai.
1: Oi, kaip negerai. Da, o mane, gal geriau girdit?
2: Nu, ne.
1: Ja? Ne, ne, sunkiai. Nu, tai mes pavadysim tiesiog perdat lygėjimus. Jūs pasiklausykit, kiek išgirsit tiek Rimanto močiutį. Prisiskambinam, kuri švenčia gimtadienį.
2: Garbingas skaičius, čia yra. 85 metai, čia jums ne juokas. Tai mes perdodam močiutį į linkėjimus. Linkim, kad, nu ko reikia, sveikatos, ko čia daugiau linkėsi, ne?
1: Sveikatos, šviesaus proto, daugiau violetinių gėlyčių nuo palangės. Ir bučiniai nuo anūko ir pronukių. Būkit laiminga močiutė, gražaus gimtadienio ir linkėjimus. Nuo radijo stoties Lalūna ir nuo jūs mylinčio anūko.
2: Garsiau kalbėk vėliau.
1: Bandau!
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: Nu dabar, Vaida, tu galėtum pasakyti, kaip mamos tokia tradicinė frazė. Neprisilaukit! Ir tai būtinai pirštukų tu turi be stalo taip pat.
1: Tai kodėl? Tai tu tėtis gali tėčio balsu tai sakyti?
0: Tėtis nesako taip.
1: O ką tėtis sako?
0: Gerai bus. O vat mama ten pirštukų vienu į stalą ir va tai va, neprisilauki.
1: Nu, matai, kas, matyt, mama namuose yra labiau atsakinga už profilaktiką, žinai.
0: Nu, taip.
1: Tėtis jau už problemos sprendimą, kai jau yra problema.
0: Nu, taip.
1: Bet kad problemai užkirst kelią, tai va, čia jau mama gali pagelbėti.
0: Jo, yra neišsiplikink, neprisilauk.
1: Ir pakelk truputėlį nosį nuo ekrano.
0: Ir pakelk nosį nuo ekrano.
1: Ir kai rašai sąsiuvinį, tai neprisitrauk labai taip stipriai. Nesunosim rašai.
0: Nu, va, Jėzus, kokios mamiškos frazės.
1: Akių sveikata dažnai pasirūpiname tik tada, kai problema tampa akivaizdi, tačiau rimčiausios akių ligos tokios kaip glaukoma vystosi nepastebimai ir be skausmo. Nelaukite, kol bus per vėlų. Jau 11 metus iš eilės spalio mėnesį optikos centras organizuoja iniciatyvą sveiko akis, kurios metu suaugusiems nuo 18 metų nemokamai atliekami 3 akių testai.
0: Akių spūdimo matavimas, Amslerio testas ir regos aštrumo testas. Visi šie 3 testai yra atliekami, tad kviečiame registruotis ir skirti laiko savo regėjimui. Profilaktinė akių patikra gali padėti laiku pastebėti pokyčius. Registracijos formą rasite internete optikos centras LT. Priminsime, kad vietų skaičius yra labai ribotas, tai nedelskite užsiregistruoti. Akcija vyksta spalio mėnesį, o optikos centro klinika ir optikos Klaipėdoje jūsų laukia Herkaus Manto gatvėje 6 ir perkybos centras Turlindas bei Gargžduose Klaipėdos gatvėje 42.
1: Optikos centras jūsų akių sveikata rūpinasi jau nuo 1994 metų.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Azijos mėnuo Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Aš noriu džemperio.
4: O aš dovanų čekio.
3: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
5: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
6: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
7: Aš tave myliu galbūt.
6: Įsigiję bilietą į jį, jūs paremsite bendruomenių namų Miesto Angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.

0: iškart kaip pasikeitė nuotaika. Net jau nepatikėta, žinokit. Atrodo, čia smagu dainuoti Galaxy ir va. Va, Vaida, nuriko.
1: Nudaigojo Vaida, kad kažkas. Nukrito po stalu. Galėčiau daryti dirbtinį kvėpavimą. Ai,
0: bet aš prie pultas
1: jau. Tegu pasikankina. Gerai, mes norime apie Šmėklų dvarą pakalbėti. Kaip tik dar mačiau, žinai, vaizdą nufilmuotą iš Šmėklų dvaro. Nu, yra ten, žinokit, ką veikti. Grožio labai daug, moliūgų parkas labai gražus tiems, kurie nenori būti išgąsdinti ir kurie šiaip nori pažiūrėti ugnies šou savaitgalį, kuris vyksta. Nu, ir aišku, jau tikras dvaras tiems, kurie nori būti išgąsdinti, žodžiu, siaubo istorija su aktoriais, įspūdingomis dekoracijomis, garsais, netikėtais išgąsčiais. Puota be aušros vadinasi visa tema Vidmantuose esančio Šmėklų dvaro. Ir jie nori padovanoti dar du kvietimus radijos stoties Laluna klausytojams ir priminti, kad parkas veikia iki pat lapkričio 8-osios. Šmėklų dvaras.lt galit paieškoti internete. Leiskitės būti išgąstinami.
0: Taip, o dabar... Jūsų laukia Drakulos klausimas. Žinot atsakymą, skambinkit numeriu 390-800, nes čia Darius buvo žinta parašęs. Sako, sveiki, nežinau, kur skambint, nes vis patenku į administraciją pas jūs. Tai priminsim, kad studijos numeris 390-800, bet Dariu, jeigu jūsų telefono numeris patenka tiesiai į registratūrą ir yra peradresuojamas, tai reiškia, jis yra kompiuteriai identifikuojamas kaip turčiaus ir iš karto jūs susiekia tenai,
1: kur, su reklamų skyrium,
0: kur tos pinigus išleistus.
1: Ne, gal ne tuo telefonu skambinate. Tai 800 pabaigoje turi būti, jeigu norite prisiskambinti radio eterį. Nu ką, Drakula.
2: Kokioje vietoje vyksta pagrindinis veiksmas siaubo filme Bleiro Ragana?
1: Raganaitė sucipė.
0: O, taip. Šokabas.
1: Jūs turite pasakyti, kokioje vietoje siaubo filmas Bleiro Ragana?
0: Sveiki.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino?
3: Marius.
1: Mariau, matėt siaubo filmą Bleiro Ragana?
3: Jo, jau senai.
0: O, senas, iš tikrųjų.
1: Nu, ir ką? O, kystiai? O tuo metu, kai žiūrėjot, buvo baisu ar ne?
3: Jo, vienas iš baisesnių.
1: Baisesnių.
0: Tėvai šiaip mano klasiokam jungdavo Tomą ir Džerį, man jungdavo Bleiro Raganą. Nes atlikinė eksperimentą, koks užauksiu. Ir va, gavausia, ne?
1: Gerai, tai kur vyko veiksmas?
3: Miške.
0: O jūs gal net čia dar tą miško pavadinimą atsimenat?
3: Miško pavadė.
0: Nu šiaip, čia man tinka miškė. Bleiro,
3: miško.
0: Viskas Bleiro. Ne, tai buvo juodųjų kalvų miškas, Black Hills Forest. Bet tinka, žinokit, bet kokia atveju miške, kad prisiminta Black Hills būtų ganėtinai sunku.
1: Nu, keliausit į Šmėklų dvarą? Ką vesite su savim, ką norite išgąsdinti?
0: Tai vaiką greičiausiai.
3: Ne, jau vaikai išgąsdinti žmoną dabar.
1: O jei taip išsigas, kad ims, bėgs ir pabėgs, laukai jis išbėgs ir neberasit. O kas tada?
3: Svarbu ne į mišką.
1: Svarbu ne į mišką.
0: Ai, nežinau, žmona ragana į mišką bėga. Tai.
1: Gerai, jums du bilietukai iš Šmėklų dvarą Vidmantuose, nedėkit telefoną, tai papasakosim, kaip atsiimsite.
0: Ar išdrįstumėte įžengti pro vartus, už kurių prasideda puota be aušros nuo spalio antros Vidmantuose visai šalia Plangos, duris atvėrė sezoninis siaubo ir rudens pramogų parkas Šmėklų dvaras.
1: Pagrindinė tema šių metų – puota be aušros. Čia jūsų laukia nepaprastas siaubo kambarys.
0: Ne.
1: O gyva istorija su aktoriais, įspūdingomis dekoracijomis, garsai, šviesomis, netikėtais išgąsčiais. Iš jūsų ten sriubą nori išvirti. Ir sako, ateikit. Lankytojai keliaus per paslaptingas dvaro erdves ir patys taps šios kraupios puotos dalimi. Na, o jeigu nenorit būti išgąsdinti, tai žinokite, kad tikrai labai gražus moliūgų parkas, animatoriai, šeštadieniais įspūdingas ugnies šou. Paieškokite Vidmantai, Šmėklų dvaras, iki lapkričio 8-osios esate laukiami. Daugiau informacijos internete šmėklūdvaras.lt.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
2: Neurochirurgas.
3: Urologas.
4: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
2: Kardiologas.
5: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
6: Spalio 24 dieną Pagramančio žygis su Trail Up. 11, 16, 28 ir 32 km trasos. Užkandžiai, edukacijos, dovanos jums ir jūsų augintinėms. Biletai PSR tickets. O su kodu LALUNA 10% nuolaida. Žygiuok su Trail Up.
7: Tėtė Lain laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
6: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
7: Klausykitės LALUNOS, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
6: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
7: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
6: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

Žemdirbiai kritikuoja paramos skirstymą. Nobelio ekonomikos premija dviem amerikiečiams. Malūnus eteryje 14 valandos žinios. Šiuo metu Nobelio ekonomikos premija atiteko amerikiečiams 83 Robertui Hallui ir 71 Michaelui Woodfordui. Jie sukūrė naujus makroekonominius modelius, kurie gerokai pagerino galimybės įgyvendinti veiksmingą stabilizavimo politiką. Remiantis šiais modeliais, laiku taikomos fiskalinės ir pinigų politikos priemonės gali sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Rusija atsisakė pasakyti, ar su Ukraina pasiektas susitarimas sustabdyti smūgius energetikos infrastruktūrai, apie kurį vienašališkai paskelbė Trumpas. Zelenskis į tokį pranešimą sureagavo teigdamas, kad jam tai buvo naujiena. Siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai dėl karo Ukrainoje, ES šiandien sankcijų sąrašą oficialiai įtraukė beveik 1600 naujų asmenų ir subjektų. Tai didžiausias europinių sankcijų sąrašo išplėtimas nuo Rusijos karo pradžios. Lietuvoje daliai žemdirbių organizacijų piktinantis, kad Žemės ūkio ministerija neteisingai skirsto beveik 20 milijonų eurų kompensacijų žemdirbiams dėl išaugusių trąšų ir kūro kainų. Viceministrė Ligita Agota Volalytė sako, kad išmokos bus mokamos smulkiems ir vidutiniams ūkiams už nedaugiau kaip 300 hektarų dirbamo žemės ir auginantiems iki 300 pieninių karvių. Šeimos ūkininkų sąjungos vadovas Arūnas Vitojus sako, kad šeimos ūkio situacija gan grėsminga. Labiausiai paramos reikia Aukštaitijos Dzūkijos ūkininkams, kurie laiko daug smulkių gyvulių. Esą kasmet iš ūkininkavimo pasitraukia apie 2000 tokių ūkininkų. Pirmosios instancijos teismas turės nagrinėti, ar Klaipėdos valdžia pagristai nepritarė bendrovės netų terminalas planams uosto pietinėje dalyje krauti ir laikyti automobilius. Taip nusprendė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Prancūzijos pareigūnai Obanės mieste sulaikė 14-metį po to, kai medžioklinių šautuvų buvo sužeisti mokyklos direktorius ir mokytojas. Jų gyvybėms pavojus negresė. Trečias asmuo buvo lengvai sužeistas. Įtariamasis mokyklos viduje paleido kelis šuvius, kol darbuotojai paauglį sutramdė ir įsikišo teisėsaugos pareigūnai. Jų teigimu nepanašu, kad šis įvykis susijęs su pastarosiomis savaitėmis Prancūzija sukrėtusiais vyresniųjų klasių moksleivių protestais. Lietuvoje savaitgalį vykusios maisto banko akcijos metu sunkiau gyvenantiems žmonėms paukota beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų, jų bendra vertė daugiau kaip 460 tūkstančių eurų. Tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 20-ųjų. Organizacija džiaugiasi ne tik gyventojų dosnumu, bet ir tuo, kad žmonės išgirdo prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus antradienį, bus ir saulės, ir debesų naktį, bei paryčiais dar gali palyti. Vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra naktį 9-11, dieną 12-13 šilumos. Dabar apie 11-12. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14:03.

0: geriausios muzikos. La Luna Klaipėdoje 94 ir 9 dešimtosios.
1: La Luna Šilutėje 88 ir 9

0: Супер вірі. Супер моделіс.
1: Va, va, dabar prisimenu, apie ką norėjau pakalbėti. Mėly tėveliai, tie, kurie pripirkė savo vaikams paspirtukų, tų tokių galingų elektrinių paspirtukų, kur greitis ir sivyjus tokie 50-60, ir nepravedė tinkamą instruktažą ir nepaaiškinę, ką daryti, jūs esat...
2: Bet žinai, ką tėveliai?
1: Jūs esat...
2: Ne, palauk. Žinai, ką tėveliai daro? Tėveliai nuperka tą paspirtuką ir nuperka tą šalmą rimtą. Motociklininko šalmą. Ir sako, varyk.
1: Nu, vakar man skersai gatvės su to paspirtuku. Ir supranti, tai visa laimė, visa laimė, kai jis tai padarė gerokai anksčiau, kad aš spėjau pristabdyti. Bet supranti, kas
2: Taip.
1: Ir supranti, jie per kapotę perleks toks, o paskui tėvai sakys, jūs čia vairuotojas kaltas esate.
2: Tai čia dabar yra problema, čia žinok, yra dabar didžiausia problema, kuri yra susijusi su paugliais. Elektroninės cigaretės ir
1: nuotaika buvo tokia, kaip dabar už lango, žinok. Žinok,
2: jau norėjai diržą išsitraukti ir paauklėti tą svetimą vaiką.
1: Aš sakau, nu tu, ką tu, ar tu nesi, ką tavo te... Ir va taip atskambėjo mano kalba, žinok.
2: Koks tu neprausta burnės, Viliau.
1: Žinai, eiktų.
2: Oi, gerai. Nu,
1: tai vat, mėly tėveliai, jau kada vat, būsit padarę klaidą, net nedrįskit kaltinti vairuotoją.
2: Nu, bet vaikai dabar, žinok, nu, šiais metais įtariu, kad kalėdų senelis dažniausiai tame sąrašėlėje pasikartojančiame gaus, kad norėčiau, kad kalėdų man atneštum. Nu, vat,
1: elektrinį skulterį tą. Tai aš suprantu, yra protingų vaikų, kurie žino, kad važiuoti reikia, žinai, tai skersai gatvės.
2: Man atrodo,
1: dviesia sustojo, supranti,
2: man atrodo, kai jie gauna tą paspirtuką, kažkur protas išeina patostogauti. Net ir pačiam protingiausiam vaikui, nu, padovanojus tą paspirtuką.
1: Protas išeina.
2: Jo protas išeina. Išeina ir nu kaip, ir visokiausių situacijų nutinka. Gerai, viskas, važiuojam, ne?
1: Gerai, į Prancūziją, žinok, važiuojam čia apie super vyruką. Maelis iš Prancūzijos. Žodžiu, vandalai sugadino kryžių. O 18-metis pagamino naują ir tempė net 14 valandų ant savo kupros. Savadarbė medinių kryžių, kad pakeistų tą, kurį suniokojo vandalai. Gražus toks, nu čia jau krikščionišką žygį, sakyčiau. Jis pasidarė, jis buvo medinis, svėrė apie 35 kg. Šį kryžį jaunuolis nešė į Aneto viršukalnį, aukščiausią kalną. Kalno aukštis siekia 3404 metrus.
2: Nu, čia tau nesu paspirtuku važinėti.
1: Nesu paspirtuku
2: čia rimtas reikalas. O galėjo, žinai, uždėti ant paspirtuko, būtų lengviau užvežęs.
1: Viršu. Ir per kokį nors alpinistą. Ir
2: pervažiavo.
1: Seniau ten buvusi metalinį kryžių, nežinome, vandalai balandžio mėnesį nupjovė ir numetė šlaitų žemyn. Tai čia vyrukas pagamino nuo kryžių, ne taip seniai, ir nunešė bei pakeitė nupjautai. Vyras apsirengė juodai, kryžių nešėsi ant nugaros, tai buvo atsidavimo tikėjimui pasiaukojimo simbolis. Savo kelionį jis filmavo ir talpino į Instagramą, prieš tai kelia vaizdo įrašus, kaip kryžių gamino. Nesavanaudiškas jaunas žmogus poelgis įkvėpė 1000 žmonių ir sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio. Dabar jis yra atpažįstamas ir didelio žiniasklaidos dėmesio. Dabar jis yra...

0: Prašau mane sveikinti.
1: Ne, pasakė garsiai visiems keleiviams, šiandien mano gimimo diena, noriu nemokamo šampano.
0: Aha.
1: Ir noriu, kad mane sveikintumėt su gimtadieniu.
0: Ekonominiai klasė čia beje,
1: nu,
0: ne?
1: Iš esmės taip, visi susižvalgė, žinai, maždaug materialę. Nu, sėsk ir švesk, žinai. Nu, jie atsisėdo ir šventė. Žodžiu, moteris be perstojo, garsiai dainavo sau su gimimo diena. Gerai, žinok. Ji atsisakė nustoti dainuoti šitą dainą, nes dainelė buvo visus jau užknisusi.
0: Aha.
1: Bet jeigu moteris švenčia šampano, aišku, jai niekas netnešė, sveikinimus su gimimo diena, dovanų jai irgi, nu, nieks nebuvo parūpinęs, nes, nu, mažo ką, daug kas skrenda ir švenčia gimtadienį, bet gal garsiai apie tai nepasakoja. Tai dar prieš lėktuvo pakilimą moteris buvo palydėta prie išėjimo ir išlaipinta, nes atsisakė nustoti dainuoti dainelį su gimimo diena. Nu,
0: tai žinai, kaip kalėjime visi sėdi už nieką. Taip, žinai, už ką aš lipinu?
1: Už nieką.
0: Už mano gimtadienį, už dainas. Va prie ko valdžia privedė. Na, čia Lietuva greičiausiai, taip sakytum.
2: Super vyrai. Super moteris.

0: Reklama.
1: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės. Tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio. Tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Lidl verta.
1: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. Autoaibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik Autoaibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. Autoaibė.lt.
2: Spalio 12-18 dienomis Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka trečius metus iš eilės organizuoja filosofinės minties festivalį Kanto dienos Klaipėdoje, kurį papildo 50-asis tarptautinis Renatės Lūšis akvarelės pleneras. Laukia susitikimai, kuriuose filosofija išeis iš įprastų rėmų ir susitiks su menu, muzika, teatru, technologijomis, istorija. Visa programa bibliotekos svetainėje internete. biblioteka.lt

0: 16 diena, penktadienį, nuo 18 valandos. Radio stotis Laluna kviečia jūs į Moliūgų pievą.
1: Mes ten būsime, ateikite ir jūs. Valanda geriausios muzikos, šokiai, dovanos ir gyvas Lalunos eteris po atviru dangumi.

0: Na, o dabar, kad jau taip ramiai neklausytumėt atsipalaidavę radijos stoties Lalūną.
1: Kas čia pasidarė?
0: Norim kažkaip įdarbinti, nes nu ką, viena daina keičia kitą dainą, galvojat, gražiai tas radijas groja, tai norim dabar groti ne tik gražiai, norim groti, nu, pelningai jums, jūsų atveju, nes klausotės muzikos, išgirstat dainą, kurią jums dovanoja biofarmacija, pagaunat tą dainą ir laimit biofarmacija caps produktų rinkinį. Taip. Pure ashwagandha ir magnio bisglicinatas dviguba dovana atiteks jums, jeigu šią valandą jūs būsite aktyvus, ne šiaip pasyviai klausysit, kai pro vieną ausijėjo, pro kitą išėjo, bet dar ir išgirsite šią valandą biofarmacijos kūrinį.

0: Tai va šitą dainą reikės pagauti. Išgirdus šią dainą, skambinat numeriu 390-800 ir sakot, pagavau dainą!
1: Taip, o biofarmacija, kuri pristato visiškai naują kapsulių liniją ir padovanos biofarmacija Caps produktų rinkinį. Klausom, dalyvaujam, laimim!

0: Tai žiūrėk, mes kviesim netgi kelionę.
1: Ne bet kokią.
2: Muzikinę.
1: Muzikinę, taip.
2: O jeigu jau labai konkrečiai, tai kalbėsime apie koncertus, į kuriuos esate kviečiami tiek Palangos Kurhauze, tiek Klaipėdo žvejų rūmose. Šiais metais Kazimieras Jakutis Pagulbis kviečia į muzikinę kelionę Veidrodin pažiūrėjus. Jūsų laukia atviras pasakojimas apie gyvenimą, daina senelio Justino eilėmis ir gyvas roko grupės skambesys.
1: Taip, koncertas spalio 22 Palangos Kurhauze ir gruodžio 10 Klaipėdos žvejų rūmose. Čia skambės ir ankstyvosios kūrėjo dainos, ir nauji pirmą kartą gyvai atliekami kūriniai. Ateikite pabūti kartu ir prisiminti tai, kas yra brangu.
2: Tegul šie koncertai tampa šiltų susitikimų su muzika ir artimai žmonėmis, o bilietus platina bilietai.lt.

0: Lalūna, klausom.
1: Pagauk dainą.
0: Pagauk dainą ar pagavot dainą?
1: Gal ir pagavot.
0: Gal ir pagavot. Pagavot, negalo, tikrai pagavot. Ir jūs esat šanolė. Kas mums paskambino?
2: Kuo vardu esat?
1: Reda.
0: Reda. Malonu, kad Reda skambinat. Malonu, kad laiku pagavot. Ir pirmoji tas linijas pramušėt. Ir mes jums turime dėl to puikių dovanų iš biofarmacijos.
2: Dai, pačiu labai už skambutį. Reiškia, reakcija greita, žinai, galva veikia puikiai. Pirštukai mikliai surenka studijos telefono numerį.
0: Tai.
2: Ir biofarmacija, žinoma, apdovanoja. Kaip jau ir minėjome, dviguba dovana, pjuara švaganda ir magnio bisglicinatas. Tai yra du maisto papildai, kurie atitenka mūsų klausytojai už tai, kad šią valandą ji pagavo nurodytą dainą.
0: Taip, biofarmacija daugelį jau pažįstama dėl miltelių formos papildų ir negyvosios jūros mineralų, o dabar jų asortimentą papildė ir naujoji biofarmacija Caps linija. Kapsulės išlaikytas didelis dėmesys sudėčiai, be užpildų, be ryšiklių, konservantų, dažiklių ar saldiklių. Tik tai tai, ko reikia organizmui. Ir dar vienas išskirtinumas – premium lizdinė pakuotė. Kapsulės supakuotos atskirai, tad jas patogu pasimti su savimi darbą, kelionę ar tiesiog įsimesti į rankinę.
2: Na, o biofarmacija Caps linija ir produkcija tikrai verta įsiklausyti, kokie magnio bisglicinatas, cinko bisglicinatas, vitaminas D3 plus K2, ašvaganda, vitaminas C ir radiola su vaistiniu valerijonu. Biofarmacija Caps maisto papildų ieškokite firminėse biofarmacija Wellness parduotuvėse, kurios Klaipėdoje įsikūrusios Taikos prospekte 80 ir Turgaus aikštėje 14. Taip pat parduotuvėje internete biofarmacija.eu. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Ant bangos.

Nobelio ekonomikos premiją dviem amerikiečiams. Pradeda šildyti Uostamiesčio darželius, mokyklas, ligoninės. Galūnuose 3.15 valandos žinios. Klaipėdoje nuo šiandien šildymas įjungiamas pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Uostamiesčio savivaldybė taip pat pranešė apie pradedamą šildyti ugdymo, sveikatos, kitas įstaigas. Pagal naują tvarką oficialų šildymo sezoną šiemet prasidėjo spalio 1-ąją. Šilumą nuo tada, bet kuriuo metu, gali įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės. Elektrą gaminančių vartotojų skaičius Lietuvoje viršijo 200 tūkstančių, tai istorinis mūsų energetikos pasiekimas. Vis daugiau žmonių ir verslų elektrą gamina patys ir prisideda prie Lietuvos energetinio savarankiškumo, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Vasarą gaminantys vartotojai pagamino daugiau nei ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. Užsibrėžtas tikslas tiek gaminančių vartotojų buvo iki 28-ųjų. Pastarąją savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos skyriaus pareigūnai nustatė 5 neblaivius vairuotojus. Dar 6 patikrintieji neturėjo teisės vairuoti. 114 neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis. Keli už praėjusios savaitės protesto prieš rasizmą organizatoriai protesto išvakarėse sulaukė policijos pareigūnų vizitų. Jie įtarė, kad buvo sekami. Policijos dėmesys juos išgazino, tačiau sako nežinantys, kodėl juos sulaukė. Anot LRT policija savo ruoštų teigia turėjusi informacijos apie asmenis, kurie gali kelti provokacijų. Prancūzijos prekybos tinklų veiklą paralyžiavo kibernetinė ataka, įsilaužėliams pavyko nuotoliniu būdu inicijuoti priverstinį šaldymo sistemų atitirpdymą daugelyje parduotuvių. Ukrainos sąjungininkai turėtų paprašyti Volodymyro Zelenskio smogti daugiau duomenų centrų Rusijoje. Apie tai Varšuvos saugumo forume pareiškė Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius, paklaustas, ką Lietuva, Lenkija ir kitos sąjungininkės turėtų daryti, kad apsaugotų rinkimus savo šalyse nuo kišimosi. Jungtinės karalystės premjeras Andis Barnheimas patvirtino Rusijos kišimas į prieš 10 metų vykusi Brexito referendumą. Kaip tiksliai pasireiškė Rusijos kišimasis, jis nepaaiškino. Spėlionių šią temą būta jau seniai. Premjeras neseniai Brexitą pavadino katastrofišką klaidą ir netmetė galimybės, kad Jungtinė karalystė galėtų vėl stoti į Europos Sąjungą. Kremlius pareiškė, kad Ukrainai surengti prezidento rinkimus pasiūlytų tik vienos dienos paliaubas ir atmeta Kyjevo raginimą paskelbti 2 mėnesių ugnies nutraukimą rinkimų kampanijai. Trampas savaitgalį netikėtai paragino Ukrainą surengti prezidento rinkimus. Šiuo metu Nobelio ekonomikos premija atiteko amerikiečiams 83 Robertui Holui ir 71 Michaelui Woodfordui už tai, kad jie parodė, kaip galima pertvarkyti ekonominius modelius ir taip pat gaivinti stabilizavimo politiką. Svarbi šių modelių dalis prielaida, kad priimdami sprendimus dėl santaupų ir prekių kainų, namų ūkiai ir įmonės atsižvelgia į ateities perspektyvas. Kai vyriausybės ir centriniai bankai skelbia savo ekonominės politikos planus, jie gali paveikti šį požiūrį į ateitį ir nukreipti ekonomiką reikiamą linkmę. Nuo tada, kai buvo pristatyti šie nauji modeliai, jie labai padėjo įveikti ištikusius ekonominius nuosmukius. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus. Artimiausia para bus ir saulės, ir debesų, naktį bei pareičiais dar gali palyti. Vėjas šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 12-13 laipsnių šilumos. Dabar apie 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Uno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų 4 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Labas pirmadienį, labas kolega, jaučiasi kažkaip tai ir iš kolegos, kai atėjo čia į studiją, sako...
2: Tau kažkas visą laiką netinka.
1: Sako, tas pirmadienis toksai...
2: Ne, ne pirmadienis, ta prasme, pirmadienis yra kaip pirmadienis, įprasta nauja savaitės diena, ją reikia pasitikti truputį su daugiau energijos, daugiau užsimotyvavus. Nu, aš to pasakau dėl ko, nu, aš visą savaitgalį turėjau kitų reikalų ir...
1: Turėjai, aš supratau.
2: Tiesiog mane išvargino visas tas reikalas, bet visi tie, kurie dalyvavot meninės gimnastikos varžybose savaitgalį, buvot Palangoje, tai tikrai labai... Gal ir girdėjot, gal ir negirdėjot, susimojavom, tai smagus laikas, bet toks sakau, uždarytas tas 12 valandų per dieną toje sporto salėje, yra ką veikti, supranti, yra ką veikti ir patiems... bent jau gimnastėms pačioms ir teisėjams ir teveliams, tai nu, tas reikalauja tikrai to tokio pasiruošimo ir kiekvienas sportininkas yra tas įnešantis ne tik dalį savęs pačiose treniruotėse, bet dar ir ateina, supranti, kitas tas etapas, kad nu, tu turi pasirodyti jau ir prieš vertinimų komisiją, tu negali ten suklyst, tu turi, žinai, taip kaip atrodo repetavai ir man tas vaikų ašaras. Žinok, man buvo labai skaudu vakaras.
1: Žinai, tu kai dar esi pats prie šokio, susijęs su šokiais, galvoju, tai tu supranti kad... viską.
2: Nu, bet žinok, mūsų sportiniai tie, vadinkim, ar ne...
1: Pasirodymai?
2: Šokiai, nu, neprilyksta meniniai gimnastikai. Ten yra dar daugiau reikalų ir tu viena klaida ir viskas. Ir tu netenki taškų ir tu krenti sportinėse šokiuose. Bent jau, nu, taip nėra, žinok, žiauriai. Pavadinsiu tai žiaurumo. Nes tai yra gerokai, paprašiau, tai yra turai, kuriais tu keliauji, darai, o supranti, čia toks vienas pasirodymas, na, nebereikalinai yra olimpinė šaka, o meninė gimnastika.
1: Oi, taip, taip, taip, bet sakau, tu kaip šokės tai vis tiek gražu. Dar iš kitos pusės žiūri, žinai, jeigu aš būčiau žiūrėčiau, aš dar vienaip pastebėčiau visus tos
2: tau
1: pasirodymus.
2: Gal būtų, tau gal būtų gražu, man buvo skausminga, bet man skausminga iš tos pusės, kai aš matydavau tas vaikų ašaras.
1: Žinai, kiek darbo
2: žinau, aš esu tas toks mylintis labai vaikus ir jeigu aš pamatau vaiką verkinti, aš viską galiu atiduot, aš pirmą vietą jam norėčiau tada parašyti.
1: Tai negalėtų būti teisėjas.
2: Negalėčiau, tikrai ne. Arba turėčiau jau užsiauginti tą vadinamą tokį storą sluoksnį ant savęs, kad nu...
1: Bejausimis
2: toksai. Jau toks tapčiau bejausimis. Arba kitu atveju jau pasidėtų. Bet ne apie mane, susirinkom apie darbus, nes atėjęs, kaip tu, kaip tavo savaitgalis, kolega?
1: Puikiai žinau.
2: Pailsėjau,
1: tikrai.
2: Jau antras savaitgalis kaip ilsies, ne?
1: Nu kaip, žinai, šeštainį buvo savaitgalio žudintuvas, tai buvau čia. O po to poilsis, taip, pailsėjau.
2: Ne?
1: Nu kaip, žinai, šeštainį buvo savaitgalio žudintuvas, tai buvau čia. O po to poilsis, taip, pailsėjau. Pasivaikščiau, pailsėjau,
2: pasimaudžiau. Čia malonumas ateit, čia darbas tau.

0: moteris, kuri laksto Klaipėdoje su lagaminu, tai jeigu ir jūs pamatysite ir neįsigaskite, tai žinau, kad netrukus ir turėsime ir skambutį, kur jau sveikinsime su Vaida ir ieškosim jos ir jūs keliausit jau į tą kitą etapą, kur penktadienį. Girdėjau dovano, žinok, yra tokios, kurių dar nematėm ir negirdėjom dvi savaitės. Keturi asmenys. Su tėtė Lainu, automobiliu, kajutė, keliauja.
1: Tu
0: įsivaizduoji?
1: Aš nemačiau. Eina savo. Keturiems.
0: Čia jau galėtum pasimti ir pavyzdžiui kokį dar savo.
1: Na, žinai, trečioji.
0: Aš jau truputį supikau, kai Jūratė girdėjau ryte siūlę Vaidai su Vilium važiuoti ir Vytautas. O ta prasme, ką mes dirbam? Tai jeigu važiuojam, tai važiuojam visi, arba ne vienas tada, nu čia tai negražu.
1: Mes kaip visada, žinai, tie vakariniai tokie.
0: Nu, mes žinai, mes vasarą.
1: Penktas koja šainikui.
0: Jie galvoja, kad mes vasarą to stogavim, kai mūsų nėra.
1: Taip, jie galvoja.
0: Bet ten dar truputį kitam. Gerai, bet viskas, darbai prasideda.
1: Ispanų kalba šiandien yra minima. Tu sakai, kad moki šiek tiek ispaniškai. Gali kažką pasakyti ispaniškai ir mes, ir kokią dainą gal, nežinau.
0: Ispaniška? Nu, tu jau ten kokie Despacito tikėtina gal grosi, ne?
1: Čia ta, kur buvo kankinanti.
0: Kaunas, kur buvo, ją net ir uždraudęs.
1: Buvo.
0: Buvo, bent jau toks reglamentas.
1: Bet praėjo laikotarpis, tai.
0: Buvo, buvo.
1: Kokį ispanišką žodelį vieną kitą ir mes. Vat dar faniukas. Vat,
0: gerai, vieną vienintelę moku frazę, kurią dabar atėjai galvo, tai ne, nesikeiksiu. Tai yra visiškai nelimpanti frazė eteriui, bet jo nesisita una mesa para tres personas.
1: Ką čia reiškia?
0: Man reikia staliuko trims.

0: sito.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl vertė.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Nuo čia trečioji akcijos šio projekto savaitė, kada TT Line lagaminas keliauja po įvairiausius miestus ir miestelius, po Klaipėdos rajoną ir ne tik po visą, netgi pasaulį praeitą savaitę keliavo.
1: Tikrai taip, bent jau praėjusią savaitę buvo ta kelionė po pasaulį, po Europą, po Amerikos pusės, aš galvoju tik tais ar Kinijos pusė kažkas, ne, buvo tai Azijoje ar ne?
0: Mes nebuvom,
1: mes nebuvom kolegos gal nebent buvo. Bet nauja savaitė ir vėl grįžta TT Line žaidimas, kuriame jau buvome užsiminę, kad bilietas keturiems asmenėms automobiliu abie pusės su keturvietę kajute atiteks penktadienį vienam laimingųjų, o dabar mes sveikinsime su mūsų kolege Vaida.
0: Šviesia plaukė su lagamino.
1: Kuri, vat, saulytė išviečiant taip gražiai, taikos prospekte bent jau žinau, kad kažkur slepiasi. Tai bandysim įsiaiškinti netrukus su tom užuominom ir pakalbinti. Vaida, labas Vaida.
2: Sveiki, kolegos. Pasirinkau strategiškai labai gerą vietą, nes galvojau žiūrėdama į debesis. O jeigu lis lietus, tai čia yra viena, dvi, trys, keturios vietos, kur galėčiau pasislėpti nuo lietaus. Tai čia jau pradėjom kalbėti užuominom. Jeigu jau reikėtų nusakyti miestą, kuriame esu, tai pasakysiu, kad toli nuo radijo stoties Laluna važiuoti man nereikėjo. Ir aš galvoju, dabar jūs man pasakykit, aš pasakysiu pirmąją užuominą, o jūs pasakykite, ar reikia tų užuominų daugiau. Ta pirmoji užuomina skamba štai taip. Gaudyklė.
1: Aš tai žinau, nes mes, kai tu išeitinėjai, mes jau su tavimi jau buvom susitarę ir tas žodis, bent jau tuo pačiu metu, man taip atrodo, išslydo mums iš lūpų.
0: Nu, pavyzdžiui, aš nežinau, tai man gaudyklė, nu, kol kas...
1: Nežinai gaudyklės?
2: Daugiau reikia tau, ar ne, Laurinai?
0: Nu, pavyzdžiui, aš kaip nežinantis, tai gaudyklė man kaip ir nieko dar nesakytų.
1: Ten yra...
2: Gerai, gerai, tada antroji užuomina, iš tiesų čia nebus taip paprasta mane pasiekti. Aš taip galvoju, reikės truputėlį pasistengti, bet jūs taip fainai pasidžiaugėt programos pradžioje ir sakėt, wow, kokia čia yra dovana. Tai aš taip pagalvojau, jeigu dovana jau tokia vertinga, tai gal tegul ir pasistengė mūsų klausytojai. Antroji užuomina būtų žibintai.
1: Juodi žibintai tokie.
2: Žibintai. Iš esmės čia yra Klaipėdos simbolis šitie žibintai. Ir kai atvažiuoji į Klaipėdą, nu jau įvažiuoji į miestą, nu tai tie žibintai. Beje, žinokite, tai apie ką kalbu ir tai, kur esu, sukonstruota Klaipėdoje 1973 metais. Ir pavyzdžiui,
1: tai visi žino.
2: Ir architektas, kuris sukonstravo, turėjo, nu, kadangi tuo metu prisiminkim, koks laikas, kokios santvarkoj gyvenom, jis architektas netgi turėjo pasiaiškinti Maskvai.
0: Netgi taip. Dar taip, Vaida, primink, kiek vietų yra, kur gali pasislėpti?
2: Keturios. Viena, dvi, trys, keturios. Viskas, beje, išpieštos grafičiais. Labai gražių.
0: Oi, čia trečioji užuomina. Čia jau trečioji, man atrodo, užuomina.
2: Ar tau, Laurina, jau aišku?
0: Jau aišku, mes ir skambučių turim, bet skambinčio nereikia.
2: Gerai, aš esu pačiame viduriuke. Nu, va, po tais žibintais. Atėjau į vidurį, nes galvoju, te būna lygios sąlygos, iš kurios gatvės ar iš kurios pusės klausytojas be atbėgtų. Mes, žodžiu, pasitinkam viduryje. Galvoju, kad labai greitai nebus, nes ryte tai mes čia sulaukėm bekalbant to žmogaus, kuris atlėkė pasiimti bilieto į finalą. Mes galim papasakoti, kad toje vietoje, kurioje stoviu aš ir yra atvažiavęs TT Line lagaminas, dar yra ir bilietas į finalą. Bilietą į finalą gavęs klausytojas penktadienį turi prisiskambinti radijo stotį Laluna, o po to dar atvažiuoti pas mus to paties lagamino atrakinti. Tas, kuris gauna laimingai raktą ir atrakina lagaminą, pasiema didįjį prizą. Apskritai ši akcija trijų savaičių, jau šią savaitę baigsis ir paskutinėje savaitėje yra pati didžiausia dovana. Verta pasistengti.
1: Tikrai, kad verta, sutinku su tuo bent jau pasakymu iš Vaidos. Tai Vaida, lauksim dabar žinių iš tavęs, kai jau turėsi tą laimingąjį ar laimingąją.
2: Po kiek laiko sulauksiu?
1: Aš manau 5 minutės.
0: Aš manau, kad 5 minutėlės. Nu,
1: kai bus 35, aš manau, kad mes jau kalbėsim su Vaida.
2: Gerai, laukit žinios iš manęs tada.
0: Gerai,
2: gerai,
0: ačiū labai Vaida, sėkmės, kad greičiau atbėgtų tas laimingasis.
1: Kaip galvoji, dar mes turim ką pasakyti, nu pridurti kokį dar vieną faktelį.
0: Ne, ta prasme, nu tai yra užuominos, kur pamašius ir pagalvojus jau buvo pirmoji užuomina, kad yra keturios vietos, kur pasislėpti.
1: Gaudyklė. Žibintai.
0: Ir grafičiai. Ten daug grafičiai yra. Tai laukiam iš Vaidos žinių, o jūs...
1: Ir netoli Lalūnos.
0: Taip, jeigu žinote, apie kurią vietą čia mes kalbėjom, keliaukit ir ieškokit TT Line lagamino.

0: Mes kažkaip kalbėjom, kad užtruksim apie 5 minutes.
1: Nu, aš daviau ten iki 35, bet net nereikėjo ne tiek, žinokit. 2 minutės ir ten, kiek jau kalbėjom su Vaida, kad jau ten ne vienas, ne du ir daugiau ten legė.
0: Vos nesudrasė manęs, greičiau
1: veikime. Vieni paskui kitus. Tai keliaujam į eterį, manau, pašnekėsim tuoj su Vaida, papasakos, kokia ten ta situacija, kas tas laimingasis. Labą.
2: Labas.
0: Ar sveika gyva?
2: Reikia matyti, kaip visa tai atrodo. Kadangi, suprantat, jau dabar galim pasakyti, kad esu Baltijos prospekto žiedo, nu kaip viduje, gaudyklėje toje vadinamojoje, nes ne vienas automobilis čia yra prigautas, ypač tie, kurie atvažiuoja į Klaipėdą, lekia dideliu greičiu ir nežino, kad čia yra žiedinė sankryža. Tai į visas keturias pusės negali žmogus būti atsisukęs. Tai aš stoviu atsisukusi į vieną vietą ir matau, parbėga, vyrukas mojuoja, aš mojuoju atgal, šaukia kažkas iš nugaros ir apkabino mane, supraskit, kad aš dar... Čia, žodžiu, panelė stovi vidury, vienam kavalieriui mojuoja, o kitas jau šono parbėga. Na tai istorija, žodžiu, tokia, kad jau vieną kartą esam taip darę. Nu, čia buvo sekundžių klausimas, kuris buvo pirmesnis, tai mes sutarėm, kad abu mūsų žaidimo dalyviai gauna po bilietą į finalą. Ir pirmąją savaitę yra buvusi tokia situacija, kai vienu metu tiesiog atbėgo du žmonės, dar atėjo moteris su mergaitė, du, bet jau tikrai buvo vėliau, tai teko atsisveikinti. Ačiū iš tikrųjų visiems, kurie klausotės, kurie dalyvaujat, kurie atvažiuojat, bet dabar užtenka man šnekėti, bandom susipažinti su pirmuoju, kuris mane pačiupo. Labą dieną, kuo vardu?
3: Antanas.
2: Antanai, kur buvot, kur išgirdot, ką padarėt, dabar atėję sakot, oi, telefoną pamiršau, tai kaip ten viskas vyko?
3: Automobilė sėdėjau. Nu ir klausiausi lalūną kai visą laiką.
2: Ta prasme, neturėjot reikalų, ar laukėt kažko, ar į parduotuvę atvažiavot?
3: Į parduotuvę atvažiavau, paprasčiausiai.
2: Ir supratot, kur esam?
3: Aišku, iš karto.
2: Telefoną palikot, viską metėt ir atlėkit.
3: Aš čia gyvenu Baltijos 99. Tai kad ne viena mašina yra įlėkusi, ne iki iš Vilniaus, bet ir iš Klaipėdos, iš Taikos prospekto.
2: Tai jūs jau čia žinot, ar ne? Palakstotė tie automobiliai. Gerai, tai va žodžiu, susipažinom su pirmuoju mūsų klausytoju, o čia antrasis, kuris atbėgo iš kitos pusės, čia supraskite, klausytojas, kuris prie prekybos centro Norfa buvo pasistatęs automobilį, o dabar kitas prie kito prekybos centro pasistatęs automobilį, kuo vardu esat?
4: Marius.
2: Mariau, kur jūs buvot, ką jūs veikėt ir kuriuo momentu išgirdot?
4: Tiesiog, ką tik važiavau už darbo, įsėdavau automobilį ir važiuodamas išgirdau lyg kažkokią kaip nuorodą, kur reikia važiuoti. Tai iš pradžių galvojau, gal nevažiuoti, bet paskui, kodėl nevažiuoti, taigi čia pat yra. Tai atėjau.
2: O jūs matėt, kad tas vyras parbėga, ar jisai ėjo ramiai, nes aš jau šis nemačiau, aš jį žiūrėjau.
4: Jis tai ėjo ramiai, komunistė pamatė, kad aš bėgau.
2: Va, taip nutinka. Žmogus eina ramiai, bet kai pamato, kad tuoj prizas gali būti atimtas, tada leidžiasi į kojas ir jau žodžiu bėga kuo greičiau. Nu, du dalyviai, dar du bilietai į finalą padovanoti.
0: O tai kuris apkabino iš nugaros, Marius ar Antanas?
2: Antanas.
0: Gerai, viskas aišku tada. Gerai, Vaida, lauksim grįžtant sveikinimai. Nugalėtojams tikrai būna ir buvo
1: pačią pirmą savaitę, aš prisimenu, tai buvo Senvarės Saulės mokykla, kai Vaida buvo atsisukusi mokyklos pusė.
0: Taip.
1: Atbėgo pirmoji klausytoja nuo gatvės, bent jau mamytė, kaip suprantama, po to jau atvyko ir iš pačios mokyklos darbuotoja. Pavaduotoja, man taip atrodo, ar ne, jeigu taip neklysta?
0: Taip. Beje, kuriai ir pavyko
1: laimėti.
0: Taip.
1: Iš tikrųjų, bent jau 2 savaitės tie, kurie klausot, gal negirdėjot, nematėt socialinėje erdvėje, mes irgi buvom irgi šnekėję. Tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę lagaminą trakino trečiasis žmogus, kuriam liko tiesiog laimingasis raktas. Nes dažniausiai būna klausytai, kurie susirenka, jau jie ten įsitraukė tuos rakčiukus, kadangi trečiajam tik tais lieka, kas lieka, tai 2 savaitės trečiasis žmogus yra laimingasis. Kaip galvoji, trečią savaitę kas bus? Pirmas, antras ar trečias?
0: Oi, nežinau, čia reikėtų
1: kelintu
0: spėti.
1: Metu. Nu kaip, galbūt.
0: Nu negali tai būti, žinai, nu iš trečio karto. Sakyčiau, kad
1: žiūrėk, susitarimas.
0: Iš antro.
1: Iš XXL kebabo lėkštėj.
0: Gerai, iš antro, manau.
1: Aš sakau, kad iš trečio vėl
0: bus. Iš trečio, gerai, tu iš trečio, aš iš antro bus.
1: Jeigu iš pirmo.
0: Nu tai nieko.
1: Tada tu man, aš tau.
0: Lygiasias tada bus.
1: Sutarėm.
0: Gerai, sutarėm.
1: Sutarėm. Tai vat, mėlyje, tikrai dalyvaukit, gaudykit tėtį Laino lagaminą, gaudykit ir mūsų kolegę Vaidą. Šiandieną viskas, registracijos bent jau 3 vietos yra užpildytos. Rytoj vėl laukia 2, trečiadienį 2, ketvirtadienį 2, penktadienį jau tie 3, kurie pavyks prisiskambinti patiems pirmiesiems. Keliausi į tą superfinalą, atkeliaus pas mūsų svečius ir rakins lagaminą.
0: Taip, ir palinkėsim prieš rakinant didžiausių sėkmės. O kalbant dar apie Tėtė Lainą, jie kviečia mėgautis rudeniu kitoje Baltijos jūros pusėje. Pasivaikščiojimai į pajūrius, spalvingi miškai, derliaus šventės ir jaukų savaitgaliai keliaujant kartu su artimaisiais. Kartais viskas, ko reikia geram poilsiui, yra tiesiog pakeisti krantą. Keliaukite su šeima, draugais ar net pasiimkite į kelionę savo keturkojus augintinius. Su Tėtė Lain keltais patogu pasiekti Švediją, Daniją ar Vokietiją ir keliauti savo tempu. Geriausių pasiūlymų ieškokite tėtėlain.com interneto svetainėje.
5: Reklama. Daina ant bangos.
6: Legendinė grupė Take That grįžta į Lalūnos eterį ir pristato šviežutėlį pozityvumu ir branda trykštantį singlą Dreamers. Tai titulinis kūrinys iš jau 10 grupės studijinio albumo. Šie vyrukai muzikos pasaulyje sukasi jau daugiau nei 35 metus, tačiau kūrybinės energijos ir entuziazmo jiems gali papidėti net patys jauniausi atlikėjai. Paklaustas, kodėl dainą ir naują albumą pavadino būtent Dreamers, pagrindinis grupės vokalistas ir dainų autorius Gary Barlow atviravo. Norint daryti tai, ką mes darome tiek metų, privalai būti svajotoju, nes muzikos industrija yra tiesiog beprotiškas verslas. Faktas, kad mes vis dar esame svajotojai ir tikime, kad muzikos gale padeda mums išlikti jauniems. Pasikraukime geros energijos kartu su Take That vyrukais.
7: Take That, Dreamers.

0: Реклама.
1: Visas spalį gendarinėje vaistinėje Ambio ir Epitome nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belarom skrūdintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
5: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta. Bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok. Bilietai.lt.

0: Na, dabar žaidimas, kuriame mes padovanosime du bilietus į komediją Uošvis, kuris vyks jau rytoj, spalio 13 dieną Klaipėdos koncertų salėje. Ir sakyčiau, gal net ne žaidimas čia vadinasi.
1: Čia jau tokia, supranti, bus įdomi kokia situacija, frazė, pasikalbėjimas, gal koks ar dar kas, kurią paskambinė mums tiesiai į Lulno studiją, papasakoja, kokia esu turėję situaciją ir dar ką panašau su savo Uošviu. Jums tiesiog padovanosim du bilietus. Taip. Į komediją Uošvis, kuri jau rytoj vakare Klaipėdos koncertų salėje. Iš tikrųjų, aš čia į šią komediją keliausiu.
0: O, kaip fainiai, aš irgi norėčiau, bet...
1: Bet gali papasakot, kokia situacija su Uošviu.
0: Bet nenukeliausiu. Tai gerai, laukiam jūsų skambučių, kas norit pasidalinti galbūt kažkokia tai frazė ar įdomia istorija. Kas buvo jums būtent nutikę su
1: Uošviu? Nu, tu pavyzdžiui, turi ką pasidalinti?
0: Ne, neturiu.
1: Niekas netoptelė taip į galvą.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Tomas.
0: Tomas, teisingai išgirdom?
2: Taip, taip, Tomas.
0: Nu, Tomai, dabar lauksim istorijos arba kokias frazės, ką esat, vat, pavyzdžiui, iš Uošvio išgirdęs. Arba kokia istorija, gal buvo jokinga?
2: Iš Uošvio. Mhm. Amžinatelis Uošvis. Mhm. Gal Uošvis? Tiktų?
0: Kaip sakėt?
2: Uošvis gal tiktų.
0: Uošvis.
2: Uošvis.
0: Uošvis, uošvinė. Nu ne, šį kartą mes, žinokit, taip laukiam istorijų ir frazių apie uošvį, nes būtent ir yra pačio spektaklio pavadinimas uošvis.
1: Žinai, aš turiu bent jau tokią vieną...
0: Aš Edvino klausiu, gal mes ir apie uošvinės galim kažką tai išgirsti, bet nu, mes ieškom galbūt apie uošvį.
1: Na, jeigu jau nerasim nieko apie uošvį, tai tada jau priimsim ir uošvinės, bet aš, pavyzdžiui, turiu tokį vieną įdomų nutikimą. Nu, bet čia yra toks dalykas, kur, pavyzdžiui, su dabartinė, ar ne, jau antraja pusė susitikinėjom. Nu ir visada, bent jau kai nori jau ten žengta kitą žingsnį draugystėj, turi kaip atsiklausti tevelio ar ten nieko prieš. Tai skambinau, buvo kelnės pilnos, rankas drebėjo.
0: Tu skambinai?
1: Skambinau. Nes, nu, mano, jį buvo ne iš to pačio miesto, negalėjau nuvažiuoti ir supranti viską padaryti.
0: Tai sutikimą gavai?
1: Sutikimą gavai, nu kaip matai. Tikrai nebuvo
0: tas prieš. Gal sulaužiai taisyklę kokią?
1: Ne, nebuvo nieko
0: sakė,
1: prieš.
0: Sakė, ne, o tu vis tiek jame ir padarai.
1: Aš darys, kaip aš noriu. Tai vat, mėlyje, užtenka, žinokit, ir tokios mažos istorijos.
0: Sveiki.
1: Jeigu turi, tai galit papasakot, bus smagu išgirsti. Laba diena.
0: Ne, nieks nekalba.
1: Nieks nekalba?
0: Sunkiai čia, man atrodo, apie uošvius nelabai nori kas kalbėti. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Žydrūnas.
0: Nu, Žydrūnai, pasakokit, koks įdomus nutikimas buvo su uošviu nutikęs.
1: Ar frazė, ar dar kokia istorija?
3: Šiaip tai nutikimas, ta prasme, kadangi uošvis gyveno ne Klaipėdoje, iki kitame mieste, tai ir, kaip sakyti, nu, kars nuo karto mėgdavo pažiūrėti, tai ir aš ten su juom prisijungęs. Kaip sakyti, ta linksma istorija tokia, kadangi, o jisai žvejodavo tik su tą vadinamą bambukinę meškerę tokią, iš dviejų dalių. Tai aš jau ten atsivežęs ir teleskopą, ir visą kitą mandrai. O jisai tiesiog pasiema batono gabaliuką, pasidaro.
1: Kukaliuką?
3: Jo, tos, bet tokį didelį jau šaitą, kaip ant kabliuko. Ir viskas, ir sėdame šalimais vien kito, ir kaip manot, kad ram kipdavo, jo.
1: Aš manau, kad uošviai.
0: Uošvis, man atrodo, būdavo tas, kur gaudydavo.
3: Tai jo, tai aš tai žiūrėdavo, aš jau nesuprantu, žinai, tai kaip tu gali žmogau beleko turėti, bet va, ta sėkmė tokia arba ne, bet... Tai toksai prisiminimas ir yra, kad žinai, žmogus ramiai sausėdi, žiūri į tą pūdę bambukinę, meškerį laiko, tu ten makalos mėtik, bet gaunas kaip gaunas.
1: Tai va, jo Žydrūnai ten pašarus ruošėt vieną po kito metą, maitinat. O kaip uošvis traukia, taip traukia ta.
0: Su batonu.
3: Taip ir gaunas, tai atrodo ir linksma, ir vat, jo, geras prisiminimas. Aš irgi uošvis jau apžinatelsis, bet vat, tokia,
0: bet atsiminimai lieka galvoje.
3: Ir emocija gera.
0: Taip, ir emocijas lieka. Labai smagu, kad paskambinat ir pasidalinot. Ir kaip minėjo, mes tikrai nepaleisim jūs tušiomis.
1: Mes sukursim irgi tą emociją rytoj kartu uošvės spektaklyje. Tai galėsit keliauti Klaipėdos koncertų salę. Žydrūnai, ką pasimsit kartu?
3: Be abejo, žmona.
0: Be abejo, žmona. Kas be ko, kas be ko. Gerai, sveikinimai dar kartelį, nepadėkit dar telefono ragelio, mes papasakosime, kaip biletai pasieks jūsų rankas. O teatro komedija Uošvis rengia paskutinius 5 pasirodymus, todėl tai yra paskutinė galimybė pamatyti spektaklį gyvai. Rytoj, spalio 13 dieną, jis vyks Klaipėdos koncertų salėje.
1: Vaidina Arūnas Valinskas, Mantas Bartuševičius, Vaida Baranovė. Scenarijos autorius Tadas Vidmantas spektaklį režisuoja ne vieną teatro aikštelių hitą sukūręs Balys Latėnas. Paskubėkite užsitikrinti savo vietą, bilietus platina kakava.lt.
4: Reklama.

0: Popiežius gulisi ligoninė operacijai. Adamkaus būklė gerėja. Klaipėdoje 16 valandų, čia Lalūno žinios. Popiežius Leonas 14-asis rytoj gulsėsi ligoninė operacijai, kurios metu jam bus pašalintas ankstyvos stadijos plaučių darinys. Vatikano spaudos tarnyba pranešė, kad 70 vienerių popiežiaus veikimo laikotarpis gali trukti apie savaitę. Santaros klinikos pranešė, jo kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja. Jis lieka ligoninėje. Dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje jam atlikta chirurginė operacija. Ir metų pradžioje Adamkui buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra. Kėdainių rajone šiąnakt per gaisrą mediniame name žuvo du vyrai, dar du žmonės išsigelbėjo. Nelaimės priežastis nustatinėjama. Klaipėdoje Šermukšnių gatvėje vakar vyras spirdamas apgadino kilnojimoje vidutinio greičio matuoklį. Įtariamas įsipūtė daugiau nei pusketvirtos promilės, jis buvo uždarytas į areštinę. Pastarąją savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos skyriaus pareigūnai nustatė 5 neblaivus vairuotojus. Dar 6 patikrintieji neturėjo teisės vairuoti, 114 neleistinai naudojasi mobilio ryšio priemonėmis. Registrų centras paskelbė, kokie vardai šiame dažniausiai suteikiami naujagimiams. Tėvų pasirinkimuose du nebejotini lyderiai. Daugiausia mergaičių pavadinta Sofijomis, daugiausia berniukų gavo Jono vardą. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas šiemet gavo 60 skundų dėl iš įmonių sklindančios smarvės. Taip pat gauti 24 skundai dėl triukšmo, 5 dėl galimos cheminės taršos. Pasak šio centro atstovės Asto Šlepetienės, deja didelės dalies skundų ištirti nepavyksta, kadangi besiskundžiantieji neįsileidžia į namus atlikti matavimų.
1: Su triukšmu gautų skundų yra nemažai. Jeigu žmogus neleido atlikti matavimų, jis lieka nenagrinėtų. Šiandien mes turime aktyvių skundų susijusių su triukšmais 10. Jeigu, sakykime, 22 metais mes turėjome tik dėl uosto 2 skundus, 25 metais 18, čia pasižymėjo polių kalimas. Po 2-3 kartus rašydavom žmogui, prašydavom, kad sudarykite sąlygas atlikti tinkamai matavimus, kad mes galėtume eiti toliau. Nebuvo galimybės tokios padaryti. 26 metais mes gavome 8, šiuo metu mes 2 nagrinėjom. Mažiausiai gauname skundų dėl cheminės taršos. Turim vieną aktyvų skundą, tai jeigu žmogus neįsileisi gyvenamąsias patalpas, neleis 4 kartus paimti oro mėginių, nes toksai vėlgi reglamentavimas, vėl neturėsime rezultatų. Dėl kvapų šiandien dirbame su 26 skundais. Irgi labai gaila, kada nebūna jokio kontakto, negalim su žmogum susisiekti ir nieko daugiau negali padaryti. Turime iš Ketvergių kaimo apie 20 skundų, nei vienas nereaguoja. Nu, o paskutinė ta mūsų žinia, kad vietoj brandos turėtų būti kita įmonė, kuri turėtų stambiagabaritines atliekas tvarkyti, tai galbūt vienas taršos šaltinio nebeliks. Svarbu, kad jie tinkamai sutvarkytų iki metų galo. Mes tilai esame atlikę 26 metais kontrolę. Kvapo emisijos rodikliai neviršijo leidimą nustatytų verčių. Dabar imam oro mėginius Klaipėdos naftoj, krovinių terminalę jau pabaigėm, laukiam rezultatų. Baltic Big terminalę laukiam irgi paimsim oro mėginius. Grigėjo Klaipėda šiuo metu irgi oro mėginiai dar imami ir dar nepabaigti. Per tos kelis metus lik ir įdiegtų tų priemonių jų yra. Tai galbūt mes norėtumėm, kad visas tas procesas būtų greitesnis.
2: Reklama. Orai vėsta. Pasirūpinkite namų šilumą. Iš anksto. Krosnelis, židiniai, dūmtraukiai. Nuo pasirinkimo iki profesionalaus įrengimo. Specialūs rudens pasiūlymai bei suomiški tulkyvi židiniai. Užsukite į Kad nebūtų šalta saloną Klaipėdoje, Liepų gatvėje 54. Kad nebūtų šalta. Šiluma jūsų namams.
0: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, naktį bei paryčiais dar gali palyti. Vėjas šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-11, dieną 12-13 šilumos. Dabar apie 13 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 16 valandų netrukus 5 minutės.

0: Radio Alias.
1: Trylika minučių po 16 valandos ir kaip visada čia mūsų laukia žaidimas Radio Alias, kurį pristato Salsa Do Bistro. Įsikūręs Lipojos gatvė 3 prie Mumlukio ežero ir dar šalia mūsų kaiminystėj, taip, Taikos prospekte 81. Kebabai kepami yra Lipojos gatvėje 3.
2: Ir lavaše, ir bandelėje, ir pitoje, ir lėkštėje, kuris netrukus atiteks vienam laimingųjų.
1: XXL.
2: XXL kebabas lėkštėje, o jis, žinokit, sveria apie 1 kilogramą, tai man yra protų nesuvokiami skaičiai, atrodo 1000 gramų. Įsivaizduoji?
1: Ir toks, net pradedi galvoti, ar tau tiltų į skrandį tiek.
2: Nu, vienam gali būti, kad rimtų iššūkių tilptų, bet aš žinau, kad tikrai būna tokių žmonių, kurie iššūkius mėgsta. Tai kodėlgi, vat, pavyzdžiui, nepabandžius, nes tikrai būna ir socialinė erdvėje matosi, vat, kaip ten kokie sportininkai ir dar kas. Ten turi, vat, pavyzdžiui, per 3 kąsnius suvalgyt kebabiuką ar dar kažką, žinai. Aš manau, kad čia irgi galėtų būti tokia viena iš atrakcijų, kurią Salsa gal kada irgi supranti savo klientams pasiūlys.
1: Galbūt.
2: O juolab, kai prizas yra toks, savaitgalis irgi. Prasideda pirmadienį, savaitgalis vėl planai kažkokie buvo, pirmadienį nepasiruošėt pietų, nepasidarėt vakarienės, nežinot. Tai Salsa yra ta
1: ir
2: vieta, kur...
1: Ir pirmadienis toks yra, kur mažiausiai, ko jūs norite, tai tikrai grįžę po darbų. Keliauti prie podo ir
2: antradienį
1: dar,
2: nori stoti prie podo.
1: Dar galvot, kad vakarienį padaryti, nes atrodo viskas yra atsibodę.
2: Trečiai nori stoti prie podo?
1: Nenori, trečiai.
2: Ketvirtai nori, nenori. Nenori. Penktadienį švest vėl, tai kur čia
1: kaip
2: prie
1: su darbu irgi. Pirmadienį nenori.
2: Nenori. Antradienį dar nelabai, trečiadienį dar ne, gal ketvirtadienį ne, penktadienį išėgi ne. Gerai. Bet tai žinokit, tikrai, jeigu norit ir pavalgyt, nu, tvarstot, pavyzdžiui, gal XXL kebabas ne šiandien, ar ne, atrodo, galėtų būti jūsų patiekalas. Bet tai žinokit, Salsa Do siūlo ir dienos pietų pasiūlymus, kur rasi dienos ribytę, plus bet koks pasirinktas paninis sumuštinis, iš kurių galėtų. Žinokit, Salsa Do siūlo ir dienos pietų pasiūlymus, kur rasi dienos ribytę, plus bet koks pasirinktas paninis sumuštinis, iš kurių galėsi net iš 8 rinktis. Taip pat ir grūzdinti sparneliai, šonkuliai, bulviniai.

0: savaitgalį dirbau.
1: Ai, tai va, todėl va ir klausimas, ar čia tokie ilgesnis savaitgalis pas jūs, ar savaitgalį darbavotės? Ne. Nu, bet jeigu savaitgalį dirba Daiva, tai pirmadienis tikrai turi būti išeiginė. Daug išeiginių bus dabar, ar ne?
0: Tik tai dvi.
1: Tik tais dvi. Nu, tai savaitgalis jums nusitęs į pirmadienį, antradienį, ar ne?
0: Taip, taip.
1: Gerai, Daiva, alkana?
0: Taip.
2: Taip.
1: XXL kebabą, jeigu laimėsit, dalinsitės su ko nors ar valgysit pati vieną?
0: Vieną tikrai neįveiksiu, tikrai dalinsiu.
2: Su kažkuo dalinsitės, gerai.
1: Nu, bet galit po truputį ten, pavyzdžiui, pusryčiam
0: gabalėlį. Arba visai dienai.
1: Arba visai dienai. Nu, čia irgi geras variantas, kur nereikia apie nieką daugiau galvot. Gerai, Daiva, esat pirmoji, su kuo norėsit sužaisti pirmajame žaidimo etape? Su manimi Edvinu ar kolega Laurinu?
0: Gal Laurinas.
1: Gerai, Daiva. Tai žaisit su kolega Laurinu, Laurinai pasiruošęs.
2: Pasiruošęs.
1: Daiva, kaip jūs, pasiruošus?
0: Taip.
1: 3, 2, 1 startas.
2: Žmogaus pavidalo figūra statoma laukuose paukščiams baidyti.
0: Kaliausia.
2: Vieta, kur vanduo krenta iš aukščio žemyn.
0: Krioklys.
2: Vieta, kur laikomas automobilis.
0: Garažas.
2: Paukštis garsėjantis spalvingomis didelėmis uodegos plunksnomis.
0: Povas.
2: Žmogus, kuris mėto ir gaudo kelis daiktus ore.
1: Ne, nesispjaudyk į Daivą.
2: Paskutinė, viena iš paskutiniųjų abėcėlės raidžių.
1: Stabdom gal, ne?
0: Nežinau.
2: Nu, kur mėto tos daiktus ir ten.
1: Vienai, ne.
2: Stabdom gal.
0: Stabdom.
2: Velnės, žonglierius.
0: Žonglierius.
2: Bet
1: taip ten jau pradėjo. Tokia gera nata buvot uždavus, kad aš jau sėdėjau ir drebėjau, žinokit, vienu metu ir galvojau, kokį ten, ką galiu pasakyti, kad Laurino žodžiai bent jau buvo truputį gal paprastesni šį pirmadienį.
2: Dar nenusiminkit, žinokit, Daiva, dar viskas prieš akis.
1: Jūsų rankose, žinokit.
2: Dar prieš akis viskas, nes bus antroji žaidimo dalis.
1: Laikykit čiūrikus.
2: Ir meskit, nežinau, iš bato žonglieriui, kad jisai čia taip sutrukdė jums laimėti tą galbūt kebabą. Bet kaip sakom, dar nėra pabaiga, dar bus antroji žaidimo dalis, po kurios ir paaiškės, ar jums pasiseks Daiva šiandien laimėti ar ne. Kol kas mes tikrai dėkojame už pirmąją žaidimo dalį. Nu dabar trumpa muzikinė pertraukėlė ir tuoj netrukus grįžtame su antraja Radio Alija žaidimo dalimi. We'll be right back.

0: reklama.
1: Kai svarbu ne tik skonis, bet ir sudėtis. Rinkitės tikrą ekologišką maistą iš Dumedų. Krautuvėlėje mūsų pačių gaminiai ir kruopščiai atrinkta ekologiška produkcija. Dumedų – trumpiausių kelių nuo lauko iki stalo. Dumedų – Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
3: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Radio Alias.
1: Gerai, grįžtam su antraja žaidimo dalimi. Edvinas dar buvo paminėjęs, kad mano žodžiai man atrodo lengvesni šiandien. Ir
2: be proto lengvesni, nes
1: mes
2: mano žodžiai net neatsakėjai.
1: Man šiandien pirmadienis.
2: Tris iš penkių atsakėjai.
1: Man yra šiandien pirmadienis.
2: Net ne tris, du.
1: Nu, kodėl?
2: Nu, tai kas yra?
1: Gerai. Keliausim prie antrosios žaidimo dalies, nežinia kaip seksis. Gal man atrodo seksis geriau nei man su tavo žodžiais, klausytojai.
2: Kad geriau nei tau, tai tikrai. Bet ar geriau nei Daivai, mes netrukus išsiaiškinsim, nes, nu, tau...
1: Man šiandieną,
2: iš tikrųjų, net šiandieną Vaida iš tavęs juokiasi. Tai atėjo čia.
1: Dėl ko?
2: Nu, nes tiesiog tave pamatė ir iš tavęs juokės.
1: O kodėl?
2: Nu, nes tu esi tiesiog išviręs.
1: O kodėl?
2: Nu, todėl, nes aš dabar čia vėl tau turiu aiškint.
1: Nu, man įdomu, aš nemačiau.
2: Tai va,
1: čia,
2: todėl...
1: čia paslapčiom vyksta patyčios, mobingas?
2: Nei patyčios, nei mobingas. Tu pats matei.
1: Nemačiau.
2: Nu, tai tada gal tu tiesiog nesureikšminu, nes tu galvoji gal, kad ne iš tavęs.
1: A, ne iš manęs.
2: Bet tai buvo iš tavęs. Dėl tavęs.
1: Dėl tavęs. Gerai, kad ir kaip ten bebūtų, mes grįžtam su žaidimu, kuriame galima laimėti 1 kg sverinti XXL kebabo lėkštėje. Ir tai dovanoja Salsa do Bistro. Priminam dar...
2: Kas sudaro, gal papasak?
1: Nu, gali papasakot.
2: Ai, aš? Nu, aš norėjau, kad tu pasakytum. Nu, gerai, premium klasės gruzintos bulvytės, auksas palvės traškios, tik ištrauktos iš krosnės, minkštutėlė, vištiena sultinga, šviežios daržovės ir pasirinktas jūsų padažas, tai žinokit, tikrai leis nukeliaut į tokią skonių karalystę tas XXL kebabas,
1: pasažą.
2: Kad man galėtų ir pasažą nulėkti. Tai tikrai skanus reikaliukas, penktadienį, žinoma, laukia ir užkandžių rinkiniais traškusis, o dar ir savaitgaliais, na, žinoma, iki savaitgalio dar gal toli planuotis ir, žinoma, dar priminsim, bet tie, kas buvot, tai, žinau, tikrai esat labai nustebę, kad Salsa do siūlo, žinokit, ir rauginto kopūstų sriubą, bent jau sekmadieniais. Jeigu vat jūsų savaitgalis koks nusimato gimtadieninis, su vakareliu, su gira rankose.
1: Ir sekmadienį atsikėlę suprantat, kad sekmadienis sunkus nusimato.
2: Prie puodų tai nenorėsi tos ribos virti.
1: Reikėtų
2: žinokit
1: jau keliauti, taip, tikrai, kopūstienės paragauti, tos šiltos, kur atgaivina.
2: Kada valgiai paskutinį kartą kopūstienės?
1: Oi, neprisimenu, labai seniai, žinau. Tikrai labai seniai. Jeigu dabar net reikėtų atsekti, aš nepasakyčiau, ar prieš metus, ar kada. Metai gal kokie yra, kad nevalgiau kopūstienės.
2: Nu, tai jau klaidasi padaręs.
1: Nu, galimai.
2: Nesvarbu, kad nekeli giros taurės, ar ten nešokė, ar nedainuoji, bet vis tiek galėtum užsukti į salsą, pavalgyti kopūstienės.
1: Siurbyti apskritai yra.
2: Siurbyti, bent jau yra skrandžiai, toks daktarai yra sakė, kad skrandžiai, siurbyti yra numeris vienas. Galit dar nevalgyti ten...
1: O dar kopūstienė, tai iš viso... Oj.
2: Atgaiva kūnų ir sielai. Atgaiva
1: vietoj vitaminų.
2: Gerai, aš noriu žaisti antrąją žaidimo dalį. Noriu padovanoti kažkam tą kilogramą.
1: Aš irgi, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, labą, kas paskambino?
3: Bronius.
1: Broniau, kur jūs mes čia pagavom? Darbuose ar jau namo pakeliui?
3: Namuose, trys metai jau kaip namuose.
1: O, tai ilsitės, reiškia.
3: Taip.
2: Broniau, stovėt šiandien prie puodų?
3: Šalia puodų stovėt.
2: Šalia puodų.
1: Palaikymo komanda buvot.
3: Taip.
2: Bulvės skutot.
1: Ar ir to nedarėt?
3: Žiūrėjau, kai skutot.
1: Šimta procentinė pagalba emocinė iš šono buvo. Visa.
2: Nu, bet palaikymas irgi yra svarbu, Broniau, taip moralės, gyvenime.
3: Moralės,
2: tai. Tas palaikymas yra dar svarbiau, negu pats, man taip atrodo, procesas, kuris ką, vyksta ten prie puodų.
1: Ką antroji pusė pasakyti, ar tas palaikymas toks moralinis padeda ar nelabai? Kažką girdėjau.
2: Ką ten vėl sakė?
4: Svarbu skaniai pavalgyti.
2: Svarbu skaniai pavalgyti. Va, teisingai. Svarbu skaniai pavalgyti, to kad nereikėtų nei pačiam Broniui. Ko Broniui yra jūsų dama vardu?
3: Anastazija.
2: Anastazija. Nu tai kad ir Anastazijai nereikėtų stovėti prie puodų. Dabar tas kebabas būtų labai gerai vakarienė, ar ne?
3: Labai gerai, labai gerai.
2: Gerai, Broniau, bandysim sužaisti su manimi. Antrąjį žaidimo etapą, gerai?
1: Sėkimės didžiausios. Broniau,
2: Broniau, esat buvęs Ispanijai?
3: Ne.
1: Labai.
3: Taip, buvo, Ispanijai buvo.
1: Super.
2: Nu tai gerai, truputį dabar nukeliausim į Ispaniją, Broniau, gerai?
3: Opa.
2: Opa. Bus smagu, žinokit, Broniau, tikrai
1: gerai.
2: Bus smagu.
1: 3, 2, 1, startas.
2: Tradicinis renginys, kuriame Matadoras kovoja su Bulimi.
3: Rodeo.
2: Ne. Gerai, Ispano desertas gaminamas iš plikytos arba paprastos tešlos žvaigždučių formą, dar iš šokolado mirkom. Aliejų keptos.
3: Sekantis.
2: Garsus Ispanijos nacionalinis ryžių patiekalas. Su vištyte būna, ten su žuvyte.
3: Pušė, ne?
2: Ne, tradicinis ispanų muzikos ir šokio stilius. Trepsi ten.
3: Sambo.
2: Ne, Ispanijos sostinė.
3: Lambo.
2: Ispanijos sostinė.
3: Barcelona.
2: Ne, broniau.
3: Madridas.
2: Taip, tradicinis ispanų muzikos ir šokio stilius. Ten trepsi. Dar toks rožinis paukštis yra toks irgi labai panašiai pradžia.
3: Flamingas.
2: Nu, bet šokis ten tas toks.
3: Flamenko.
2: Taip, garsus Ispanijos nacionalinis ryžių patiekalas. Kepti ryžiai ten.
3: Aš neplovas.
1: Gerai, aš stabdau laiką, kad būtų sąžininga ir kito klausytojo atžvilgiu.
3: Labai, labai sunkus.
1: Sunkus.
2: Broniau. Nu, Matadoras tai... kovoja su bulimi. Korida.
1: Korida vadinasi. Nu, dabar tai. Žinosit.
2: O tas desertas tai. Čiūros. Esat girdėjęs?
3: Kažkur esu girdėjęs.
2: O tie sušiai, tai paelija.
3: O, ne, nesu girdėjęs.
1: O, čia sudėtingai. Šiandien sudėtingai.
2: Flamenko ir Madridas.
3: Labai.
2: Nu, kadangi Ispanija ta tokia šalis, kur tikrai daug visokių gyvenime dalykų nutinka ir vyksta, tai truputį nukeliavom ten. Tai, Broniu, ačiū labai jums už žaidimą. O mums sveikinimai skrija Daivai. Koks Daivos laikas buvo iš tikro?
1: 42 sekundės ir 1 dešimtoji.
2: Geras laikas.
1: Neblogas. Nu, žinai, kai atsakyta į du klausimus ir jau minutė 4.
2: Prisimenė, bet aš jau sakiau Daivai, kad antroje žaidimo... Bet pripažink, kolega, mano žodžiai be proto sunku šiandieną.
1: Aišku, kad sunkus, aš nežinau, kodėl tokį sunkį sugalvojate.
2: Na, pirmadienis, reikia pradėti. Sunkiai darbo savaitę, darbe irgi nieko nėra lengvo. O prizas irgi yra geras, kurį dovanoja Salsa Do, tai 1 kilogramą sveriantis XXL kebabas lėkštėje. Jeigu jūs norit paragauti tokį kebabą lėkštėje, tai galite užsukti į Salsa Do bistro Liepojas gatvė 3 prie Mumlaukio ežero. Tikrai gali parūpinti ne tik kebabų, bet ir paninių sumuštinių. Ir žinoma, visokiausi dienos pietus, tai Salsa Do vieta, kur puikiai galėsite laiką praleisti su draugais ir šeima. Taip pat primename, kad Salsa Do mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais.
1: Ir taip pat rodo visa Žalgirio Eurolygos rungtynės. Salsa Do bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81 ir Liepojos gatvė 3 prie Mumlaukio ežero. Na, o užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinio dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
2: Prie darbo?
3: Šalia darželio.
2: Pakeliui namo.
3: Vilniuje.
4: Alytuje.
2: Arti namų.
5: Mano rajone.
6: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
7: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdo Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vedinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
8: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
9: Reklama lalūnai.

0: Šiaip prisimenu, statybas atrodo toks galvos didžiulis skausmas, kur nežinai, ką pirkti, kur pirkti, kas yra geriau, kas blogiau. Kur važiuoti apskritai.
1: Kai pagalvoji, kai gyvenime viskas taip greitai keičiasi, reikia ir vietų, kur galėtum nukeliauti, sužinoti tas visas naujoves. Tai paroda Super Namai yra būtent ta vieta, kur galėsite ir sužinoti daug, daug visko. Jau spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje tradicinė paroda Super Namai, Uostamiestyje organizuojama jau trečią kartą. Joje, kaip visada, lankytojų lauks daug naujienų ir žinoma dovanų.
0: Apie 100 dalyvių pristatys statybos, būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Parodoje lauks ir nauja konsultacijų erdvė kelias į Super Namus, kur bus galima gauti atsakymus, kaip pastatyti namą nuo pamatų iki rakto.
1: Įėjimas į parodą yra nemokamas, daug informacijos rasite jų interneto puslapyje supernamai.lt.

Nobelio ekonomikos premija dviem amerikiečiams. Pradeda šildyti Uostamiesčio darželius, mokyklas, ligoninės. Lalūnas eteryje 17 valandos žinios. Klaipėdoje nuo šiandien šildymas jungiamas pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Uostamiesčio savivaldybė taip pat pranešė apie pradedamą šildyti ugdymo sveikatos kitas įstaigas. Pagal naują tvarką oficialų šildymo sezonas šiemet prasidėjo spalio 1-ąją. Šilumą nuo tada, bet kuriuo metu gali įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės. Pietinėje Klaipėdoje iki trečiadienio dėl dalies Taikos prospekto asfaltavimo darbų vakarais ir naktimis bus ribojamas eismas. Darbai vyks ruože nuo Smiltelės gatvės iki žiedinės sankryžos su Statybininkų prospektu, abiem kryptimis. Bus uždarytos dvi eismo juostos, transporto judėjimas vyks autobusų juosta. Elektra gaminančių vartotojų skaičius Lietuvoje viršėjo 200 tūkstančių, tai istorinis mūsų energetikos pasiekimas. Vis daugiau žmonių ir verslų elektrą gamina patys ir prisideda prie Lietuvos energetinio savarankiškumo, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Vasarą gaminantys vartotojai pagamino daugiau nei ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. Užsibrėžtas tikslas tiek gaminančių vartotojų buvo iki 28-ųjų. STT tiria kišininkavimo Palangos savivaldybės įstaigoje Palangos investicijų valdymas, pranešė naujienų portalas 15 min. Šios įstaigos pavaldume ir Palangos baseinas bei apartamentai tenisas. Aiškinamasi, ar suinteresuotieji už kyšį naudojusi įtaką, siekdami paveikti savivaldybės administracijos tarnautojus, leisti tretiesiems asmenims vykdyti komercinę veiklą. Trim žmonėms pateikti įtarimai dėl prekybos poveikių. Ne vienas iš jų nėra administracijos tarnautojas. Pirmosios instancijos teismas turės nagrinėti, ar Klaipėdos valdžia pagristai nepritarė bendrovės Neto terminalas planams uosto pietinėje dalyje krauti ir laikyti automobilius. Taip nusprendė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Dalį žemdirbių organizacijų piktinantis, kad Žemės ūkio ministerija neteisingai skirsto beveik 20 milijonų eurų kompensacijų žemdirbiams dėl išaugusių trašų ir kuro kainų, viceministrė Ligita Agota Valalytė sako, kad išmokos bus mokamos smulkiems ir vidutiniams ūkiams už nedaugiau kaip 300 hektarų dirbamo žemės ir auginantiems iki 300 pieninių karvių. Šeimos ūkininkų sąjungos vadovas Arūnas Vitojus sako, kad šeimos ūkio situacija gana grėsminga. Anot jų labiausiai paramos reikia aukštaitijos Dzūkijos ūkininkams, kurie laiko daug smulkių gyvulių. Esą kasmet iš ūkininkavimo pasitraukia apie 2000 tokių ūkininkų. Šiuo metu Nobelio ekonomikos premija atiteko amerikiečiams 83 Robertui Holui ir 71 Michaelui Woodfordui už tai, kad jie parodė, kaip galima pertvarkyti ekonominius modelius ir taip atgaivinti stabilizavimo politiką. Svarbi šių modelių dalis prielaida, kad priimdami sprendimus dėl santaupų ar prekių kainų, namų ūkiai ir įmonės atsižvelgia į ateities perspektyvas. Kai vyriausybės ir centriniai bankai skelbia savo ekonominės politikos planus, jie gali paveikti šį požiūrį į ateitį ir nukreipti ekonomiką reikiamą linkmę. Nuo tada, kai buvo pristatyti šie nauji modeliai, jie labai padėjo veikti ištikusius ekonominius nuosmukius. Lietuvoje savaitgalį vykusios maisto banko akcijos metu sunkiau gyvenantiems žmonėms paukuota maisto produktų už daugiau kaip 460 tūkstančių eurų. Tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 20-ųjų. Organizacija džiaugiasi ne tik gyventojų dosnumu, bet ir tuo, kad žmonės išgirdo prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Apie orus antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, naktį bei pareičiais dar gali palyti, vėjas šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę, temperatūra naktį 9-11, dieną 12-13 šilumos, dabar apie 12 laipsnių šilumos, 17 valandų 4 minutės.

0: neužšypsi. Senėlė, kaip tu?
1: Eina savo, žvelgiant į kelius, kažkaip atrodo sudėtinga situacija, čia link mūsų visur yra ir Baltijos
0: daug prospekte. Daug eismo įvykių bent jau matau.
1: Aš matau Baltijos prospekte eismo įvykį.
0: Taip, ten yra įvykęs prieš keletą minutėlių.
1: Prieš 4 minutės.
0: Ir statybininkų prospekte yra įvykęs bent jau prieš ilgesnį laiko tarpą, kas važiuoja link Šilutės plento. Ir bent jau toje kelio pusėje, ten tame ruože, kas važiuoja nuo Taikos prospekto, statybininkų prospektu link Šilutės plento, link Lipkių gatvės. Tai ten yra ir eismas yra gan stipriai suintensyvėjęs. Taip pat kas pravažiuoja nuo Lipkių gatvės link Šilutės plento, irgi yra šiek tiek tokia spūstis. Tai kaip jau supratot, mylėjai, mes keliaujame Klaipėdos miesto gatves. Tiek į miesto, tiek ir į rajono pusę minimaliai pasižiūrėti, kokia situacija yra Klaipėdos gatvėse. Minijos gatvė irgi yra didžiulės spūstis, kas parvažiuoja nuo Kalnupės gatvės, nuo Naikupės gatvė, Minijos gatvė link Baltijos prospekto. Didžiulės spūstis, Baltijos prospekte irgi ties apsisukimu, kas važiuoja nuo Baltijos žiedo link Vanginio žiedo. Ir jeigu norite apsisukti ten viduryje Baltijos prospekto ir važiuoti atgal link Baltijos prospekto, tai ten yra irgi suintensyvėjęs eismas. Taikos prospektas visas raudonuoja nuo Baltijos žiedo ligi pat Kauno gatvės. Dubysos gatvė irgi matau eismas yra intensyvesnis, Šilutės plente irgi kas važiuoja nuo Kauno gatvės. Link Banginio žiedo situacija irgi tokia nepavydėtina.
1: Jakų žiedas, tai Palangos plente gerbiami policijos pareigūnai, matau, yra irgi yra spūstis Palangos plentu važiuojant Jakų žiedo link. Tilžės gatvėje Vilniaus plentu nuo Rimkų, kas važiuosite, tai ypatingai yra didelė spūstis. Reikės pakentėti ten ir dar Jubilėjaus gatvėje, kas važiuosite irgi Jakų žiedo link, yra irgi spūstis. Taip pat matau, kad važiuojantiems iš Kauno galbūt gatvės į kairėje pusę link mokyklos gatvės, ten sulig sankryža, Šilutės plente yra spūstis. Taip pat matau, kad ir Tilžės gatvėje yra prie Malūno parko irgi spūstis. Oi, kiek daug policijos pareigūnų Joniškės gatvėje yra.
0: Patikrinimas.
1: Ir trikoji, kiek daug ten pristatyta.
0: Patikrinimas, man taip atrodo, vyksta, galbūt, kad daro kokie. Man keičiasi, žinok, iš bent jau policininkų į trikoji, iš trikoji policininkus vėl atrodo, nesuprasi, kas ten vyksta. Bet tokie reikalai vyksta Joniškės gatvėje, tai visi, kas važiuosite, būkite budrus ir atidus. Liepų gatvėje irgi policijos pareigūnai, matau, yra ir visa Liepų gatvė nuo Padanės tilto. Iki pat Rimų gatvės, ežero ten ar ne tų visų žiedelio ginduliuose, slengiuose, tai yra didžiulės spūstis. Toliau keliauju Liepojos gatvė, matau, kad nieko labai stipraus nėra, tik matau, kad Liepojos gatvėje irgi yra policijos pareigūnai, yra ir filmavimo įrenginys padėtas ant trijų kojų. Tai visi, kas važiuosit Liepojos gatvė, netoli nusukimo į Klaipėdos gatvę.
1: Taip, ten
0: yra tas toks inkilėlis.
1: Trikojas. Bet ir Kretingos gatvėje matosi,
0: kad spūstis.
1: Klaipėdos universiteto botanikos sodai yra spūstis. Ir
0: Klaipėdos gatvėje.
1: Žieduke jau, jeigu suksite Klaipėdos gatvę, tai iki kito žiedo turėsit palaukti, nes ten yra labai daug automobilių.
0: Tikrai nemažai. Ir bent jau Medelino gatvėje nieko nematau, jeigu keliautume į tą pusę. Tai va tokie mėlyje reikalai yra Klaipėdos mieste, kai ir šiek tiek už Klaipėdos miesto ribų. Jeigu jūs matote besiformuojančias pūstį, eismų įvykį ir dar ką, tai visuomet esat laukiami pranešti ir bei pasidalint tomis naujienomis su Laulūnos klausytojais, o mes savo darbus jau pradedam kitoje programos dalyje, ko širdelė geidžia. Žinot, puikiai, kad nuo 17 valandos galite prašyti muzikinių kūrinių, rašykit patlikėjus, pavadinimus visus. Ispanijos diena, šiandieną minima ispanų kalbos, tai galite ir kokių ispaniškų kūrinukų pasirinkti, kad sugrotume čia radio eteryje. O darbą matau, kad čia valandą irgi mielasis Laurynai netrūks. Turėsime ir du žaidimus.
1: Turėsime
0: ir informacijos po 18 valandos. Ir vakaro dainų dvikova, a laimėsi šiandien?
1: Nežinau, pažiūrėsim. Pagyvensim, pamatysim.
0: A ką, kokias nuotikas?
1: Nežinau.
0: Ar spėjimas? Bus, ane?
1: Pralaimėsiu.
0: Gerai.
1: Ne, laimėsiu.

0: Reklama. Ar garsą galima paliesti? Išgirsti kitaip? O gal net pamatyti? Atraskite atsinaujinusi šiuolaikinės muzikos festivalį Permainų muzika spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.
1: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 g riešutų šokolade tik 3,99, o 150 g karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
2: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Spalio 24 dieną Pagramančio žygis su Trail Up. 11, 16, 28 ir 32 km trasos. Užkandžiai, edukacijos, dovanos jums ir jūsų augintinėms. Biletai PSR tickets. O su kodu LALUNA 10% nuolaida. Žygiuok su Trail Up.
5: TT Line laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
4: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
5: Klausykitės LALUNOS, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
4: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
5: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
4: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: Nes sutapimas.
1: Taigi, dabar laimingas sutapimas, kuriame padovanosime du bilietus į rytoj vykstančias krepšinio rungtynės Švyturio arenoje. 19 val. Klaipėdos Neptūnas susitiks su Breso Burgo JL Basket komanda. Reikia tikrai jūsų palaikymo. 19 val. Nu jau reikia su draugų kompanija nukeliauti ir pariekaut pašūkau šiek tiek.
2: Eurocupo turnyras prasideda, na jau tikrai jau yra prasidėjęs, tai ta pergalė reikalinga yra Klaipėdos Neptūnoje, jau reikia nusidažyti tą mėlynai baltą armiją ir palaikyti savo miesto komandą. Trys žodžiai paruošti, netrukus prisiskaminės pirmasis, antrasis, trečiasis, jau kiek tų dalyvių ten turėsim. Jeigu vienas ir vienintelis pataikys, na tai viena. Jeigu pirmasis nepataikys, tai gal turėsim ir du. Trys žodeliai, pasirinkti su kuo norit sutapti ir tada jau, jeigu pataiko, du bilietai atitinka jums. Labą dienelę.
1: Sveiki.
2: Alva.
3: Sveiki.
2: Sveiki, sveiki, kas paskambino?
3: Melita.
1: Melita, sakykit, su kuo norėsit sutapti?
2: Edvinas ar Laurynas?
3: Laurynas.
1: Laurynas, gerai. Yra trys žodžiai, kamuolys, švilpukas ir marškinėliai. Išsirinkit vieną žodį ir tada Edvinas skaičiuos nuo trijų iki vieno ir tikimės, kad vienas ir tas pats žodis nuskambės. Pasiruošus?
3: Taip.
2: Trys, du, vienas.
1: Kamuolys.
2: Ai, Melita, bandykit dar kartelį, tikėkimės, pavyks. Keliaujam toliau, laba dienelė.
4: Laba diena.
2: Laba, kas paskambino?
4: Karina.
2: Karina, sakyk, su kuo norėsi sutapti, su mani Edvino ar kolega Laurino?
4: Nu, gal su tavim.
2: Su manim.
1: Edvino, gerai.
2: Aš ir turėsiu...
1: Priminsiu trys žodžiai, kamuolys, švilpukas ir marškinėliai.
2: Ta, ką metam į
4: krepšį.
1: Gerai, pasiruošus.
4: Gerai. Ja.
1: Trys, du, vienas.
2: Kamuolys!
1: Jei! Valio, laimingas sutapimas įvyko! Nu gerai, šunuolė, su kuo keliausi dabar į rungtynės?
4: Su tėčiu.
1: Tėtis, man atrodo, bus labai, labai, labai laimingas.
2: Esi kada su tėčiu keliavus į rungtynės? Ar pirmas kartas?
4: Antrą kartą.
2: Nu smagu, tradicija tokias.
1: Super, labai fainai. Beje, kiek metų tau yra, jeigu nepaslaptis?
4: Septyni.
1: Nu kaip smagu, kad, vat, pavyzdžiui, jaunieji mūsų Lūnos klausytojai paskambina ir dar pavyksta laimėti šiame žaidime. Tai sveikinimai dar kartelį ir prašom dar nepadėti telefono ragelio, nes turėsim papasakoti, kaip biletai pasieks rankas, kad galėtumėt nukeliauti rytoj rungtynes. O visus norim tikrai pakviesti, neptuniečius palaikyti, puikiai praleisti apskritai laiką, 19 val. Po darbų, po visko, taip atsigauti, pasimotyvuos. Rėtam?
2: Norėčiau.
1: Kepta danelė, žiūrėk, gera ir geras rungtynės.
2: Patrepsėt, pašūkot, paubūt, o kodėlgi ne. Tai žinokit, visą tai galėsit patirti rytoj Švyturio arenoje. 19 val. Klaipėdos Neptūnas, Breso Burgo, JL Basket.
0: Laimingas

0: reklama.
1: Sveiki, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Įsidrasinęs berniokas iš Aukštaitijos, atvažiuoju pajūrin su nauja koncertinė programa ir nauja autobiografinė knyga. Labai jūsų lauksiu. Palangos kurhauzė spalio 22 ir Klaipėdo žvejų rūmose gruodžio 10. Iki pasimatymo. Iki.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Didžiausias grupės Ziga koncertas su gyvo garso grupe jau spalio 16 dieną renginių kombinate. Atvyk ir būk Ziga istorijos dalis. Bilietus įsigyk kakava.lt. Lapkričio 7 renginių kombinate bus karšta. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showman pakels vakaro temperatūrą. Bilietai tirpsta, bilietai.lt. Renginių kombinatas lapkričio 28 ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Gyvo garso grupė bei žinomiausi kūriniai. Nepraleisk. Bilietų ieškok bilietai.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt. Spalio 12-18 dienomis Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka trečius metus iš eilės organizuoja filosofinės minties festivalį Kanto dienos Klaipėdoje, kurį papildo 50-asis tarptautinis Renatės Lūšis akvarelės pleneras. Laukia susitikimai, kuriuose filosofija išeis iš įprastų rėmų ir susitiks su menu, muzika, teatru, technologijomis, istorija. Visa programa bibliotekos svetainėje internete. biblioteka.lt

0: Na vėlgi grįžtam su bošviais, kadangi vėlgi lauksim iš jūsų istorijų, linksmų gal frazių, kas buvo nutikę su jūsų ošviais. Pirmoje dalyje, kai mes...
1: Turėjom žvejybą su ošviu.
0: Šiaip fainiai, geras, iš tikrųjų kartais tu... Nori, netgi, žinai, geriau atrodyt, ten stengiasi, prisiperki visko, ko tau galbūt net nereikia.
1: O aš visi supranti, yra ta žmogus, nu...
0: O aš visų šaka gali pagauti lydeką. O...
1: Su bambuku.
0: Taip.
1: Tikrai, o aš vis būna ta žmogus, kai tu ateini į naują tą šeimyną ir nu, tu nori atrodyt gerai. O, žinai, dažniausiai būna, kad darai ir kažkas slysta, atrodo, iš tų rankų. Nu, vat nesiseka, neši griūna, ten meti. Tai mes, mėlyje, irgi laukiam skambučio tiesiog į studiją, pasidalinimo. Jeigu norit nukeliauti rytoj į komediją Uošvis, Klaipėdos koncertų salėje, tiesiog istorija, prisiminimas, frazė ar dar kas. Studijos numeris 390-800.
0: Labą vakarėlį.
2: Labą vakarėlį.
0: Kas paskambino?
2: Julius.
0: Juliau, nu lauksim iš jūsų dabar istorijos, ką prisimenat, vat, pavyzdžiui.
2: Žemaitiškai galiu.
0: Gal, tai žemaitiškai, aš bent jau suprantu. Edvino, beveik sunkiau, bet aš suprantu.
1: Laurins pato išvers man, Juliau, vis gerai.
2: Laurins, ar jūs suprasite?
0: Aš viską suprasiu.
2: Bet tik tai, kiek aš Dominiks.
0: Dominiks est.
2: Dominiks.
0: Ką apsakėt?
2: Dauna piens vis.
0: Gerai, pasakojate apie... A papasakojate apie Uošvį.
2: Yra tokia situacija.
0: Gerai, matom, kad nesusišnekėsi, man atrodo, net nesuprantu. Aš suprantu žemaitiškai, bet situacijos
1: čia, šitos supranti, buvo nepagavau. Prieš istoriją, man taip atrodo, čia buvo tokie, kur dėliojos. Tai, mėlyje, tikrai laukiam jūsų skambučio studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046. Frazė, istorija, bet kas yra susijęs su Uošviu, taip lengvai visiškai tos bilietus norim, žinau, kad jums padovanot, nes tikrai būna kurioziškų situacijų su Uošviais. Man yra buvę tokių, kur... Kodėl tai jokies?
0: Pasakok.
1: Pasakot?
0: Taip. Nu, gerai, pasipasakot.
1: Nu čia vat, kur jau buvom pradėję šnekėti, supranti, apie tuos visus. Jau pirmoje dalyje buvau pasakojęs, kad pirmas skambutis apskritai su Uošviu buvo, kur ten reikėjo pabendrauti telefonu.
0: Žiopla, vėl skambint, gal dabar vėl? Susikalbėsim. Sveiki. Alo. Ne, nekalba, žinok, vis tiek.
1: Tai vat, kai buvom pradėję šnekėti, supranti, apie tuos visus nešimus darimus, pametimus, nu buvo tokia situacija. Reikėjo iškrauti, nu padėti, persikraustyti.
0: Nu.
1: Na ir kaip tu galvoji? Ką pamečiau?
0: Kažką pametėjai.
1: Plačia ekranį televizorių.
0: Bet tai kodėl taip yra? Atrodo, kad paprastam gyvenime vat, nešim, dieną, nėra nieko blogo. Bet...
1: Sofalova didžiausia, ten brangiausia ir taip toliau. O va, televizorių nešiau ir truputį krikstelt.
0: Nu ir nepasisekė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Taip, nu klausom istorijos.
2: Tavi geriau nebebūs. Mano ošių žodžiai. Pjaustos stambų raktą.
0: Aha.
2: Ir tiek nugarą užsmelk. Nebegaliu bestovėti. Atsiklopui ir tada ošius prieimi iš nugas. Jis padeda ranką ant petys. Jis sako, tavi geriau nebebūs.
0: Tau jo geriau nebebūs. Vat čia...
2: Bet tik turiu... Turiu pasakyti, kad man iš tikrųjų geriau yra.
0: Bet dar geriau palik.
2: Ne vieną rastą pjautį.
0: Nu klausyk, dar geriau šia.
2: Ošvis palinkėjai, kad nebūtų geriau, bet gavos geriau.
1: Nu, ošvis sako, nebus geriau, bet žinok, gavos.
0: Ošvis ne visada nori, kad blogiau kažkas, kad blogiau padaryti. Ošvis visada nori, kad geriau būtų. Tai va čia, kaip sako...
1: Atvirkštinė psichologija suveikia, kad ruoškitės blogiausiam, bet bus geriau.
0: Geriau gavos ir gavos. Nu, klausykit. Nu, papasakot istoriją. Šiaip ne taip mes supratom, išsiaiškinom ir ištransliavom. Du biletai. Su kuo keliautumėt rytoj į Uošvis komediją?
2: Tik su Uošvė dukra.
0: Nu, puikus planas. Nu tai mes tada niekur jūsų nepaleidžiam, sakom, kad keliaukit su uošvio dukra rytoj į šį spektaklį ir nepadėkit dar telefono ragelio, papasakosim, kaip bilietai pasieks jūs. Nuo teatro komedija uošvis rengia paskutinius 5 pasirodymus, todėl tai yra paskutinė galimybė pamatyti spektaklį gyvai. Rytoj, spalio 13 dieną, jis vyks Klaipėdos koncertų salėje.
1: Nuo šiame spektaklyje vaidina Arūnas Valinskas, Mantas Bartuševičius bei Vaida Baranovė, scenarijaus autorius Tadas Vidmantas, spektaklį režisuoja ne vieno teatro aikštelių hitą sukūręs Balys Latėnas. Paskubėkite užsitikrinti savo vietą. Bilietus platina kakava.lt.

0: Reklama.
1: 7 ryto?
2: 8 vakaro.
3: Po darbo?
4: Antradienį.
1: Per pietų pertrauką.
4: Šeštadienį.
5: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkite į sveikatą.
6: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH. 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
7: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomę mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalap.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai vairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
8: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
9: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
10: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
11: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
12: Tikri baldai. Tikras pasirinkimas. Tikra. 10% nuolaida su kodu PIRKU 10. Baldų jūra Šilutės plente 87 Klaipėdoje. Nespręsk stovėdamas. Užsuk ir išbandyk.
13: Jūra geriausios muzikos.

0: Mes, man atrodo, visada kažkaip tai susirūpinam, kai kažkas įvyksta ir galvojam, velnės, nu galėjau turėti draudimą.
1: Na, bet čia visada, žinai, atrodo, iš klaidų pasimokai tik tada, kai pačiam tai nutinka, o tų klaidų norėtųsi patirti gyvenime kuo mažiau, todėl pašnekėsim apie ergo draudimą. Dažnai manome, kad išvykus atostogų svarbiausia pasirūpinti užrakinti duris, uždaryti langus ir išjungti prietaisus, bet retai susimastume apie vagystės. Ergo turto draudimas padeda apsaugoti ir kasdien buityje naudojimus ir itin vertingus daiktus. Įsivaizduokit situaciją, grįžtat po atostogų, mintise jau dušas, lovo ir ramus vakaras namuose, o sugrįžę pamatote, kad kažkas įsilaužė, dingo ne tik elektroniniai prietaisai ar kiti kasdieniai buityje naudojami daiktai, bet ir įvairūs sunkiai pakeičiami ir retesni vertingi daiktai. Nuo grinųjų pinigų iki juvelyrikos iki meno kūrinių antikvariato ar kailio dirbinių už tokius vertingus daiktus nuo vieno draudžiamojo įvykio metu galėtų būti išmokama iki 6000 eurų.
0: Ir vis tik apie draudimą reikėtų pagalvoti dažniau ir atsakingiau, kokiegi tie pagrindiniai ergo būsto draudimo privalumai. Reti vertingi daiktai gali būti atlyginami iki 6000 eurų, ergo gali atlyginti pagal vidutinį rinkos kainą net tuomet, kai neturite išsaugoto pirkimo čekio. Ergo lengva, nes rūpi. Pateiktos situacijos yra bendro pobūdžio, konkreti draudimo apsauga kiekvienu atveju priklauso nuo sudarytos draudimo sutarties sąlygų, pasirinkto draudimo varianto ir draudimo sumos.

pradeda šildyti uostamiesčio darželius, mokyklas, ligoninės. Vilniuje nušautas buvęs kikboksininkas, įtariamasis ekspareigūnas. Lagūnose 3.18 valandos žinios. Klaipėdoje nuo šiandien šildymas įjungiamas pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Uostamiesčio savivaldybė taip pat pranešė apie pradedamą šildyti ugdymo sveikatos kitas įstaigas. Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad yra aišku, jog Rusija nesutiks nutraukti smūgio energetikos taikiniams, Trampui vienašališkai paskelbus apie kažkokį susitarimą. Vilniuje penktadienį nušautas buvęs kikbokso čempionas Vincas Jašmontas, o nužudymui įtariamas buvęs policijos pareigūnas. Buvęs Vilniaus organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus viršininkas Rolandas Novickas paskelbė Delfi. Aukos pavardė praeitie buvo Vincas Danisevičius. Pažinojusi jį apibūdina kaip konfliktų vengusi žmogų. Konfliktas galėjo prasidėti dėl to, jog prie daugiabučio šlapinosi, o buvęs pareigūnas jį sudrausmino. Nužudimo įtariamas buvęs pareigūnas valdo lombardą esantį pirmame daugiabučio aukšte, prie kurio ir įvyko mirtinas incidentas. Įtariamas šiandien paleistas iš areštinės, skiriant dokumentų paėmimą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Klaipėdoje Šermukšnių gatvėje vakar vyras pirdamas apgadino kilnojimąjį vidutinio greičio matuoklį. Įtariamas įsipūtė daugiau nei pusketvirtos promilės. Jis buvo uždarytas į areštinę. Pastarę savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos skyriaus pareigūnai nustatė 5 neblaivius vairuotojus. Dar 6 patikrintieji neturėjo teisės vairuoti, 114 neleistinai naudojusi mobiliojo ryšio priemonėmis. Prancūzijos prekybos tinklų veiklą paralyžiavo kibernetinė ataka. Įsilaužėliams pavyko nuotoliniu būdu inicijuoti priverstinį šaldymo sistemų atitirpdymą daugelyje parduotuvių. Buvusios nacio Aušvico Birkenau mirties stovyklos memoriale nacių pasveikinimą demonstravusiam lietuviui skirta bauda, pranešė pareigūnai. Tas vyras memoriale lankėsi šeštadienį, o žmona jį fotografavo. Jis sulaikė muziejaus apsaugos darbuotojai ir iškvietė policiją. Klaipėdos savivaldybė nuo šiandien kviečia teikti paraiškas pastatų tvarkymo rėmimui 27-aisiais. Dalinis finansavimas gali būti skiriamas senamiestyje ir naujamiestyje esantiems pastatams bei saugomiems kultūros paveldo objektams fasadų sutvarkymui. Orai artimiausią parą Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, naktį pareičiais dar gali palyti, vėjas šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Naktį bus apie 9-11, dieną 12-13 šilumos. Dabar plus 12. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18 valandų 3 minutės.

0: Vakaro daina.
1: Nauja savaitė ir nauja vakaro dainų dvikova. Prie tą savaitę aš tiesiog sausai pralaiminėjau prieš Edviną.
2: Na, nu, nesakyk, nebuvo sausai. Nenuostabu,
1: nes matosi, kokie muzikiniai kūriniai yra pasirenkami. Išskirtiniai tokie, kviečiantis pajudėti, su istorija.
2: Čia dabar jau atvirkštinė psichologija pradėjo naudoti. Ar...
1: nes aš galvoju, kad...
2: ar man čia vaidenas?
1: Edvino šiandienos pasirinkimas irgi su istorija bus.
2: Nu, ne, nu, dalinai.
1: Nu, tai pristatyk.
2: Nu, ką čia be pristatysi? Šiandieną jau buvom užsiminę, kad yra ispanų kalbos diena, tai tikrai visus ispanus, tie, kurie moka, prijaučia Ispaniją, tai tikrai sveikinamai skriesu jūsų diena. O aš pasirinkau tiesiog paprastą, visiems puikiai, aš sakyčiau, žinoma kūrinį. Man šis kūrinys yra vienas gražiausių jo. Mano tekoje ir kūryboje.
1: Taip.
2: Tai yra Marc Anthony, Vivir mi vida.

0: Graži daina. Kažkaip galvojau, kad vėl su šokiais kažką tai paminėsi, užsiminsi.
1: O čia gali temti, jeigu nori.
0: Čia kartą nieko.
1: Na, aš nebesakysiu, nes tu po to vėl kaltinsi, kad aš...
0: Vaik, tu juokus.
1: Ai, tai čia už vėdrą balsuojam ar už kūrinį.
0: Juokus.
1: Gerai, vaik.
0: Aš mėginsiu į jūsų širdis šį vakarą prisibelsti su CC Catch daina.

0: nostalgija. Primena senus laikus. Tau ne?
1: Taip. Jei dar nebuvau gimęs, turbūt.
0: Gerai, laukiam jūsų balsų.
1: Ai, ai, ai.
0: Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
0: Kas paskambina?
2: Raimond Salunta.
0: Už kurią dainą balsuojate jūs šį vakarą, Raimondai?
2: Edvina. Už antrą dainą.
1: Ei.
0: Gerai.
1: Ne mano naudai, bet ačiū labai už jūsų balsą.
0: Labai.
1: Rezultatas tampa 1-0 Laurino naudai. Įsikečia gauna pirmąjį tašką.
0: Labas vakaras.
3: Labas vakaras, Laurinai.
0: Labą. Daivarai.
3: Taip.
0: Nu, iš karto
1: šiaip Daivarai ir Edvina šia yra.
3: Nu, tai va, bet eisim šiandien užsisikečia atostogų progą.
0: O, kiek atostogų laikotarpis bus?
1: 4 dienos.
3: 3 savaitės.
0: 3 savaitės?
3: O, tai negalvo.
0: Oi, nu mes baltai pavydėm. Baltai pavydėm.
1: Galėtas poilsis, Daivarai. Gerai.
0: Nu, tai gerų atostogėlių, Daivarai. Tikimės ir per atostogas klausysit Lalūnos. O dabar sveikiname su trečiuoju klausytoju. Labas vakaras.
4: Labą vakarą, jaunuoliai.
0: Kas paskambino?
4: Kalnų lygumarelis.
0: Nusenai girdėtas?
4: Gali būti.
0: Galimai gali
1: Tik
0: būti.
1: Tik vakarė ryte dažnai jėda tas serialis, man taip atrodo, ne?
4: Kaip pavyksta.
0: Kaip kada?
1: Gerai. Nu, tai gerai, kuris kūrinys?
0: 3-0. Ačiū labai kalnų lygumų ereliui.
1: A, jeigu dabar pasakyčiau, kokia prieš istorija gražia. Gal pavyktų.
0: Gerai.
1: Pasiseks kitą kartą.
0: Ačiū visiems, skamba CC Catch, Soul Survivor.
5: Vakaro daina.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
7: Spalio 24 dieną Pagramančio žygis su Trail Up. 11, 16, 28 ir 32 km trasos. Užkandžiai, edukacijos, dovanos jums ir jūsų augintinėms. Bilietai PSR tickets. O su kodu LALUNA 10% nuolaida. Žygiuok su Trail Up.

0: Klaipėdoje.
1: Gerai, mielas kolega, šiandieną tiek darbų, kad net vos spėjom vytis visus rėmus, kuriuos turi sudėlioja mūsų programos vadovai. Tai pažiūrėkime dar, ką sinoptikai žada antradienį. Sako, jog Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį bei paryčiais dar gali, žinokit, mėlyjei ir palyti.
2: Grįžta šiaurinių krypčių vėjas, aišku, jis bus silpnas, rytoj nuo 2 iki 6 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu bus nuo 9 iki 11, o diena šils iki 12-13 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
2: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu priminantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloro ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonio gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
3: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
4: Aš tave myliu gal.
3: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.

0: visom raukom.
1: Pasaulio rekordų būna visokiausių. Esam tikrai skaitę ten. Ir sudaužo, pavyzdžiui, galvą ten kažkiek arbūzų, pervažiuoja ten Nilo upę dviračių ar dar ką. Būna ir tokių, atrodo...
2: Labai keistų būna kartais.
1: Labai keistų būna. Tai mes, žinokit, irgi pasidalinsim dar apie vieną, sakyčiau, keistą pasaulio rekordą, kur studentas per minutę savo į galvą spyrė 134 kartus. Visai neblogai, ar ne, toks pasaulio rekordas.
2: Praėjusiu jeigu norit pasiekti, mėginkit šį vakarą.
1: Nu, čia penktadienį, sakyčiau, galbūt savaitgalį toks, supranti, po...
2: Keistas labai rekordas.
1: Pavalgius, pagiros, toks pašokus dar kokiam, žiūrėk, ir naktiniam klube gal galėtum pabandyti.
2: Gal kitas rekordą jums padarytum.
1: Tai trepsėjimas. Tai praėjusią savaitę Puskar Nepal. Iš Nepalo sužinojo džiugę žinę, kad jo, bent jau siektas rekordas yra užskaitytas ir įrašytas į Gineso rekordų knygą. Jei norėsite jį pagerinti, turėsite savo galvą, mylėjai, per minutę įsispirti daugiau nei 134 kartus. Studentas iš Sintpualatsko papasakojo, visada norėjau patekti į rekordų knygą, prieš keletą metų sužinojau, kad yra toks rekordas. Kaip spardymo savo į galvą, tad pasirinkau jį ir pradėjau intensyviai treniruotis. Prieš rekordo siekimą aš treniravausi ištisus 9 mėnesius, kad pasidaryčiau lankstesnis ir greitesnis.
2: Nu, supranti, vieni... Per dieną realiai turėjo mažiausiai 100 kartų pasispirtą galvą.
1: Vieni treniruojasi, pavyzdžiui, vat, šokio ar ne rungtyje, kiti vat, krepšinėje nori, o kiti nori treniruotis savo spardyt galvą.
2: Taip, ir tu kasdien treniruojasi. Realiai nemažiau 100 kartų į galvą tu gauni kiekvieną dieną. Kas ten turi išlikti?
1: Įdomu, kas toje galvoje ten dar verda.
2: Aišku, vaikinas prisipažino, jog draugai ir artimieji rimtai nerimavo, kad treniruodamasis rekordo pagerinimui jis nesusižalotų. Tačiau pasak Puskaro, spardinamas savo galvą, jis vos save paliečia. Vat, kame čia yra esmė. Tai čia nespiria tie, kad ten susitraumuotų.
1: Aš žinai, dabar žiūriu tą video, kuris yra, kur mūsų vaikinukas daro tuos spardimus į save. Atrodo įdomiai.
2: Kai pasakai žodį įdomiai, tai daug nereiškia, žino. Ar skaudžiai atrodo?
1: Ne, netrodo skaudžiai, atrodo tik kaip toks povas, kuris bando iškelti aukštai kojas, arba gandras.
2: Nežinau, nesuprantu, kartais tam tikri rekordai yra pripažinti, nu, aš nežinau, ta prasme, tas pats, kas kažkas sugalvotų per parą, vat, kas daugiau suvalgys pistacijų ir užregistruoja vat, rekordą.
1: Taip, pavyzdžiui, kas suvalgys kompiuterį.
2: Nu, čia nesąmonė.
1: Kas suvalgys daugiau kompiuterį. Nu, tai va tokias Laurinai nesąmonės ir dažniausiai patenka Gineso rekordus, apie kuriuos mes kartais galim pašnekėti bei pasijuok, nes tokių rekordų, aš manau, ne tokius rekordus gyvenime reikėtų gerinti, reikėtų kažką įdomesnio. Apie įdomybės pašnekėsim gal kokias rytoj, tai, mėlėjai, darbai tokie, baigti, palinkėsim gražaus pirmadienio vakaro ir sakom, iki rytojaus.
2: Iki rytojaus visiems.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Reklama.
1: Aš noriu džemperio.
2: O aš dovanų čekio.
1: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė, viskas jūsų darbuotojams.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta, Chris Norman su grupe.

0: Spalio 16 dieną, penktadienį, nuo 18 valandos, radio stotis Laluna kviečia jūs į Moliūgų pievą.
1: Mes ten būsime, ateikite ir jūs. Valanda geriausios muzikos, šokiai, dovanos ir gyvas Lalunos eteris po atviru dangumi.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį bei paryčiais dar gali palyti, vėjas šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 12-13 laipsnių šilumos.

0: bangos.
1: Į La Lunos grojaraštį atkeliauja naujausias, mums visiems puikiai pažįstamas Taylor Swift singlas Patient Zero. Šį kartą Taylor neria į kiek tamsesnius elektronikos ir indie pop atspalvių turinčius vandenis. O dainos tekstas meistriškai žaidžia medicininėmis metaforomis. Nulinis pacientas – tai terminas, apibūdinantis patį pirmąją epidemijos nešiotoje. O šioje dainoje jis simbolizuoja toksiškų santykių pradžią ir tą vieną klaidą, nuo kurios užsikrėtė visas gyvenimas. Apie kūrinio prasmę atlikėja atviravo savo naujausiame interviu. Ši daina gimė iš to momento, kai po ilgų apmąstymų pagaliau supranti, kur viskas prasidėjo, atrandi tą pirminį židinį. Tai labai asmeniškas, šiek tiek skaudus, bet kartu ir nepaprastai išlaisvinantis kūrinys, padedantis užverti duris į praeitį. Išgirskite, pajuskite šią emociją, įvertinkite ir palaikykite dainą La Lunos puslapyje laluna.lt.
0: Taylor Swift, Patient Zero.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 7, Klaipėda. Bilietai, kakava.lt. Legenda sugrįžta, Chris Norman su grupe.

0: Tore Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Naktį bei paryčiais dar gali palyti, vėjas šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 12-13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį bei paryčiais dar gali palyti, vėjas šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 12-13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį bei paryčiais dar gali palyti, vėjas šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 12-13 laipsnių šilumos.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėda bus ir saulės, ir debesų. Naktį bei pareičiais dar gali palyti, vėjas šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 12-13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį bei paryčiais dar gali palyti, vėjas šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 12-13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį bei paryčiais dar gali palyti, vėjas šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 12-13 laipsnių šilumos.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį bei paryčiais dar gali palyti, vėjas šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 12-13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Naktį bei paryčiais dar gali palyti, vėjas šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu sieks 12-13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų. Naktį bei paryčiais dar gali palyti, vėjas šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu sieks 12-13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį bei paryčiais dar gali palyti, vėjas šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu sieks 12-13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Naktį bei paryčiais dar gali palyti, vėjas šiaurinių krypčių 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu sieks 12-13 laipsnių šilumos.